0: tai jau nubūdot reiškias, ar ne? Išsiražėt, kybot į darbus, kažką darot, įsijungėt M1, esat šaunuoliai. Ir pradėkim kaip visat nuo dozės muzikos. Žinau, ką šiandien atsitempė Saulius, bus labai įdomu išgirsti, kaip jis ištars grupės pavadinimą. Labas rytas Lietuva, labas rytas Sauliau.
1: Ho, ho, ho, sveikas gyvas Gedai, sveiki klausytojai. Šitą apsnūdusį kūną jūs vadinat pabudusiu. Na, žinau, kitoje pakeisim situaciją. Cimer 90, kambarys 90. Taip turbūt reikėtų iš...
0: Cimer 90.
1: 90? Ai, nu jo, aš tariu angliškai, bet reiktų vokiškai. Feel like we used to. Toks kūrinys, tokia daina. Irgi tai nėra greitas kažkoks, tai miksas, šmiksas, žinai, tai yra kūrinys. Lengvam įsivažiavimui į antradienio rytą. Tai vat, muzikinės dovanos nuo mūsų ir nuo manęs šiuo atveju. Tai jeigu nepatiks, kaltinkit mane. O jeigu patiks, tai sakykit ačiū.
0: Cima 90. Feel like we used to. Tu, da, ja.
1: Dainuos angliškai. Nieko vokiško čia nebus.

0: Iš mandagumo, grinai iš mandagumo, sveikinimės dar kartelį, jau antrą kartą šį rytą. Labas rytas, būkit laimingi, sveiki, drūti. Važiuojam prie įdomybių ir šiandien papasakosim apie keiščiausius naminius gyvūnus. Kokio tik bieso tie žmonės neaugina namuose?
1: O taip, taigi tai nebus vištos ir kiaulės, kažkas įdomiau. Madagaskaro šnypšiantis tarakonas. Milžiniškas daiktas, iki 7 cm ilgio, neskrenda, negelia, tačiau moka garsiai šnypšti, kai jaučia grėsmę. Kai kurie žmonės juos laiko kaip egzotiškus augintinius namuose.
0: Dar yra afrikiniai, miniatiūriniai, nykštukiniai ežiukai. Jie yra tikrai populiarūs naminiai gyvūnai. Jie mažesni už laukinius ežius ir gali būti albinosai, rudų ar net cinamono spalvos.
1: Yra dar tokios didelės sraigės iš Afrikos, afrikinės. Gali užaugti iki 30 cm ilgio. Kai kurie žmonės jas laiko augintiniais, tačiau kai kuriuose šalyse jos laikomas invazinė rūšimi ir yra uždraustos.
0: Miniatiūrinės karvės. Kai kurie žmonės augina nykštukinės karvės, kurios yra tik apie 90 cm ūgio. Jos reikalauja mažiau vietos, jos ėda mažiau ir duoda atitinkamai mažiau, bet tokio pačio kokybiško pieno, kaip ir įprastos karvės didžiulės.
1: Dar yra kapibaros, didžiausia pasaulio graužikai. Kai kuriuose šalyse jos laikomos naminiais gyvūnais, jos labai socialios, mėgsta vandenį ir net leidžiasi glostomos kaip šunis. Faini gyvūnėliai.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Viva la fiesta, kas rytą nuo šeštos, o dabar yra 6:31 beveik. Labas rytas Lietuva, labas rytas valio, mūsų valio, meilės,
2: valio, valio.
1: Kurie klauso M1.
2: Tris kart valio visiems. Labas rytas, Gedai. Sveiki, klausytojai, kalbam apie rinktinės siubingą situaciją, paptariam aktualis, ar apie tai galėsim išsiplėsti, bet yra kam nerūpi Kurtinaitis, nerūpi rinktinės pasiekimai. Laura pasibaisėjo reginių Palangos kopose, išgirdusi aimanas, turėjau apsisukti, eidama per kopas, kokia tai Laura, jūros link, čia vat Lietuvoje, sutiko gerokai užkaitusią jaunuolių porelę. Mergina teigia, kad viešoje vietoje užsimti meilės reikalais nereikėtų ir sakiusi jaunuoliams esą atskaitė moralą.
1: Ai, čia mergina, net
2: mergina užtiko.
1: Aš galvoju, kokia bobutė senutė,
2: Laura,
1: užkliuvo jai klausyti.
2: Laura, su vairaus amžiaus gali
1: būti. Iš pavydo čia viskas.
2: Iš pavydo, ne, aš irgi galvoju. Ir žodžiu, jaunuoliai nepasimetė, Laurai kokį tai sušuko atgal, nepatinka, nežiūrėk. Na nieko sau.
1: Ar kvietimo Laura prisijungti nesulaukė?
2: Čia jau žinokit, į žulumo viršūnę cituojama nežinomai Laura. Dar sako paauklėjau, kad seksu viešoje vietoje negalima užsiminėti, nes ir tai mažiausiai rūpėjo. Reiškia, yra, yra viešosios rimties ir tvarkos pažeidimas, Gedai. Čia. Taigi va, žiūrėkite gerbimieji klausytojai, jeigu vis dėlto planuojate antrą vaiką ar kažkaip tai su žmona atstatyti ar vyrų santykius, tai už viešą fitimiti Lietuvoje gręsia bauda nuo 30 iki 140 eurų pagal administracinių nužengimų kodekso straipsnį. Jei pažeidimas padaromas pakartotinai, Gedai, arba veiksmas yra įžulus, kaip ir tu, bauda nuo 100 iki 600 eurų.
1: Ir tai yra vis tiek pigiau negu geras viešbutis Palangoj.
2: Taip, taip. Jo, 10 žvaigždučių viešbutis už nulio kainą. Na, jeigu papulsi, tai jau baudelėm.
1: Su vaizdu į jūrą, žinai.
2: 3 eurų, seni. Nuo 3 eurų, įsivaizduoji, vat, pirmą kartą pričiumpa. Klausykite, skaitytuvą turit, galiu vietoj sumokėti. Kartelė.
1: Mes po laidos varom prie jūros, ne?
2: Na,
1: kviečiam ir Laurą.
2: Nu, biudžetas nedidelis. Studentiškas variantas, taip, seksas nelegalus 30 eurų, šampė, jeigu iš kavinės 30 eurų, iš
1: pardavimo. Ar vis tiek sakai, romantika reikia
2: 10 eurų. Šiam, nu tada kažko ko norės pavalgyti, kažką antrą pusę norės pavalgyti, ten galima.
1: Nu, tai yra čeburekai, karšti čeburekai.
2: Čeburekai, nu gerai, iki 10 dar gerimėliai, kokie 5, nu tai va, kokiu, kiek čia skaičiuom, 780 eurų.
1: Ne, tu visą arbūzą, pusę arbūzą, Sauliau, tu perki už 30 eurų, mes jau tą vakarį išsiaiškinom.
2: Aha.
1: Bauda 30 eurų ir viskas. Ir tai dar nebūtinai. Pabėgt galima.
2: Galima pabėgti, jo. Dviese susikibus. Tai va, tokie reikalai. Palanga siaučia, oras dzin yra, kaip sakoma. Tai apie tą orą ir pašnekėkime.
0: Šiandienos orai.
3: Orai.
1: Nu, ponas apsiskaitė šiandien, kas vyksta kopose, jau papasakojo, kas nu, dabar, vyks, dabar įdomu.
2: Siautė čia Kaune, praužė nemažas lietus, vakar video mačiau orų entuziastų grupė, tai galėsim pasižinėkėti apie orus. Na, šiandien antradienis, Liepos 14 jau diena, vietomis numatomas trumpas lietus per kūnyje, kais iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Palyginus su vakar tokie čia ir kaitra, Vilniuje šiandien labai labai debesuota ir šiandien kol kas nesimato jokios saulės, įdienojus 25, Kaune debesuota, bet saulės daugiau 25, Klaipėdoje 23, ten saulė keis debesį keis saulė, Šiauliuose šiandien turėsim 25, irgi debesuota, Panevėžyje 26, kol kas atrodo karščiausias taškas Lietuvoje.
2: Gerai, nu ir toj trečiadienį irgi 23-28, prašau, ketvirtadienį irgi lietaus tikimybė nedidelė kaip ir rytoj, tai nuo 23-28 šilumos. Puiki vasarėlė, ar ne? Pirminį kopas,
3: sveiki,
2: M1 ryto šou.
3: Čia Aistė, jūs klausotės M1.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: 6:47 jos ištinka kiekvieną rytą ir kiekvieną rytą tokiu metu mes norėtumėm sulaukti jūsų skambučio. Ponai ir ponios.
1: Gerai, laukiame. 1830, pasikalbėkime apie jūsų būtį, būteką, ne, kas geresnio, gal atostogų planai kokie nors ant nosės vakar. Su klausytų išnikėjome, kad jo, važiuoja, sako, į šventą ilsėtis lyg ir šią savaitę, tai atostogaujanti Lietuva.
0: Aš papasakosiu trumpai, kol kas nors paskambins arba ne, apie savo netikėtą praturtėjimą vakar. Buvo iškuoptas garažas. Ir į taromatą pridoti 388 taromato vienetai.
1: Wow.
0: 39 eurai grinųjų parėjo.
1: Eik tu savo, ar tu jos išsigrininai, ar tiesiog apsipirkai parduotuvėje?
0: Išsigrininau. Viskas dabar nukrito į, turim ten tokią
1: taupyklę,
0: žinai, kur Aha. su vaikais po tokias netikėtas įplaukas ten sumetam, paskui galvom gal.
1: Tai kiek
0: tu važiuosim, ten kažką, žinai.
1: Kiek laiko užtruko, čia dviese su sunom kišot per abiskilės?
0: Aš nežinau, kiek užtrukom, bet tas žmogus, kuris būdi, žinai, taromato ten gale, du kartus buvo ties pasižiūrėt, kas čia vyksta,
1: ne?
0: Nei kart neužstrigo, labai sklandžiai, viskas gerai. Pagarba taromatams Lietuvos, tai vienas geresnių išradimų.
1: Sako, užkimšt atėjo man, mano budelė, geras. Jo, kartais būna, labiausiai nervina, kai sustoja, pradedi kištos butelius ir sustoja ten, baigis.
0: Tada prieini prie kitos kelės, kimši, ir ta sustoja.
1: Tas garsas, žinai, jo, ir ten tada turi išvalyti kažkas anai pusėje.
0: Tai va, vakar buvo pasiektas naujas Suročkių šeimos taromato pajamų rekordas. 18:30, kaip gyvenat jūs greitai? Skambutis vienas, susipipinam.
1: Bandam.
0: Pasakysit, kur esat, kokia temperatūra, kaip oras, nuotaika ir viskas, skirstomės.
1: Ir kokie jūsų rekordai, kišantarai taromatą, aišku, jeigu rušiuojate. Nu, norim tikėti, kad tai pradarote. Gerai, laukiame skambučių. Pasikalbėkime antradienis Liepos 14, pats turbūt atostogų įkarštis ir jau rytoj galėsim ištarti žodžius, kad na taip, vasaros vidurys.
0: O poryt galėsim sakyti, kad vasara persirito jau į antrą pusę. Liko tik šešios savaitės iki rugsėjo pirmosios.
1: Ok, gerai, pakelkim ragelį, pasišnekėkim.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Gintautas iš Šiaulių.
0: Taip, tai kurioje taromato pusė dažniau būnat? Toj, kur aš vakar buvau, kur kišam, ar toj ten, kur prižiūri?
2: Nu, gal kur kišam.
1: Aha, nu koks jūsų rekordas? Kiek esat pinigų gavęs?
2: Tai tas savaitinis toksai, nekaupikas esu.
1: A, tai vos ten keli eurai turbūt.
2: Taip.
1: Aha, super, gerai, koks planas šiandien? Dirbsit greičiausiai, ar ne?
2: Taip, jau važiuojam darbuotis.
1: Aha, kada atostogos? Kokie atostogų planai?
2: Oi, dar kol kas atostogo nėra, mums dabar darbymetis.
0: Ką veikėt? Ar ne koks ūkininkas busit, netyčia?
2: Ne, važiuojam pas ūkininkus, profilaktinė dezinfekcija. Važiuojam darbuotis pas ūkininkus.
0: Ką reiškia profilaktinė dezinfekcija pas ūkininkus? Dezinfekuojat laukus, karves, avis, tvartus,
2: sandėlius. Prieš javapjūtę.
0: Mhm. Sakėt, kad skambėt iš Šiaulių, taip?
2: Taip.
0: Situacija kokia domina labai, ką rodo termometras?
2: 16,5.
0: 16,5, dangus, kaip atrodo?
2: Apsiniaukė.
1: Nu, supratom. Gerai, tai ką, geros dienos palinkėsim ir pipsiaus dar reikia pabaigoj.
2: Taip, Dubijos ežero sangrįžoj stoviu prie Raudono ir pipsiu.
1: Ačiū jums, prie Dubijos sankryžos. Gerai, dėkui, dar žiūrėk, vienas skambutis, pagriebkim, kodėlgi ne.
0: Gerai, jeigu spėjom atsiliepti, ir padarom labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Labai jūs vardu?
3: Justina.
1: Iš kur jūs, Justina, iš kurio galo Lietuvos?
3: Iš Alytaus, Dubija.
1: Iš Alytaus, nu gerai, nuo pradžių, kiek laipsnių tada ir ar lyja šiuo metu?
3: Dabar aš jau netoli Vilniaus, tai
1: važinėjau į 19 prospektą. Ai, supratom, va, jau.
0: Kur gražesnis dangus šį rytą, ties Alytum ar ties Vilnium buvo?
3: Kad žinokit, čia visur pasiniaukia.
0: Vienodai pilkai cepelininis, ne?
1: Gerai, ko į Vilnių atvykot, kokiais reikalais?
3: Į darbą.
0: Kiekvieną rytą tiek važinėjat?
3: Ne, tai mes tai dažniausiai Vilnių dirbam ir Alytui, Druskininkuose, visur, kur turim objektą.
0: Aha, kuo išsiimat?
3: Vidaus apdailos darbai.
1: Supratom. Nu kaip, ši vasara daug darbų, daug užsakymų?
3: Nu jo, turim, nespėjom.
0: Eiliai, kiek stovi dabar? Atsakykit atsakingai.
1: Gals.
3: Nu tai dabar iki rugsėjo pabaigos tiksliai.
1: Viskas išpildyta, na šakės. Gerai, fainai, smagu, kad su M1 važiuojat ir dar dirbat greičiausiai irgi radijuko klausydami.
3: Ne, nėr kada.
1: Nėr kada, supratom. Gerai, tai pipsiuką dar.
0: Išvengsit, tai sienos kreivas bus paskui.
1: Pipsiuką dar, jeigu galit, parodykit.
3: Palaukit.
1: Opa, yra. Aha, kažką girdėjom. Gerai, ačiū jums, gerų darbų viso. Nu va tiek šiandien skambučių, tiek pokalbių. Linkėjimų visiems į darbus keliaujantiems.
4: Žmonos sako, kietai nesveiki. Nepadeda jokie vaistai.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas pats ministrų kabinetas. Anot jos, jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Patvirtinus programą, Sinkevičiaus ministrų kabineto nariai prisieks ir įgis įgaliojimus dirbti. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo socialdemokratai. Tuo metu išvakarėse posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas nusprendė įvykdyti mainus. Naujojoje vyriausybėje darbą baigiantis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas dirbs užsienio reikalų viceministru. Jis pakeis į užsienio reikalų viceministru iki šiol dirbusi Taurimą Valį, kuris perims finansų ministro pareigas. Kol kas neskelbiama, kurias sritis užsienio reikalų ministerijoje kuruos Vaitiekūnas. Jungtinės Amerikos valstijos surengė trečią iš eilės ataką prieš Iraną. Anot amerikiečių karinės vadovybės, smūgiams siekiama toliau silpninti Irano galimybės pulti civilius ir prekybinę laivybą. Taip pat nurodyta, kad šiuo metu artimuosiuose rytuose dislokuota daugiau nei 50 tūkstančių amerikiečių karių. Anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie jūrų blokados atnaujinimą šiai šaliai. Savo ruoštų Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė dar du Jungtiniams Arabų Emiratams priklausančius tanklaivius. Vilniaus savivalybė sulaukė kritikos, kad prisidengdama ekstremalią situaciją priėmė sprendimą nerūšiuotas atliekas vežti į Elektrėnų savivalybėje esantį Kazokiškių sąvartyną. Elektrėnų vicemeras Marius Urvakas sako, kad Vilniaus regione surinkamas atliekas reikėtų rūšiuoti kitų regionų atliekų tvarkymo centruose, o ne versti Kazokiškėse.
1: Kiekiai šiai dienai, kiek man yra žinoma, yra apie 65% srauto viso susidarinčiam regione, tai yra kažkur apie 450 tonų per parą, per dieną važiuoja į sąvartyną. Tai kalbėti apie kažkokią entinę taršą dėl atvažiuojančių atliekų šiuo metu galbūt yra per anksti, nes tai yra šviežios atliekos atvažiavusios, bet mes programuojam ją problemas.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Marius Šuveikauskas tikina, kad tai yra laikinas sprendimas, o nutraukus mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su atliekų tvarkytoje Engersmann, bus skelbiamas konkursas atliekų rūšiuotojui.
2: Išsinomuosime įrenginius, pasitelksime ir kitus atliekų tvarkytojus, jeigu to prireiks, pasitelksime ir kitus racus, įvertinamos jų galimybės. Šiai dienai ir kuo skubiau skelbsime konkursą, nieko nelaukdami.
0: Iš vakarėse vykusiame Seimo aplinkos komiteto posėdyje susidariusiai problemai aptarti Vilniaus miesto savivaldybės atstovai nedalyvavo. Vilniuje ekstremali situacija paskelbta po atliekų rūšiavimo bendrovėje Energisman kilusio gaisro. Apie šios dienos orus. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Oi, koks žadintuvas.
1: 7:11, Rimą Kurtinaitį į rinktinę jau aptarėm, meilės reikaliukus kopose aptarėm, dabar aptarkim muziką. Antradienį lietuviška muzikėlė, čia yra paruošti du kūriniai, dvi ištraukos, jos abi nuskambės, viena iš jų virs visų kūrinių, kuri sprendžiam vieno klausytojai.
0: Antradienis lietuviškos dainos, tai dvi lietuviškas ir suradoma. Paklausykim pirmą pasiūlymą.
1: Gal jūs esat Giovanio ir Senjasos fanai? Garsiau už tavo juoką. Pakankamai naujas kūrinys.
0: Muzikos stilius vadinamas bumčik. Gerai, turime ir kitą variantą. Pažiūrėkite, jeigu šitas nelabai.
1: Akytės plačios, ausytės stačios, Lilas ir Inominė, Frankensteinas.
0: Skamba lik muzika iš operos Pilėnai.
1: Bet duok dėdį yra, dar vieną dainą.
0: Bet yra ir hip-hopo čia, gerai. Pulkiam atsiliep, matom, skambina daugybė žmonių. Laukiam jūsų nuomonės.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labai, kas paskambino?
2: Vitalijus.
0: Nu, Vitalijau, kaip manot, kuri čia geresnė?
2: Nu, šiaip abidvi geras, bet aš labiau už Lilą ir Inominę.
0: Už Lilą ir Inominę. Gerai, užsirašom.
1: Ačiū jums už pagiriamąjį žodį. Abu kūriniai geri, bet kol kas Lilas keliauja į priekį. 18:30. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kokį jūs vardu?
3: Rimas.
1: Rimai, balsas Šauno. Kaip dirigento toks mėgstat matyt pavadovaut. Pavadovaukit, kurios anas klausom.
3: Aš tai norėčiau pirmą lėlį paklausyti. Bumčik stilius.
0: Bumčik stilius, jo, reiškia tai, muzikos stilius. Bumčikas, gerai, ačiū.
1: Vienas, lietuviškasis bumčikas prieš lietuvišką hip-hopą.
0: Sveiki, klausome.
4: Labas rytas.
0: Vieno ryto šou, džiaugiasi jūsų skamučiu, ko jūs vardu?
4: Judita.
1: Čia Judita. Jums Judita.
0: Kaip dažnai ir būna gyvenime, vyrai ginčiasi, sako savo nuomonę, bet sprendžia moteris. Taigi balsai išsilygino, sprendimas jūsų rankose.
4: Tai aš už pirmą.
0: Už pirmą. Tvarkoj, ačiū jums. Dalis klausytojų tikrai džiaugiasi, nes išgirs Giovanni ir Senjasą.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto šou.
1: Leiskite pranešti šį rytą M1 klausytojai Lilo ir Inominės neklausys, mes klausysim Giovanni ir Senjasą. Garsiau už tavo juoką.

0: krašto. M1.
1: Reklama. Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne. Nesusikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
8: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
9: Kas šiandien gamina? Ką?
10: Aš.
9: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
10: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
11: Tėti, kas šitai kvepia?
10: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
12: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
13: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
14: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
15: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
16: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
17: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
18: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
19: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €85. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: O čia, kad visi pabūstų, tai ženklas, kad reikia žaisti neurobiką šiandien. Kaip ir kiekvieną rytą šį rytą, šią savaitę neurobiką jums siūlo važiuoti į Energylandiją. Turim du bilietus, abu esame pasiruošę atiduoti jums.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas. M1.
0: O taip, kviečiam palėkti iki Energylandijos, nuostabiausias pramogų parkas visame pasaulyje, žemės planetoje. Tiesa, jis yra įsikūręs Lenkijoje, netoli Lietuvos. Žaidimo laimėtojui dovanojam du bilietus.
3: Energylandija, lietuviškai gero ūpo šalis.
0: Taip. Duotumėm keturis, bet daugiau neturim. Daugiau informacijos energylandija.pl.
3: Na taip, arba po mūsų žaidimo papasakosime, tai prašom, skambinkite mažo, laukiame iš pradžių.
0: Labas rytas.
4: Labas diena.
0: Ar mažiukas paskambino?
3: Nu tikrai taip. Kuo vardu esi? Vakaris.
0: Ataris, taip? Ataris. Labas rytas tau, gražus tavo vardas.
3: Koks vardas egzotiškas, nu fainas tavo vardas, labai
0: Atari, gerai. Aš vardinsiu realius ir išgalvotus gyvūnus, kurie baigėsi raidėmis enas. Nu kaip Saulius būtų Saulėnas, ten žmogus žmogenas, tai gyvūnus, ar ne? Tau reikės pasakyti, ar yra toks gyvūnas ar ne. Taip ar ne, gerai?
4: Gerai.
3: Varam.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Meškėnas.
4: Taip.
0: Pelėnas.
4: Taip.
0: Dramblienas.
4: Ne.
0: Ežienas.
4: Ne.
0: Varnienas.
4: Taip.
0: Eik tu savo, Tari, 5 iš 5 per 15 sekundžių.
3: Taip, būtent taip. Nu va, turėjom reikalų su visažiniu. Ačiū šunoliui. Gerai, dabar didelė metas labai, labai pasistengti. Reiks greit varyti ir be klaidų.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Sveiki, kas paskambino?
5: Inga.
3: Inga, važiuotumėt į Energylandiją?
5: Taip, be.
3: Puiku.
0: Inga, iš ryto galinga. Jūs pasiruošusi išgirs klausimą?
5: Nu, pasistengsim.
3: Gerai, tai pabandykit kuo greičiau pasakyti. Jo, aš vardinsiu pilių pavadinimus. Ar Lietuvoje yra pilis tokiu pavadinimu? Gerai, Inga, pradėkim.
5: Gerai.
0: 3, 2, 1, go.
3: Norviliškių.
5: Taip.
3: Biržų.
5: Taip.
3: Klaipėdos.
5: Ne.
3: Geltondvario.
5: Ne.
3: Varėnos.
5: Ne, gal.
3: Ne. Nu, vat, mąstėt ilgokai, 20 sekundžių. Ir 1, 2, 3, 4 taškai. Suklydote ties Klaipėdos pilimi. Klaipėdos pilis yra. Na, laikas šiek tiek prastesnis ir vieno taško dar trūksta. Bet nieko, ačiū jums už žaidimą. Pabandykit kitą dieną, lauksime prisiskambinant, o Tari šiandien nugalimas įskeliauja į Energylandiją.
0: Aplankykite Energylandiją ir jūs kartu, ar atskirai nei Ataris važiuos ar ne. Aplankykite tą unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame net 133 atrakcionai.
3: Noriu.
0: Nori, ko, ir mažiukui tavo tiksoliu, ir tavo žmonai. 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėms.
3: Noriu
0: mažiesiems
3: irgi.
0: Beveik 30 atrakcionų skirtų vaikams nuo 2 metų.
3: Į šitą nenoriu, nes netilpsiu. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pasipliuškent, patrakcionint, puiki proga. Nusipirkė vieną bilietą, visom zonom pramogom naudojatės. Taigi reikia apsilakyti internete, įsirinkti bilietus, pirmiausia datą, sustart su visais namiškiais, suskraut mašiną ir važiuoti link Lenkijos pabaigos.
0: Bilietus pirkti reikia internete adresu energylandija.pl.
2: M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratęstą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Tai trečioji vyriausybė po 2024 metais vykusių Seimo rinkimų, kuriuos laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, Seimas apsispręs dėl jų atšaukimo. Anksčiau Seimas yra nusprendęs, kad jau nuo rudens 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė anksčiau sakė, jog Lietuva nepasiruošusi gyveninti šios slenksčio. Ukrainos sostinė Kijeve netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų seriją. Prieš tai šalies oro pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Šie atakai vyko po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitiko Paryžiuje. Prieš viršūnių susitikimą 10 valstybių paskelbė apie koalicijos skirtos kurti grinai gynybinius prieš raketinės gynybos pajėgumus Europoje suformavimą. Į Vilnių iš Venesuelos vykdytos misijos išvakarėse grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau teigia, kad jei ateityje bus poreikis, Lietuva svarstytų galimybę siųsti į Venesuelą dar vieną gelbėtojų komandą. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, per kūnėje temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.

0: rytas.
1: M1 ryto šou toliau vykdo misiją, ieško finalininkų žmonių, kurie nori silkės, nori mūsų legendinės Audi 100 automobilio, kurį galite apžiūrėti M1 svetainėje. Tai ten reikia registruotis projekte Noriu silkės, užpildot anketą, vardas, telefono numeris ir ar būsite jūros šventėje.
2: Ne, skambinti nereikia.
1: Nereikia nieko skambinti.
2: Mes skambinam. Jūs registruojatės, mes skambinam, jūs atsiliepėt frazę. Kokią, Sauliau?
1: Noriu silkės, taip, vienintelė frazė, kurios mes tikimės, kurią norime išgirsti. Jokių alio, jokių klausau.
2: Būsime griežti, pasakot, noriu silkės, keliaujat į finalą, uždirbate M1 koinės su silkute. Ir susitinkam Liepos 24 Klaipėdoje.
1: Taip, jūro šventės metu, tai po 10 dienų visi finalininkai atvyks į Klaipėdą, tokia yra būtina sąlyga, ir tuomet burtų traukimo ceremonija sužinosime, kam atitenka silkė. Gerai, skambiname. Telefonas ruoštas. Turi atsiliepti, noriu silkės.

0: Dar vienas pipsiukas. Ir vat šitas ponas ar ponė nepakėlė.
1: Ponas Edvinas iš Klaipėdos, jam bandėm prisiskambinti. Oi, koks saldus tas miegas iš ryto, ar ne? Gerai, jokių problemų, turime daugiau užsiregistravusių, kurių numerių čia yra pilna, taigi bandykime paskambinti dar vienam žmogui, visiškai burtų keliu, tiesiog atsirenkam numerį ir spaudžiam.
0: Žadinam silkės kvapu.
1: Nepakels, tai nepakels.
2: Noriu silkės.
3: M1.
1: Nu, labai neblogai, Laima, kad jūs jos norite. Ir ji gali būti jūsų. M1 ryto šau. Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Laimutė, ar mes jūsų neišvertėm iš lovos?
2: Ne, tikrai darbe.
1: Nu, klausykit, kaip gerai, kad užsiregistravot šiandien ir iš pat ryto, ar ne?
2: Taip.
1: Va visai neseniai. Šonolė, atvykot į darbą, galvot, užsiregistruosiu. Kaip ten buvo viskas?
2: Atvažiavau į darbą, galvoju, reikia pasitikti.
1: Super.
2: Gal pavyks?
1: Nu ir kokia pirma mintis, o dabar pamatėt, nežinomas numeris, jau taip ir pagalvojau, kad tikrai šiam vieną?
2: Ne, nepagalvojau, galvoju, iš draudimo laukiu.
1: Bet vis tiek atsiliepėt noriu silkės frazę.
0: Ar dar kažkam taip atsiliepė čia frazė, ar mums pirmas kartas nutiko?
2: Pirmą kartą šitaip.
1: Nu super, Laima sveikinam, matom, esat iš Mažeikių.
2: Taip.
1: Nu Mažeikiuose žmonės pinigų turi, dežinau, ar jums reikia to automobilio, jūs pati gal kokius Benetris turit, ne?
2: Keisiu
1: įvaizdį. Super. Labai gerai. Tai jūs finale, taigi kitą savaitę lauksime jūsų Klaipėdo jūros šventės metu. Važiuot netoli kitą vertus, ar ne? Ir trauksim burtus, gal jūs laimėsit šitą automobilį legendinį.
2: Taip, būtinai.
1: Nu va, smagu, tai geros dienos. Ačiū, kad klausot M1. Linkėjimai Mažeikiams.
2: Ačiū.
0: O dabar labai į temą Despotin Fem. Greičio.

Kokio greičio su Audi 100? Ką čia spaust, gedai? Jinai yra mechaninė pavarų dėžė. Aš nežinau, nesimenu, kada vairavęs mechaną, tai visai norėčiau pabandyti prisiminti tą silkutę mūsų kieme. O jūs ją galite laimėti, kaip vat, Laima, ką tik padarė. Užsiregistravo, žiūrėkit, paskambinam, atsiliepė žodžiais. Noriu silkės, viskas, jį yra finale. Vieno puslapyje ieškokite reklaminio skidelio. Noriu silkės, ten registruokitės. Dabar ir aplenkit kitus.

0: Kygo
1: with Zach Abel.
2: Hello, my name is Zach Abel.
3: This is my radio.
4: M. Vienas. M. Vienas.
5: Reklama.
6: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
15: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjimus.

0: Baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams.
2: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nosis gali keist gyvenimus. Apie tai netrukus Saulius Žvirgždas ir jo super klausimas.
1: Geriau žinomas kaip nykštukas Nosis.
2: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Nu, būna, kad žmonės per nosį gyvenimą pravaro, žinai, bet mes šiandien ne apie tai.
1: Kartais kišimas nosies į ne savo reikalus gali padidinti jūsų galimybes. Taigi, dėmesio, mokslininkai nustatė. Dėkojame mokslininkams, ponios ir ponai. Tikras faktas, beje, jei pauostysite šio dalyko prieš sporto klubo treniruotę, na, arba treniruotės metu, prašom nesijuokti, padidinsite savo jėgą ir galimybės. Taigi, kitaip tariant, pauostę turėsite daugiau smarvės.
0: Ką reikia pauostyti prieš einant į sporto klubą, prieš įžengiant į salę,
1: aha,
0: kad ištumtumėt nuo krūtinės daugiau, šuoliukų pritupimų padarytumėt daugiau, nu jo, ir ten greičiau matyt auktų raumenys. 18.30.
1: Taip, žodžiu, uostant tai galima net daugiau kartų atlikti tam tikrus pratimus, kai kuriuos, sako, net iki 18 kartų. Na, jeigu darai, tarkim, 10, ne, ten 3 po 10, tai 18 gali, 3 po 18. Vien dėl to, kad pauostei to.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu gerai, kiškime nosis į atsakymus, kuo jūs vardu?
3: Vytautas.
1: Vytautai, kaip galvojat?
3: Amoniaką.
1: Amoniaką. O pats sportuojat, einat į sporto klubą?
3: O, seniau.
1: Ir trukteldavot amoniako, esat bandęs? Ar čia šiaip tiesiog iš lempos?
3: Ne.
1: Gerai, amoniakas.
0: Na, matyt, dėl to bicepsas neviršė kiam 5. Gerai, ačiū Vytautui.
1: Na, čia kaip būna, kad atsigautų žmogus, o ne duoda postyt amoniaką?
0: Duoda. Labas rytas.
1: Nu, lipstiu.
0: Oi, pabėgom. 18.30, mes laukiam jūsų. Mėlyje ekspertai,
1: žodžiu,
0: labas rytas.
1: Sporto klubo performance didina, taip angliškai.
0: Kokį jūs vardu?
1: Parašyta.
4: Labas rytas, Neringa.
0: Neringa, didis malonumas girdėti jūsų balsą.
1: Ar galime jūs pamatyti ant bėgtakio ar sporto klube?
4: Žinoma.
0: Ką uostot prieš lipdama ant bėgtakio?
4: Aš pauostau rozmariną.
1: Rozmariną uostot, rimtai?
4: Tikrai taip.
1: O ką jisai jums suteikia? Čia kalbam apie jėgą, galimybės?
4: Kalbam apie eterinį aliejų, kuris aktyvina smegenis, aktyvina raumenis, skatina kraujotaką.
1: Taip.
4: Žodžiu, suteikia energijos.
1: Suteikia energijos.
0: Ruošite sprintui, žiūrėkit, nubėgot maratoną. Pauošius rozmarino. Gerai, ačiū, užfiksuota.
1: Gal čia toks jau per didelis pavyzdys, bet nu, gerai, uosto. Uosto žinom. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Arnas.
1: Iš kokio miesto, Arnai, esat?
5: Iš Panevėžio.
1: Na, galvojom, iš uostamiesčio kas nors paskambins, ten žmonės daug uosto. Tiesa, ne to, kas yra čia parašyta. Gerai, Arnai, jūsų atsakymas.
5: Amoniakas
1: tą patį. Na gerai, ačiū, turime du amoniakus ir vieną rozmariną. Na ir dėmesio, iš prisiskaminusių nei vienas nebuvote teisus, tai nei amoniakas,
0: nei rozmarinas. Aš jaučiu, kad čia bus kokia nors nesąmonė, nes Saulius man teisingo atsakymo nepasakė. Yra. Galbūt reikia pauostyti, nežinau, kai nors smirdančius batus, supyksti tada, žinai, ten, aha, tada.
1: Ir taip jau suostai.
0: Ką čia dar,
1: pažastė, ar nesmirdžio eidamas į sporto salę, ar kvepėsiu kitiems žmonėms. Ne, taigi, tyrimas yra tikras, žurnalas Forbes, ne tik apie milijonierius rašo, jame publikuoja tas tyrimas, kurį vakar skaičiau, taigi žmonės sportuojantis ir prieš sporto klubo treniruotę pauostę juodojo arba tamsiojo šokolado įgauna daugiau jėgų ir energijos. Tai yra moksliškai įrodyta. Na, treniruočių metu ir prieš jas reikėtų reguliariai pauostyti tiesiog gero kokybiško juodo šokolado ir smegenyse susikuria tokios jungtis, tokios emocijos, kad tiesiog tau atsiranda iš kažkur daugiau jėgų.
0: Gero visiems ryto, linkim gero, tvirto, skanaus juodo šokolado. Toliau važiuojam su Evgenijos Redko kūriniu tolyn.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: vienas. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais. Apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
2: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
11: Carglass remontas, Carglass keitimas
9: ir Carglass kalibravimas.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Kad jau nuo rudens 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įvykti bent ketvertų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, jog Lietuva nepasiruošusi įgyvendinti šios slenksčio. Ukrainos sostinėje Kijeve netrukus po vidurnakčio nugriaudėjo sprogimų serija. Prieš tai šalies oro pajėgos įspėjo apie artėjančias kelias raketas. Ši ataka įvyko iš karto po to, kai Ukraina ir jos sąjungininkės iš vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitiko Paryžiuje. Prieš viršūnių susitikimą 10 valstybių paskelbė apie koalicijos skirtos kurti grinai gynybinius prieš raketinės gynybos pajėgumus Europoje suformavimą. Dar iš Lietuvos organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, ką tik pasibaigusioje šių metinė vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Organizacinių nesusipratimų neišvengta ir šios dainų šventės metu dalyviai teigia, kad pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtose rasta pelėsio, vaikams padalinta supuvusių obolių. Tėvai pasakojo, kad vaikams trūko ir maisto, o pietus pavalgę mokiniai vakarienę gaudavo tik po 8 valandų. Dažnas dalyvis neturėjo galimybės repeticijų vietos palikti ir maisto nusipirkti pats. 5 šokių kolektyvų šventėje paruošusi Daina Misiukevičienė sako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadionuje praleisti per apie 10 valandų per dieną, repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadionas, kažkaip būdavo 4-5 dienos, šį kartą mes buvom 7 dienas ir mano supratimu tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šito vietu aš irgi nepatenkinta, nes laisvų laikų tikrai nebuvo ir tai buvo didžiulis nuovargis ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė ir sakė, man pilvuką skauda, man mane pykina, tai aš taip ir sakiau, tave nepykina, tu tiesiog esi pervargus, tai čia yra nuo pervargimo.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimu maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius, dėl jo sublogavusių nebuvo, o besiskundžiantis yra neteisus nei dėl maisto, nei dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt iki dainų šventė neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jisai vyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslėpė, kad maitinimo organizavimo komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:04.

0: Turime puikių dovanų iš Spa Vilnius, gerą pusvalandžio masažiuką. Vien už tai, kad paplušėjote, padirbėjote šią savaitę, o gal visą mėnesį sunkiai arite, tai metas jums už tai atsidėkoti. Tiesa, yra viena sąlyga, reikia laimėti neurobiko žaidimą šį rytą.
1: Reklama. Jūsų pilsenybė Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, jos nesivaržo dėl dėmesio, nežino, kas jas atranda, tas būtinai sugrįžtas. Spa Vilnius Anykščiai yra viena iš jų, o šią savaitę Spa Vilnius kasdien dovanoja 30 minučių trukmės masažą pasirinktame Spa Vilnius centre, Druskininkuose, Anykščiuose arba Vilniuje. Ne mes su Solim atliksim masažą, ne. Tą darys profesionalai.
0: Jums labai patiks, tai puikiai vieta pailsėti, atsipalaiduoti. Apsilankykite spavilnius.lt ir planuokite savo mini atostogas ar maxi atostogas, kaip tik norite. Gerai, laukiam skambučių. Paruošti 5 klausimai konkursiniai ir ekstra klausimas, aišku, ką turime.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
1: 10 balį sistemai, 9 ar 10, kiek čia būtų?
2: 9,5, tarkim.
1: 9,5. Ko reikėtų iki dešimtuko?
2: Ai, kad jau būčiau į vietą atvažiavęs, nes dar vis kelyje.
0: Gerai, tai susipažinkime dar iš pradžių. Ko jūs vardu?
2: Darius.
0: Gerai, Dariu. Kur važiuojat? Kokiam mieste?
2: Dabar iš Panevėžio į Vilnių važiuoju.
0: Aha, su darbais, darbiniais reikalais matyt. Na ką, tai linkim sėkmės, pasiekt tašką ir pradėkim žaidimą. Kaip vadinamas Formulės 1 vairuotojas?
2: Kitas.
0: Italai geria kavą pavadinimu Affogato. Su kuo yra šita kava?
2: Affogato.
0: Kava su?
2: Tarkim su Romo.
0: Kokios markės ir modelio automobilį dovanoja M1?
2: Audi 100.
0: Kaip vadinasi labai garsus ir jau senas serialas apie mafiją, kurio pagrindinis herojus yra Tonis?
2: Krikštatėvis. Tonis Soprano.
0: Dabartinio Prancūzijos prezidento pavardė?
2: Makronas.
0: Na, gerai, 38 sekundės užfiksuotos. Gerai, peržvelkime, kokiu makronu jūs čia mum prikabinat ant ausų. Formulės 1 pilotas. Pilotas.
2: Šturmanas.
0: Nu, vat, šturmanas, ne, pilotas, neįvardinot. Affogato yra kava su ledais. Vaniliniai ledai dažniausiai užpilami kava, ar šalia patiekiama ta kava, tai kava su ledais. Nebuvo. Skanus dalykas, pabandykite. Audi 100, taip, 1 taškas, Sopranai 2 ir Emanuelis Makronas. 3 taškai iš 5. Ar imate ekstra klausimą? Leiskit paklausti, sudariau.
2: Tai būtinai, nes kitai neįmanoma.
0: Įmanoma, žinokit, visai būna. Nėra privalo imti, bet na, jeigu imat, tai imkime. Trijų taškų,
1: Darius,
0: sakot,
1: nori,
0: negana.
1: Darius, nestabdykime jo, važiuojam.
0: Nori 6, linkim, kad nebūtų 1,5. Gerai, taigi nesena istorija, jeigu girdėjo, tai bus labai lengva, jeigu ne, tai teks pasukti galvą ir paspėlioti. Du turistai iš Lietuvos patyrė įvykį nuotykį šią savaitę Lenkijoje ir jie įstrigo Tatruose, Tatrų kalnuose, Nebieska Turnios viršūnė, vienas aukščiausių Tatrų kalnų, sudėtingas kopimas, tai net nežygis praktiškai. Ir norėdami sutrumpinti kelią, jie nusprendė kai kuo vadovautis. Ir vadovaudamėsi tuo, na, šiek tiek paklydo. Taigi klausimas, kuo vadovavosi du lietuvių turistai?
1: Iš ten paskui juos pargabeno sraigtasparnis.
0: Jo, teko šiek tiek evakuotis, jie ten įstrigo ir kilo problemų. Na, dėl to ir apie tai kalbame, apie tai rašė ir lietuviška žiniasklaida.
1: Žinot, kaip būna užstringiant šlaito ir tada kelio nei pirmin, nei atgal, nei aukštyn, nei žemyn.
2: Gerai, pamenu, man atrodo, turbūt jaunoji karta buvo šita ir dirbtinio intelektų vadovavusi.
0: Vadovavusi dirbtinio intelektų. Čia GPT sako, ar ne, kurgi mums toliau eiti, esame ten ir ten. Ir jūs esate visiškai teisus, taip? Dirbtinis intelektas. Taigi dirbtinio intelekto nuorodomis ir vedimu pasikliovė, nuėjo dar sudėtingesniu keliu ir pateko į sudėtingą alpinistų trasą. Na, lietuviam neliko nieko kito, kaip tik džiaugtis, jog jų telefonai neišsikrovė, turi papildomas baterijas ir galėjo paskambinti pagalbą. Taigi sraigtasparniai juos nukėlė nuo stataus kalno ir grąžino. Na, tokia istorija.
1: O dabar dar jau sėskitės šeši.
0: Šeši, puikiai, gerai. Žurnalis, kad atsakėt, ačiū žaidimą, na ir laukiam antro raundo.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
4: Wow! 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Fans 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Decathlon pripučiamos sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
8: Koks tavo vardas?
9: Centas.
8: Vincentas?
9: Ne, tiesiog Centas.
8: Gal nori pasivaikščioti?
9: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
10: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
11: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1. Neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: 24 minutės, Liepos 14, vasara beveik įpusėjo, mūsų laida irgi 18.30, toks yra studijos telefono numeris, tai esminė situacija siekiantiems išgyventi ir norintiems laimėti neurobiką.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika.
2: M1.
3: Primename, prizelis Pavilnius 30 minučių trukmės masažą pasirinktame Pavilnius centre padovanos jums. Kviečiame užsukti Druskininkus, Anykščius arba Vilnių. Pavilnius Anykščiuose, vieta, kur gamta tampa poilsio dalimi. Daugiau Anykščius išskirsime po antro raundo. Gerai, nuo pirmame taip, kaip ir sakė, Darius žaidė 6 taškai 38 sekundės.
0: Labą rytą.
4: Avaryta.
0: Ar turi moksliukų aname laido gale?
4: Nu, pusiau gal.
0: Labiau žiniuonis negu moksliukas. Kuo jūs vardu?
4: Gintautas.
3: Gintautas Lizdeika.
0: Iš kokio miesto?
4: Šiauliai.
0: Šiauliai, taip?
4: Taip, taip.
0: Gerai, išsiaiškinom viskas dabar, Gintautai. Jeigu galim, kalbėkit arčiau į ragelį ir pradėkime žaidimą. Ką reiškia trumpiniai U15, U20 ir panašiai?
4: Kitas.
0: Žodžio prašmatnus sinonimas.
4: Išdidus, pasipūtęs.
0: Pratęskite dainą, oi kur reiks tas mergas dėt, oi kur reiks tas mergas dėt.
4: Kitas.
0: Nobelio premijo įkūrėjo vardas. Nobelio premijos įkūrėjo vardas.
4: Sakyčiau, kitas. Pasimetė.
0: Kuriame rajone guli puntuko akmuo?
4: Pakruojo.
0: Pakruojo, sakot. Ir žinot ką?
3: 51 sekundė.
0: Ir 0 taškų. Nuskambėjo 3, kitas jau turėjom jūs iškituoti žaidimo, bet kadangi buvot prie pat finišo linijos.
3: 3 iš eilės kitas turi būti ir dar įsiterpė, man atrodo, ar ne, kažkoks atsakymas. Gerai, Gintautas turi 0 taškų, ar yra prasmė imti ekstra klausimą?
0: Na, nėra, Gintautas net telefono ragelį padėjo, supratęs, kad nieko gero čia šiandien neišeis ir ką tai reiškia, kad Darius šiandien laimi 30 minučių masažas Pavilnius centre.
3: Taip, taigi dabar apie Anykščius. Rytai prasideda kambaryje su vaizdu į mišką, restorane laukia sezoninių skonių pusryčiai, o diena pakvies pasirinkti tai, ko labiausiai norisi. Tai spa Vilnius Anykščiai, apsilankykite, nuostabi vieta, patys rekomenduojam. Tu dar gedai nebuvai turbūt.
0: Pasivaikščiojimai pušinuose nebuvo, aš skaitau, kas parašyta, aš svajoju apie tai. Polsis hamake, profesionalios spa procedūros, mineralinio vandens baseinai, pirtis, ramus vakarai lauko kubile tarp pušų.
3: Taip, tikrai ypatinga vieta, miško prieglobstyje, pušynas ir puikios vietos pasivaikščioti arba tiesiog praleisti daugiau laiko spa renkantis masažus arba baseiną. Na, beje, nepraleiskit galimybės, gera proga šią savaitę nakvynėm spa Vilnius, Anykščiuose taikoma net 25% nuolaida ir pasiūlymas šis galioja iki rugpjūčio 31 dienos.
0: Šios vasaros poilsį Anykščiuose planuokite internete. spavilnius.lt

0: vieno ryto šou. Reklama.
1: Nu, dabar žinutė visiems piratams, kurie tokie jaučiasi, kurie medžioja lobį, nes lobį dovanoja Magrės baldai, švenčiantis 30 metų jubiliejų.
2: Jūsų naršymo įgūdžius ir laiką norime išmanyti į 1000 eurų Magrės baldų čekį. Magrės baldai kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Ne trys laimingieji bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais, o bendras prizų fondas ne 3500 eurų. Šios savaitės žaidimas surask lobį ir laimėk 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponą. Jau prasidėjo, jis prasidėjo vakar, man atrodo, kad žaidžia daug kas, ar kažkas rado, bet mes nežinom.
1: Jo, reikėtų ieškoti ir vieno puslapyje yra puiki nuoroda, užeikite minus1.fm. Ką pirktum, Gedai, vat, už 1000 eurų, pavyzdžiui?
2: Dabar galvoju, ko čia reikėtų, nu žinai, vaikų kambarį gal aš rimtesnę lovą.
1: Lovą.
2: Mano paaugliu jau reikėtų iš tokios, žinai, vaikiškos į rimtesnę.
1: Nu, pažiūrėkime vieno...
2: Tėvas jau kai užpirktų, klausyk.
1: Svetainėje reikėtų registruotis, magresbaldai.lt, galima išsirinkti, nuostabu, aš
2: grįžiau. Čiužiniai nuostabus, aš žiūriu čiužinius ir pavydžiu tiems, kurie juos įsigyja.
1: Nu va, tai aš galvočiu irgi turbūt apie miegamojo lovą. Tai tik svajonės mūsų galvose, o jums tai yra realybė, 1000 eurų vertės magresbaldų dovanų kuponas gali būti jūsų. Taigi primenam dar kartą, magresbaldai švenčia 30 metų jubiliejų, sveikiname su tuo, na, per tiek metų daug kas pasikeitė, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs, sako Magrės baldai. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę.
2: O 30 metų istorija kuriama kartu su jumis, todėl jubiliejaus proga Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuoldas iki 30%. Galbūt taip puiki proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojat. Užsukit į Magrės baldus, pasižvalgykit.
1: Taip, ir gyvai galima arba internetu magresbaldai.lt. Magrės baldai, stilingos vertybės jau 30 metų. Taigi ieškokite lobio, o šį penktadienį kažkam skambinsim ir jį padovanosime. Pirmąjį 1000 eurų vertės prizą.
0: M1. Reklama.

0: Reklama. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. manodaktaras.lt.
4: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Ryto oras, sako, bus gerą orą šiandien, jokių problemų, o dabar pasikalbėkime apie seksą pajūryje. Štai radome internete rašoma, jog Vilnietė pasibaisėjo Palangos kopose vykusių seksų, reiškia, išgirdo aimanas ir sudrausmino jaunuolius. Ar teko jums tai patirti ar pamatyti?

0: Turim gerą orą, truputėlį pakyla norą, bet tu, Sauliau, tikras, kad ten neruoniai kokie silkutė dorojo kopose ir, žinai, leido tu savo garsus, ten tikrai žmonės?
1: Žmonės, jo.
0: Dauginosi žmonės?
1: Kažkaip tai jo bandė suartėti, taigi laukiam visus skambučių 18.30, ar esate jūs gal užklupęs ten kažkokiu būdu, žinėjote, per kopas ir oi, atsiprašau, sakote.
0: Taip, domina, ką įdomiausia esat pamatę arba darę paplūdimėje kopose, bet jo, konkreti situacija atsispyrimui. Meilė plėšta kopose, jūroje, ežere, upėje, prie jūros ežero upės, tinka viskas, miške.
1: Taip, taigi galbūt net tai patyrėte, laukiame skambučio 18.30 arba galima laišką parašyti nedrasiausiams vieno puslapyje žinutė vedėjams.
0: Nieko, žiūrėkit, užsiimat nosį, pakeičiat vardą ir nieks jūsų neatpažįsta.
1: Neatpažįsta, ne, labai gerai. Taip, taigi dar pakalbėkime ir apie baudas už viešą seksą Lietuvoje. Bauda nuo 30 iki 140 eurų. Čia pirmą kartą jai pažeidimas. Nu, kaip tai pavadinti pažeidimu, bet tai yra pažeidimas. Padaromas pakartotinai arba veiksmas yra itin įžulus.
0: Įžulus? Čia gal kokia poza įžuli būna?
1: Aš tai įsivaizduoju, kas yra itin įžulus. At kaip įdomu, kaip traktuoja, ne? Tai antras kartas arba įžulus veiksmas bauda jau nuo 100 kem iki 600 eurų.
0: Mes tiek ryte jau šitą temą aptarėm truputėlį jokom, kad bent jau ta pirmoji bauda vis tiek yra pigesnis variantas negu geras viešbutis, žinai, kažkur ten pajūry, nuvarai kopas, o kodėlgi negavom laišką vieną, bet turėtumėm, kad paskambintų kas nors, papasakot, 18.30, va, esu pats užsiėmęs, seksu kopose, tokį laišką gavom.
1: Taip, teko gal net ir patirti ar matyti. Gerai, žiūrėkime toliau, sako, jo, esu spalvinės miške, kažkaip kitaip viskas vyksta gamtoj.
0: Nu, klausykit, taip, toks truputėlis spa pojūtį, žinai, paukščių kai čiulba. Briedis gal iš kampo, žinai, žiūri, mokasi kažko naujo.
1: Nu, taip, pagalvokite apie paprastą dalyką, na, jeigu jau sumuštinis yra skanesnis, žinai, tas pratirpęs atvežtas į mišką, tai ką kalbėti apie kitą?
0: O, žiūrėk, tikrai koks laiškas Nidoje, nudistų pležė, užtikome kopose visą orgiją, sako, viena moteris ir trys vyrai dienos metu, tai čia jau tikrai ne ta vieta, per daug vieša.
1: Rimtai, viena moteris ir sviria. O, eik tu savo, neįdomimo, tai koks geras. Smiltynės miške, labai smagus seksas, rašo žmonių, žmonių nėra, privatumas ir romantika. Kopose irgi variantas, tam ir jaunystė, kad visur išbandyti, rašo mums kažkas.
0: Toliau, kiek tu metų?
1: Man kiam.
0: Ir tu dar neišbandęs?
1: Tai aš esu išbandęs, bet...
0: Tai paskambink, pakalbėsim.
1: Paskambink, gerai, tai paskambins.
0: Matot, ne taip lengva papasakot, kas įpatyrės 18.30 arba m-1.fm, parašykit trumpą žinutę, kur esat tai darę, gal esat tai matę.
1: Palauk.
0: Čia labai fonuos, ko gero dabar.
1: Ai, nu jo, gerai, tada nežaiskim. Taip, dar laukiame laiškų, žiūrėk, dar kažkoks yra. Taip, teko sutikti karštą paukštytę ir... Kas čia yra? Aš nematau be akinių gerai.
0: Nieko... Nu, žodžiu, sako, aš nieko nedariau, tik gloščiau.
1: Viskas, viskas buvo gerai. Nu, super.
0: Va, žiūrėkit, ir patys esame Nidos kopose kelis kartus spalvinę. Ir kitų porų esam matę. Nu, ir kas čia tokio?
1: Nu, tai va, nuostabu. Tai laiškai plaukia, galite dar prisijungti prie rašančių, skambinančių. Nu, dėja, taip ir neatsirado.

0: vienas. Reklama.
1: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Mam, pašies močiutė, jau su Teleloto rodė.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminei. Nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
7: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
9: Carglass remontas, Carglass keitimas
7: ir Carglass kalibravimas.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
13: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
14: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
15: Reklama.
16: Kuričio, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaro. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį įjungti M1 ryto šou.
17: M1 ryto šou.
18: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
19: M1.
20: Atsukam. Na, be laukiant žinių, prisiminkime šį puikų LMC kartu su YouTube Take Me to the Clouds Above. O žiniose lygi 9, Aurelija Gintautaitė sakysi klausimą, kiek miškų jau sunaikino rekordiniai gaisrai Prancūzijos miškuose?

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas planuoja balsuoti dėl pritarimo 21-osios vyriausybės programai, priimti naujojo ministrų kabineto narių priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Šiai programai pritarė beveik visi parlamentiniai komitetai, skyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Anot jos, vyriausybės programa negalėjo būti registruota anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Anot opozicijos, jei šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, dėl to bus kreiptasi į konstitucinį teismą. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemones suvaldant neteisėtos migracijos srautus iš Baltarusijos, o tik po tos

0: Mokėti ūkininkams mažesnę kainą nei nustatyta vidutinė idėja yra gera, tačiau kyla abejonių dėl jos įgyvendinimo.
1: Ta idėja yra gera, kad žmonės, dirbdami šitoje strateginėje srityje, gamindami maistą, pieną ir panašiai, nu jie žinotų, kad yra ta savikaina ir už ją bus atlyginama. Čia kaip paprastai kalbant minimali alga, kad jie gaus bent jau minimalią algą už tą savo triūsą ir darbą. Tai...
0: Konkurencijos tarybos atstovė Monika Ražukaitė taip pat įspėja, kad pieno savikainos nustatymas gali pakenkti ir patiems ūkininkams.
2: Būtų apribotas gamintojų lankstumas rinkos sviravimų laikotarpiais, nes pavyzdžiui, jeigu esant produkcijos perteklių ar kitoms rinkos aplinkybės, dalį gamintojų gali būti svarbu turėti galimybę realizuoti produkciją ir mažesnę kainą.
0: Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad siūlymas nustatyti pieno supirkimo savikainą gali pažeisti Europos Sąjungos reglamentą.
3: Galbūt eigoje dar iškils problemų ir dėl šio mūsų įstatymo, kai kurių tai nuostatų įgyvendinimo, tai mes galėtume tuo pačiu ir čia pataisyti situacijas, jeigu jos tokios iškils.
0: Kaimo reikalų komitetas apsisprendė siūlyti nustatyti vėlesnį įstatymo įsigaliojimo datą, ne nuo kitų metų sausio, nuo kitų metų kovo mėnesio. Prancūzijos tarnybos toliau kovoja su dviem gaisrais, kurie miške į pietus nuo Paryžiaus sunaikino daugiau nei 1300 hektarų miško. Gaisras kilo sekmadienį Fontainebleau miške. Pareigūnai dėl įtariamo padegimo sulaikė du asmenys. Vienas iš jų sulaikytojų įtariamų yra 18-metis, neturintis teistumo. Pasak su tyrimu susipažinusio šaltinio sulaikymo metu jo rankos buvo suteptos suodžiais, o su savimis turėjo žiebtuvėlį. Šį vakarą įvyks pirmasis pasaulio futbolo čempionato pusfinalio rungtynės, kuriuose susitiks Prancūzijos ir Ispanijos komandos. Rungtynės vyks Arlingtono mieste netoli Dalaso. Prancūzija ir Ispanija yra vienintelės čempionato komandos, kurios praėjo visus etapus be pratesimų. Šios poros nugalėtojos finale susirungs su antrojo pusfinalio tarp Anglijos ir Argentinos nugalėtojų. Šios rungtynės vyks rytoj. O šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.
4: M1.

0: Tiesa, mes to nematome video transliacijoje, bet galime pasakyti, kas vyksta radio stoties kuluaruose, užkulisiuose. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, vyrai.
2: Taip... Šiandien ne čiaponis, o visi čiaponiai. Visa šeimyna sugužėjo į vieno studiją pakeliui į atostogas.
1: Taip, reikia palsėti ir man jau, žinai, amžius veteranas. Važiuojam į Lenkiją, Katovicus, o paskui skrisim į Porto miestą. Portugalija.
0: Super, tai žmona, du vaikai studijoje, pamujokite žiūrovams namuose, kaip sako, apie teleloto, žinai. Vedėjai, nuostabu, džiaugiamės, tai kiek laiko nebus tavęs Lietuvoje, bet bus sporto apžvalgoje?
1: Apie porą savaičių maždaug, paskui grįšim, dar planuojam nuvykti į Zakopanę. Sako, ten labai gražu.
2: Dar porą savaičių, žiūrėkit, mėnesiukas be Vaido bus studijoje.
1: Jeigu pritruks pinigų, tai gal pervesit truputį kortelę, nes labai jau ilgos čia atostogos.
0: Jokių problemų, net avansą galim sumokėti. Vaida, ar bus užsukta į Bedronką ar kitą kokį prekybos centrą Lenkijoje apsipirkt?
1: Tai be jokios abejonės, dar vis tiek Lenkijoje pigiau girdėjau.
0: Pigiau dar, ne?
1: Kad kuras 15 centų degalai pigesni, tai galvojam, gesingai. Čia pilno bako nepilto tenai.
0: Nu, manau, kad nuo Lazdijų jau gesinkit tada, tai pasiskaičiuokit, kad būtų pustuštis ir tada nuo kalno įrėdėkit į Lenkiją. Taip. Ir pilkit jau
1: jeigu,
0: pilną.
1: Jeigu pritruks, pasistumsim kaip vienoj šiai.
2: Pirmoji pasitaikiusiai irgi negerai, nes jos yra arčiau Lietuvos, ten brangiau, reikia vis tiek šiek tiek gyvų paliekti.
0: Nu va, ekspertas Gedas būna irgi užsuka, aš irgi buvau neseniai varšu, taip, kuras yra pigesnis, kelias 10 centų jaučiama. Gerai, dar viena aktualija. Jonas Valančiūnas žais Žalgirį, tada pats Jonas Valančiūnas sako, nu va, atsibundi ir perskaitai, kad kažkas nuspręsta už tave.
2: Įdomiausia situacija ta, kad jo, vienas portalas, tai net ne vienas, iš pradžių išmetė žinutę, kad žais, tada praėjo porą valandų, išmetė žinutę, kad nežais, anos nepanaikino.
0: Tai Vaidai, kaip tikė? Yra?
1: Ne, jis, na, per plaukelį, pirmarytės plauką yra nuo Kauno Žalgirio, tiesiog dar to fiziškai parašo, žinai.
0: Parašai nesudėti.
1: Parašai nesudėtina, gali dar įvykti stebuklas, kad kažkoks NBA klubas jam pasiūlys neblogą atlyginimą, bet tai tikrai maža tikimybė yra.
0: Nu, čia rašo, kad net Serbijos kažkoks sporto klubas, reiškia, reagavo į žinutę. Tai va, gerai, apie viską išsameu Vaidas Čeponis sporto apžvalgoje, paklausykime.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
3: Jono Valančiūno Kauno Žalgiryje dar reikės šiek tiek palaukti. Pats krepšininkas paneigė portalo krepšinis.net informaciją, kad jis su Lietuvos čempionais jau pasirašė 2 metų sutartį. Vidurio polėjas vis dar lieka NBA laisvųjų agentų turguje. Jeigu veteranas nesulauks patrauklių NBA klubų pasiūlymų, jis apsivilks Žalgirio aprangą. Beje, Valančiūnas atsisakė padėti Lietuvos rinktiniai ateinančiame pasaulio čempionato atrankos lange rugpjūčio pabaigoje. Tada mus iškeikovos su turkais ir bosniais. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovai Lietuvos vyrų rinktinę pasiūlė treniruoti buvusiam nacionalinės komandos strategui Dainiui Adomaičiui ir Šiaulių klubo treneriui Dariui Songailai, bet jie atsisakė. Apie tai skelbė 15min.lt. Dabar diriguoti rinktiniai pasiūlyta buvusiam Vilniaus ryto vairininkui Giedriui Žibėnui. Jei asociacijai pavyks surasti naują vyriausią trenerį, rinktinėje nebeliks dabartinio stratego Rimo Kurtinaičio. Kosminį pasirodymą Europos jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionate surengė Lietuvos rinktinės puolėjas Mantas Juzėnas. Jis į lenkų krepšį suvertė 46 taškus, sukaupė 55 naudingumo balus. Abu šie rodikliai visų laikų U20 Europos pirmenybių rekordai. Lietuviai nušlavė Lenkijos komandą 112-67. Mūsiškiai iškovojo 2 pergalės iš 3 galimų ir užėmė 2rą vietą. Mūsų rinktinė 8-finaliai išbandys jėgą su Turkijos krepšininkais. Artūras Karnišovas turi naują darbą. Buvęs Čikagos Bulls klubo vadovas prisijungė prie NBA Jūra projekto. Jo atsakomybės apims būsimos lygos valdymo modelį, žaidimo taisyklės, talentų paiešką, žaidėjų ugdymo sistemą bei kelių kūrimą tiek į NBA Jūra, tiek iš jos į NBA. Taip pat Karnišovas taps svarbia grandimi tarp NBA, būsimos NBA Jūra lygos, NBA klubų ir Tarptautinės krepšinio federacijos, kuri yra pagrindinė NBA partnerė įgyvendinančiai projektą. Vilius Gaubas iškrito iš ATP 250 serijos turnyro Švedijoje Nordea Open. Jis pirmame rate metė rimtą iššūkį Niderlandų tenisininkui Jesperui De Jongui, tačiau veikti jo nepavyko. Olandas triumfavo 7-6-7-5. Gaubas ATP reitinge yra 128, o De Jongas 73. Šiandien prasideda pasaulio futbolo čempionato pusfinalio etapas. Vakare milžiniškos intrigos rungtynėse santykius aiškinsis Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Rytoj jie sugrįžiuos Anglijos ir Argentinos komandos porų laimėtojai. Sekmadienį kausis finale, o pusfinaliuose suklupusios ekipos šeštadienį varžysis dėl 3 vietos. Tai buvo Vaido Čeponio, parengta sporto apžvalga. Iki.
1: Sportas.
4: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: M1.
2: Reklama.
6: M1. Ryto

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir z.lt.
11: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
12: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
0: Reklama.
13: Čia mano radijas.

0: Volkswagen, pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show. Reklama.
2: Nu tai ko dabar negroja? Tokią gražią muziką suradom. Va, ispaniškai dainuoja. Tai norime jūs perkelti į Ispaniją. Bet tada kyla rankos ir sako, palaukit, ko mums į tą Ispaniją, jeigu ir Lietuvoje, ir Vilniuje gerai, čia vėsiau negu ten, ten labai karšta.
3: Yra į ką pažiūrėt, žiūrėt galima veikt. Dieną, nebūtinai valkiotis gatvėmis, naktimis, kai leidžia oro sąlygos.
2: Tikrai taip, taigi jeigu galvojate, ką Vilniuje veikti vasarą, patikėkit, nereikės nei Ispanijos. Nerkite į gatvės meną, sostinė pastaruoju metu itin sparčiai spalvinasi. Gražu žodis, naujais gatvės meno kūriniais.
3: Nukeliauti iki Atlantidos, niūriosios mėnulio pusės, apsemto miško, aukštapelkės, grybieną paukusio tilto ar ateities miesto. Bilietai į kitus pasaulius Vilniuje siūlo gatvės menininkai. O visi vasarojantys sostinėje kviečiami išbandyti nemokamą, neakivaizdinio Vilniaus orientacinį gatvės meno žaidimą pavadinimu Vilniaus gatvės prie meno. Žaiskit ir laimėkit.
2: Taip yra net vertingų prizų. Vasara aš atoštogas Vilniuje. Orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniaus gatvės prie meno vyks ir jau vyksta nuo Liepos 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir užduotis, kurios leis atrasti Vilnių iš netikėtos pusės.
3: Spalvotas Vilnius. Dalyvauti galima solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyksta naudojantis GPS telefone. Priejus prie gatvės meno kūrinio atsirakins užduotis. Ta užduotį įvykdžius kelionė tęsiame toliau. Visi įveikę žaidimą galės pretenduoti į Vilniaus tyrinėtojo prizus.
2: Nu va taip, tokios žinios ir galima išbandyti savarankiškai jums patogiu metu. Įdomu, kad gatvės meno stotelių galima rasti jau beveik kiekviename sostinės rajone, nuo Grigiškių iki Antakalnio ir Šeškinės, nuo Patilčių, na einat pasivaikščiotą, ne, palinerį iki požeminių perijų bei mokyklų fasadų.
3: Taip, maršrutas sudaro daugiau negu 80 gatvės meno kūrinių. Akiliausi gatvės meno gerbėjai atpažins Linos Šlipavičiūtės, Lino Kaziulionio, Morfai, Etoje, Mikolės, Kipro Petrulio ir kitų menininkų autorystę.
2: Daugiau informacijos apie orientacinį gatvės meno žaidimą ir teminį maršrutą Vilniaus gatvės menas internete neakivaizdinisvilnius.lt. Apsilankykite.
1: M1.
2: Reklama. Nu, medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą ir turinys, žinoma, kad yra apmokėtas.
1: Vasara su M1.

0: M1 turi dar vieną projektą su mūsų garsiaja Silkute Audi 100, jis vadinasi Meilės ratai. Ir jau labai greitai mes paskolinsime šį automobilį vienai jaunavedžių porai, kuri tuoksis ir tuoksis labai greitai jau šį savaitgalį.
1: Silkutė matė Atlanto vandenyną, leiskite jai pamatyti ir jūsų vestuves. Mes rimtai vienas jūsų vestuvėms skolinio automobilis su vairuotojų automobilis. Mūsų galinė sėdynė jūsų, važiuokit patys arba patalpinkite ten piršlius kokius nors pogalais.
0: Norinčių daugybę, pasikalbėkime su vienais užsiregistravusiais jaunaisiais dabar.

0: vasarą su M1.
1: Jaunikis Dovydas greičiausiai miega, bet mes turime būsimą jaunąją Akvilę. Labas rytas, Akvilė.
2: Labas rytas.
1: Labai džiaugiamės,
3: kad... spėjom, kad jūs išvertėm iš lovos.
2: Taip, tikrai.
1: Džiaugiamės, kad atsiliepėt, nes tikrai iš balso atrodė paskambinus, kad jūs miegojate. O čia tas grožio miegas, ar ne, prieš vestuvės būsimas?
2: Taip, lauksiu
1: poilsis. Labai gerai. Tai gerai, vestuvės kada? Penktadienį ar šeštadienį?
2: Penktadienį, Liepos 17.
1: Šį penktadienį. Puiku. Kur jos vyks? Kurioje Lietuvos vietoje?
2: Prasidės Šiauliuose ir važiuosim į Tytuvėnus, į Tytuvėnų bažnyčią ir tuomet bus ceremonija Tytuvėnų bažnyčioje ir keliausime į sodybą Gaja.
1: O, prašau, sodybė.
3: Gerai. Kokie vestuvių akcentai? Ar turi, nežinau, tematiką, spalvinę gamą kažkokią?
2: Šviesų, pastelinės spalvos ir šiek tiek aukso.
1: Aukso, žinoma, ne tik aukso žiedai, bet ir aukso spalvos. Gerai, kiek svečių yra pakviesta?
2: 51.
1: Super, gerai.
3: O, vaikeli, gerai, tai dabar jeigu...
1: Didžiais yra, vedėjas yra, viskas užsakyta, ar ne?
2: Viskas užsakyta, didžiai ir vedėjai, ir videografai, ir fotografai, viskas yra, viskas jau...
1: Labai gerai.
3: Jeigu pas jūs atvažiuos M1 silkutė, ką ten sodinsit į garinę sėdynę? Patys važiuosit?
2: Mes galvojame, gal palisiausim. Reikėtų liudininkus prie jį sėdinti ir tada jau mus veža.
1: Aha, kad liudininkai jūs vežtų, teisingai?
2: Taip, kad liudininkai mus vežtų.
3: Liudininkai už vairo, jūs gale su šampaniuku.
1: O kur į bažnyčią, ar po bažnyčias, po ceremonijos, kaip norėtumėt?
2: Galbūt po ceremonijos, kai jau būsim ramus, jau aha, tikrai... susituokė.
1: Super, jo, daug stresiuko iki tol. Gerai, nu aišku, fotosesija paskui, visi norės nusifotkinti. Šitą jau mes suprantam.
2: Žinoma,
1: silkutė turės būt kažkur pastatyta ir norinčių daugybę. Gerai, super, jūs esat realūs kandidatai, būsima šeiminėlė, taigi ačiū jums už pokalbį, na ir sužinosim savaitės pabaigoje, kur tiksliai važiuosim.
3: Akvilė, stiprybės prie altoriaus pasakyti taip.
2: Ačiū jums, visą.
1: Super, sėkmės, nu va, būsima nuotaka Akvilė ir Dovydas, kurie, kaip girdėjote, penktadienį tuoksis, tai jeigu taip atsitiko, kad ir jūsų vestuvės šį penktadienį arba šeštadienį, registruotis dar nevėlu.
3: Taip, m-1.fm, meilės ratai, užėkit, greitai surašot, kas čia tuokiasi, kur tuokiasi, trumpai durtai, galimai dar paskambinsim, paklausinėsim ir žiūrėkit, vienai iš naujai įsimylėjusių šeimą bekuriančių porų atiteks, na, tik savaitgaliui M1 silkutė.
1: Taip, M1 šią vasarą dedikavo meilį. Projektas Meilės ratai, sudalyvaukit. Na gerai, kad būtų drąsiau prie to altorių žengti, šaukime espreso, čia Armin Van Buren, su Sirvel Panda, jau atpažinot, perdarė garsų į Here in My Arms, Enjoy the Silence, depešai.

0: Reklama.
1: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: išsirink pigu.lt.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
5: Reklama.

0: Rubrikoje dedam tašką apie pakelės arbūzus. 98% apklaustųjų sako, pravažiuoju juos, man per brangu, ir tik 2% mūsų apklaustųjų perka. Turim naują klausimą.
1: Dedam tašką. Bet jeigu iš 102 sustoja, klausyk, iš jų vis tiek galima neblogai uždirbti. Gerai, važiuojam prie naujo klausimo. Galinio automobilio stiklo valytuvo gumą. Nu, daug kas tokia turi, ne, tą valytuvą ant galinio lango. Keičiu draugę su priekiniais valytuvais, kai jau keičiu priekinius, keičiu ir galinį. Čia A atsakymas, arba B, niekada nekeičiu. Nekeičiau, gal ir nekeisiu.
0: Nu, kokia yra situacija? Galinio stiklo valytuvas. Domitės jos, ar ne? Ar ten tiesiog kaip skuduras gumos toks, kur braižo, jeigu jungiat, žinai, stiklas net yra subraižtas. Dažnu atveju pamatai, kad nėra to šlotelės, ar ne, nėra gumos, yra tiesiog baslystas su spiruoklė ir viskas, akivaizdu, kad neveikia, kiti yra iš jūsų išsisukę ir tik spuogas kišo, žinai, varštom.
1: Pirmieji balsai jau įkrito ir kol kas, dėmesio Lietuvą, nustepsit, vienas, kažkas keičia draugę su priekiniais, o kažkas nekeičia niekada. Kokia situacija jūsų garaže, ar kai varat automobilį apžiūrai į servisą, pasakot, kad pakeistų visus tris, ar ai užtenka ir dviejų priekinių?
0: Paskambinkit 18.30, dabar mums pasikalbėsime, kaip tik lietingos dienos buvo ir yra, tai puikiai proga buvo prisiminti ar nepatikrinti, kaip jis ten veikia. 1.830, laukiam skambučių, važiuojat dabar, vat, mestelio žvilgsnį į galą į tą valytuvą ir įdomu, kokia situacija. O, žiūrėk, skambinat, atsiliepkime. Labas rytas, sveiki. Sveiki, klausome.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Nu, kaip ten pas jūs atrodo tas galinis valytuvas? Papasakokit.
2: Aš tuo metu iš jūsų net neveikiantis.
0: Neveikia?
1: Ir nereikia jo, nepasigendat?
2: Jo, bet šiaip stengios prieš tik rinkinės susitvarkyt, jis paveikia ir jisai nuduso. O kas liečia pačias šluoteles, tai dažniausiai, kai jau ten jau braižo, jau kaip jau matai, kad jau siūlai tai nudulkiu, jau tada tik prasido keitimas.
1: Ekstra atveju.
2: Bent jau galvojimas apie keitimą.
0: Tik galvojimas dar, na aišku. Gerai, dėkui jums, nuo tokia klausytojo nuomonė, o šis klausimas M1 svetainė, atsakykite.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.
0: Turime Richardą studijoje. Labas rytas,
4: Rička. Labas, turėsim to ir bružą, nežinau, čia.
0: O, per duris.
1: Richardas važinėja prabangių Volvo džipu. Kokia ten situacija su valytuvu? Keiti tą galinį ar nedomina?
4: Mašiną turiu 5 metus, vieną kartą iš pigesnių prekių parduotuvės internetu užsisakiau ir vis dar veikia. Viskas
0: veikia.
4: Jo, bet keičiu tada, kai jau cip pradeda.
0: Na gerai, tau man tai turi galinio...
4: Ne, pas mane sedanas.
0: Ai, sedanas. Na, tai sedanai jo.
1: Mes laimingas žmogus.
4: O negalima sakyti sedaną? Vis tiek įsidėt galinį
5: du valytuvus, kaip ant priekinio lango.
0: Nu jo, kartas didis stiklo toks, kad galėtum, žinai.
4: O tai jūs tai pakeitėt?
0: Aš esu pakeitę, žinau, koks jausmas, šakės, normaliai nuvalo, supranti, stiklą.
1: Nežinau, škodukiai, mano, jau kokie 8 metai draugė tikriausiai su jie, vieną kartą esam keitę.
5: Metalas brūžės, žinai,
1: stiklas. Ne, viskas gerai, mes tiesiog labai kokybišką perku ir jis ilgai tarnauja. Okay. Čia net tu, Ryčka, kur, žinai, už 3 eurus.
4: Galinis valytuvas pervertintas yra, dabar man nereikėtų keisti. Aš kažkaip galvoju, kad nereikėtų keisti.
0: Pritari tam klausytojui, kur sakė, kur sakė, kol.
1: Absoliučiai.
5: Manau, kad kai valytuvai dirba žiežirbos eina nuo stiklo.
4: Čia kaip kam, žinai.
0: Turi normaliai, nudroš stiklą, tada jau galvosim apie keitimą. Nu ką, ruberniukai, čia laida įvyks, valio.
1: Garsinam nuo 10, sako, žiežirbos eis nuo stiklo.
5: Ir kaikomės.
0: Geros laidos, vyrai, iki.

0: Kaunas.
1: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
3: Tėti, kas šitaip kvepia?
2: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Šeimyną, ar viską pasiėmėme paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose – tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft – tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele – tik 3,99. Lidl vertė.
10: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Žalgirio arenai 5.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jau trečioji valdančiųjų teikiama vyriausybės programa kelia klausimų dėl jos teisėtumo. Seniūnų sueigoje opozicijai nepavyko iš Seimo darbotvarkės išbraukti vyriausybės programos svarstymo, tvirtinant, kad buvo pažeista konstitucija. Kaip ir jau buvo užregistruota 21-osios vyriausybės programa, o vėliau patvirtintas ministrų kabinetas. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai nėra tik smulki klaidelė.
1: Apie dramblį kambaryje pakalbėti, tai yra apie vyriausybės programą ir apie jos legitimumą. Didelį nerimą kelia tai, kad visgi įėjimų tvarka buvo supainiota, tai nėra šiaip procedūrinė klaidelė.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas sako, kad opozicija dėl to ketina kreiptis į konstitucinį teismą.
2: Kai kuriems netgi paskirtiesiems ministrams prasprūdo pokalbės su frakcijom, duokit laiko susipažinti su vyriausybės programa. Tas diagnozuoja šiek tiek situaciją. Jeigu mes dabar pradedam ne konstituciškai, tai galim turėti politinių ir teisinių problemų ateityje. Suprantu, kad galim važiuoti ir pravažiuoti, bet po to, žinot, ateina visokie kreipimai į konstitucinį teismą, jie tikrai bus.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, suprantantis, apie ką kalba opozicija, tačiau nesiėmė iniciatyvos išbraukti klausimą iš šios dienos darbotvarkės ir ištaisyti klaidos.
3: Kiek buvo vyriausybių, kiek teikė programas, nė karto nebuvo pateiktosios vyriausybės posėdžių. O vyriausybės programą pateikia paskirtasis ministras

tvirtino valstybės lygio detalųjį gyventojų evakavimo planą. Jame planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuotis savarankiškai. Plane teigiama, jog savivaldybės organizuotų likusių 25% gyventojų, neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą. Patvirtintas evakavimo planas apibrėžia visą gyventojų evakavimo procesą nuo sprendimo priėmimo ir gyventojų perspėjimo iki jų transportavimo, laikino apgyvendinimo bei būtiniausios pagalbos suteikimo. Per pastarąją parą policijai buvo pranešta apie 3 sukčiavimo atvejus, kurių metu iš gyventojų bendrai buvo išviliota kiek daugiau nei 40 tūkstančių eurų. Nuo sukčių nukentėjo mažiausiai 3 gyventojai. Pinigus jie atidavė esą investavimą rusiškai siūliusiems nepažįstamasiems. Vienu atveju sukčius prisistatė telekomunikacijų skyriaus darbuotojų ir atvyko pas seniorę į namus. Visais atvejais buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad ketvirtadienį geriausių vakaro laikų sakys kalba tautai. Pranešimas pasirodė smarkiai paūmėjus karo su Iranu veiksmams. Apie tai Trumpas pranešė socialiniuose tinkluose, tačiau jis neskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai prašymą pateikti daugiau informacijos kol kas neatsakė. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 10:03.

0: Ričardas. Endieno.
1: Labas rytas dar kartą visiems. 10:10 tradiciškai tokiu metu orų dėdukai, berniukai pradeda savo reikalą.
2: Dėdukai, jo.
1: Galėtų būti.
2: Manau, kad tikrai galėtų būti man 34, kiek tau?
1: Aštuoniais daugiau.
2: Aštuoniais. Nenoriu pats pasakyti. Skaičiuokitės patys, kaip
1: nori. Ne, aš galvoju, ar būtų galima apsukti tiesiog, žinai, skaičius, jeigu tau 3-4 ar atvirkščiai kem. Bet ne, dar pagyventi reikės iki
2: tiek. Aš tave pajauninu, žinok, aš savaitgalį su kažkuo kalbėjau, klausiu, kiek tavo kolegai metų? Aš sakau, kem vieneri yra. Mm-hmm. Paskui galvoju, ne, nu negali būti toks jaunas mūsų mantas. Bet į viduriuką, paskui sakiau, kem 3, tai...
1: Nu super, tai apkalbėjom maksimaliai dabar jau.
2: Visiškai. Nebėra neaišku, žinai, kiek kam kas. Nu ir kaip mes gyvenam, būdami tokio amžiaus, mantai? Ar vargina skausmai kokie nors? Jo, ar sanarys barška ir siauniai spintelių duris?
1: Kažko kalbėjau, palauk, po gimtadienį, man atrodo, kur tipo žmonės sako, ai, visi, žinok, visi jaunintas toks gazas, nefiga, ta prasme, kuo toliau to.
2: Nėra to gazo, ne?
1: Ne.
2: Tai va. Kokie reikalai, kažką matau labai dirbi prie kompo. Kokiais reikalais užsiėmės, jis papasakos.
1: Aš laidai dabar ruošiuosi.
2: Ką?
1: Laidai ruošiuosi temų.
2: Laidai?
1: Žvalgau.
2: Konkrečiai temą. Gal apie regitrą pakalbam?
1: Ką, aš galiu...
2: Kalbam apie regitrą gal.
1: Ne, aš supratau, kad mano vairuotojo pažymėjimas gal toks.
2: Nu tai va, tai tema.
1: Galinai tikrai galioja.
2: Ai, tai nenorėčiau dabar garsiai sakyti, kad be pažymėjimų gal varinėjai.
1: Ne, dar ne pažymėjimų.
2: Bet čia pirėtų atsiųs pranešimą, kai baiginėjais pažymėjimas.
1: Jo, tai aš tiesiog susitikti norėjau, žinai, tai dar ramu kol kas, bet reikia turėti omenyje, kad paskui nebūtų. Nes aš esu kažkada taip su negaliojančiu vairuotojo pažymėjimu pravažinėjęs metus beveik.
2: Metus laiko. Skaipa pasakyti 2 metus, bet ne, 2 negali būti. Gal metus irgi, bet technikinis pravažiavau, tai ten kažkiek irgi baudos po to reikėjo ten gal atsibašliuoti ir panašiai.
1: Na, bet čia, žinai, nepiktybinis, nei ten iš manęs atimtas, buvo nei kam, tiesiog
2: galiojo. Jo.
1: Baigęs ir taip jau išėjo.
2: Bet... Aš visada, kai policija mane sustabdo, aš irgi tą patį sakau, aš nepiktybinis, dabar, ne? aš tikrai ramus.
1: Veikia, padeda.
2: Jo, visada. Beje, girdėjai visi tie, kuriem virškiam, kai keičia pažymėjimą, reikia iš naujo persilaikyti teisės.
1: Sveikatos patikrinimą reikia sustiprinti praeitį.
2: O šiaip
1: pažinimo testus.
2: Sveikatą pasitikrinti, palauk, irgi kas 10 metų beras reikia, ne kažkaip. Kas 5.
1: Spėčiau gal, kad dažniau.
2: bet ne, klausimą, žinok, man atrodo, aš dabar vieną kartą keičiausi, kai 18 metų išsilaikiau, tai dabar va 10 praėjo, 28 metų keičiausi, tai man atrodo, po 10 reikėjo.
1: Ai, dėl pažymėjimo turiu.
2: Jo.
1: Aš galvoju šiaip apie medikų rekomendacijas, kalbėjau, sakyčiau, kad truputį dažniau reikia. Žinai.
2: Šiaip reikėtų. Iš tikrųjų, žmonės, rūpinkite savo sveikatą, jeigu ką, galima profilaktiškai nueiti, prostatą pasitikrinti, žinai.
1: Ričardas tikrina, jeigu ką. Namų sąlygom, bet mes žiauriai gera kaina.
2: Nu, ką, žinai, pasijungiam projektorių ant sieną, žinai, pasižiūrim, kaip kas yra.
1: Įsijungiam tą, žinai.
2: Jo, kažką rašo, ar vairuotojo sveikatos pažyma galioja, nauja taisyklė, kad pažymėjimas negalioja, jei baigėsi sveikatos pažyma. Jo, šitas, bet gal ir gerai, žinai, nes, nu, tas, žinai, regėjimas suprastėja, tu nematai, o dar vis keliesi, tai gal būtų gražu, jeigu pasitikrintum, ar tikrai viskas yra gerai.
1: Nu jo, ten patiju, kai ten palaukščiau Vokietijoje, ar kur ten, kai pensininkas ten autostradoje 103 varė priešingą juostą.
2: Užtikrintai, žinai. Ne, tai nereikia Vokietijos, Lietuva irgi čia kartais prieš eismą, ne, duok dieve. Žodžiu, vairuokit saugiai.
1: Nereikia pensininkų būti čia.
2: Nereikia.
1: Senioro, atsiprašau.
2: Tu dabar už šitą padarėj klaidą.
1: Šitą
2: padarėj klaidą, jo.
1: Kapokit.
2: Nu ką, tai čia mes visai tokiom gerom, neblogom, sakykim, pradžiai neblogom nuotaikom judam, a ne?
1: Jo, viskas kaip ir ok, saulės gal mažiau šiandieną Vilniuje, truputėlį vėsiau, bet vasara, a ne? Nesikeičia dėl to nuotaika.

0: Reklama. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Mokė vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokė vežį.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
0: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuotė virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Drogas parduotuvės veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
11: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
14: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
15: Kremas nuo saulės?
14: Yra.
15: Kefyras nuo įdegio?
14: Yra.
15: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
14: Kaip be jo?
15: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
14: Jeigu tik to neši.
15: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?

0: Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad šią valandą, kaip ir vakar, turėsime bubutės paskolos žaidimą ir jūs turite laukti garsinio vat štai tokio signalo. Krentančių monetų, kurios nuskambės kažkuriuo tai metu šią valandą. Ir tik išgirdę iš karto skambinkit mums 18.30 ir užsimkit vietą žaidime.
1: Taip, išgirsit užuominas, kės atspėti, kas per objektas yra užmaskuotas ir vienu marškinėliu bus jūsų.
0: O dabar atsukime šiek tiek laiką atgal ir prisiminkime Desiree hitą Life.
2: Atsukam.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Taip, apie orus mes visai netrukus papasakosime, turbūt smalsu sužinoti, kas čia toliau dėsis šią tokią neaiškiai ir sunkiai prognozuojamą vasarą. Turime ir orų draugus. Eglės sanatorijoje Birštone visą vasarą, vaikai iki 15 metų, sanatorijoje atostogauja nemokamai, tai netrukus papasakosime apie tai daugiau.
2: Kadangi esame orų berniukų laida, šiandien išskirtinę privilegiją suteiksime visiems tiems, kurie išskirtinai nori kažkokio tai rajono, miestelio orų prognozę sužinoti, tai skubėkit parašyti mums laišką. Greituoju būdu, va dabar greitai nubėgat, prašot mums laišką, kokio miestelio gyvenvietės orų prognozės dar norėtumėt. O kol jūs rašot, galim pasižiūrėti. Šiandien Vilniuje bent jau šiuo metu saulės nematyt, nežinau už ką, nors buvo žadėta 22 laipsnių šilumos, bet šiaip šyla po truputį. Ir iki dienos pabaigoje, kai jau bus karščiausias taškas, bus 28 laipsnių šilumos, bent jau sostiniai. Kitose miestuose galim pasižiūrėti, ką mums žada. Panevėžiui žada 26 laipsnių šilumos, 24 Kaunui, Klaipėdai 23, va, ir Klaipėdai bus jau visai padoriai, fainiai. O trečiadienį Klaipėdai šis saulėta 24 laipsnių šilumo žada.
1: Nu, neblogas prognozės.
2: Taip, Šiauliuose 27 karščio rytoj žada. Žodžiu, rytoj tikrai saulėta graži ir ketvirtadienis irgi toks pat saulėtas gražus beveik visur yra numatomas.
1: Šiaip pažiūrėjau ten tos telesnės prognozės, kur kitą savaitę iš pradžių rodė 14 ir lietų ten savaitės viduryje, tai, nu, truputėlį turi sąžinės vis dėlto atšaukė tą. Dabar jau 20 rodo ir debesuota. Tai gal kuo tolyn tuo gerin ta prognozė yra?
2: Ir atsiprašau, dar labai man tai Salako, Zarasų rajone toks miestelis, kaimukas yra taip. Salakas, tai konkrečiai šiandien antradienį Salakė, o lietus yra, matytas 24 ir lietus, trečiadienį be lietaus, ketvirtadienį vėl lietus Salakė, tai linkėjimai Salakui.
1: Šitam regione švies saulė šiandien tik tie Salakų kažkaip.
2: O šiaip nenorėjo Zarasų rajone šitą kaimuką Sakalų pavadinti, tiesiog suklydo parašyti.
1: Labai gali būti, registravo pavadinimą.
2: Labai norėjo paukščių, bet gavo
1: Salakė. Man pasingai šitas paukštis, tai Salakas.
2: Gerai.
1: Tai tiek prognozių, o dabar pakalbėkime apie visą laiką teigiamą prognoziją, kurią randame Eglės sanatorijoje, nes ypatingai vasarą. Čia puikus pasiūlymas, sanatorinio gydymo ir medicinos reabilitacijos lyderė Baltijos regione. Eglės sanatorija paruošė dovaną visą vasarą, vaikai iki 15 metų, sanatorija atostogauja nemokamai.
2: Ne, nu kur nebus čia teigiamas prognozės, klausyk, bičiuliai. Iki 15 metų vaikams. Čia didžiulis rėžis amžiaus ir labai daug vaikų galės čia pabūti atostogauti nemokamai. Su suaugu.
1: Organizuojame, vykstame, tu apsimesi vaiku, arba
2: už pais ar ne, kaip galvoji. Ką tik pakalbėjom, kad vienam trim keturi kitam, žinai. Nu, bet pabandyti reikia. Su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai yra parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis, nieko absoliučiai nekainuos.
1: Taip, visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tai skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.

0: Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
1: noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
2: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
3: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro – sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia – nes kokybė svarbiausia.
5: Mam, pakies močiute, jau tuo Telelato rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Telelato prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso podė – milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Telelato.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik euras 99. Lidl vertė.
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Jordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: reklama.
1: Nu, kas čia per žvangalai prasidėjo eteryje?
2: Bobutė žvangina piriginė monetomis. Pastatai netrūksta, visą laiką gausite. Gerai, tai turime jau pirmąjį prisiskambinusi. Paprašysim truputėlį kantrybės, nes tiesiog norime priminti, kad vasara nelaukia. Šią savaitę įpusė, jeigu prireiks pinigų atostogoms arba kitiems planams, užsukite į bobutėspaskola.lt ir gaukite pinigus į sąskaitą vos per 5 minutės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net ir savaitgaliais bobutės paskola lietuviška sava.
1: Kas mums paskambino, sakome, alo, sėki.
3: Alo.
1: Kas, kuo vardu?
3: Skaistė.
1: Skaistė. Ar girdėjai žvangančias monetas, ar tiesiog nuojauta prikada skambinti?
3: Girdėjau.
1: Jėzus Marija, reikia skambinti, aš išgirdau tas monetas, reikia skambinti. Tai buvo maždaug.
2: Gerai, Skaistė, žiūrėkit, nu, šiaip prieš tai reikės įveikti fantastiškai sudėtingą užduotį, turėsime tris užuomenas ir reikės atsakyti, ką šiandien skolinasi bobutė. Skaistė,
1: taip.
2: Ar tu pasiruošus?
3: Nu, bandom.
1: Nu, paklausykit. Tai šitas dalykas reikalingas pirkiniams. Antroji užuomina, nešiojamas rankoje.
2: Tikrai šia užuomina kartais plyšta pačiu blogiausiu metu.
3: Pirkinių maišė.
2: Taip, nemočiutės aorta, o apie... Kalbame pirkinių maišelį.
1: Tu paneš cukraus kilogramą, žinai, kilometrą iki namų. Tau irgi
2: gali būti. Kilometrą.
1: Jo. Skaistė, sveikinam, nežinau, kaip jūs išgliaudijot šitą užduotį. Jūs esate tikrai labai protingas žmogus.
2: Vaikas.
1: Vaikas, sveikinam, pakalbėsime, kaip jums atiteks M1 koinės, tokią prizą jūs laimėjate, o mes tiesiog jums norime priminti, kad vasara būna pilna įspūdžių, o ne rūpesčių.
2: Tai bobutės paskola visada šalia, jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionei ar kitiems vasaros planams. Užsukite į bobutėspaskola.lt, kur galite pasiskolinti nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, o pinigus į sąskaitą gausite vos per 5 minutės.
1: Bobutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite net ir savaitgaliai. Bobutės paskola lietuviška sava.
0: Reklama.
4: Meilės sezonas. Vasara su M.

0: Beautiful. M1. Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai. Net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už 50% kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
9: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, žengime į Aliasą ir kviečiame jau dabar mums paskambinti 18.30 ir sudalyvauti pirmam raunde. Mes su Richardu pasiruošę. Ar pasiruošę jūs?
2: Aš užduosiu jūs dabar. Taip, mes skambinam, tu man tai atsiliep, mum būk geras, neužblokuok mūsų.
1: Klausykite, norime dar prieš tai jūs paraginti paskambinti mums, dėl to, kad turime labai labai fainus Aliaso draugus. Reklama. City Storage yra du modernus sandėliukų centrai Vilniuje, Pašilaičiuose ir Pilaitėje, šalia Vilniaus Outlet, ir šiandien mes jums M1 kojines padovanosime, o penktadienį vienas iš klausytų laimės super prizą, tai yra 6 mėnesius

0: sandėliuko nuomą.
1: Jo, žiūrėjau, patogu, jeigu planuojat, pavyzdžiui, kraustytis arba šiaip turite daug daiktų ir nebėra vietos namie, užsukite jau dabar į citystorage.lt, citystorage.lt. Nu, čia, žinai, pasinaudokite kodu M1 ir pirmas mėno kainuos tik 1 euras. Taip, laukiam skambučių, pirmas raundas.
0: Alio, labą dieną.
1: Alio, ar kalbės kas nors?
0: Nein, nepavyko, bandom čia, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
2: Arnas.
1: Arnai, kokia patirtis žaidžiant Aliasą?
2: Nežinau, nekokia.
1: Nekokia? Ar jūs tiesiog nemokat žaist, ar nežaidės?
2: Esu žaidęs, bet ne kaip sekas.
1: Nu, pasižiūrėsim. O gal pabandykime. Šiandien pramuš. Mhm.
0: Gerai, kągi, 1, 2, 3, pradedame alus, degtinė, vynas. Kas tai yra, vat, vienu žodžiu?
2: Gėrimai.
0: Ne, nu, bet kokie konkrečiai? Ne šiaip...
2: Alkoholiniai gėrimai.
0: Tai, o vienu žodžiu, kas toksai kenkia sveikatai?
2: Alkoholis.
0: Taip.
1: Super. Susimokėti visą paskolą, sako, aš paskolą. Aš ir tada ta žodis.
2: Atidavau.
1: Ne, kitas. Kaip čia dar...
0: Stoga, pavyzdžiui, ant namo. Ką daryti?
2: Dėti, ne.
0: Dar kitai. Nu gerai, gerai kitas. Kita, romanas yra ir bausmė. Kas toksai prieš tai vyksta?
2: Romanas ir bausmė.
0: Romano pavadinimas yra toksai kažkoks tai žodis tada ir bausmė. Tai koks tas pirmas žodis?
1: Blogo dalyko padarymas kitaip.
0: Nu padarai kažką, už ką sėdi į kalėjimą. Kas tai yra?
2: Gėris ir bausmė.
0: Už ką sėdi į kalėjimą? Ką padarai?
1: Ir sėdi... Kas eina po 13?
2: 14.
0: Va, bet čia tada spėjom. Čia turime. Gerai.
1: Gerai, Arnai, gal ir ne pats aštriausias esat radio aliesi.
2: Kažkaip stringu,
1: Gal mes blogai aiškinam, ką aš žinau.
0: Bet žiūrėkite, alkoholį išsiaiškinot ir 14. Tai du turime. Nu, kol kas sutiek varom į priekį.
2: Nu, ne kažką.
1: Ten buvo nusikaltimas ir bausmė. Nesakykit, kad negirdėjęs esat. Tikrai esat girdėjęs. O ten su paskola tai padengti paskolą arba stogą padengti dar buvo toks žodis. Nu, gerai, du taškai yra geriau negu nulis ar vienas.
0: Jo, čia irgi teisinga.
1: Jeigu reiks paguodos, kreipkitės.
0: Viskas, pratęsime po kelių dainų ir pasižiūrėsime, ar pavyks pagerinti šį įstabų rezultatą. Kol kas Vaidas Baumila padainuos.

0: Plus. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: šiandien pigu.lt.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Jordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: tikimės, kad ir jūs juoksitės taip, kaip dainos pabaigoje ką tik skambėjusios mūsų eterė. O dabar antrasis raundas su kažkuo, kas bandys aplenkti pirmąjį žaidėją su dviem taškais. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
1: Mindaugas iš Alytaus.
2: Mindaugai pasikė.
0: Jo, atrodo, kad jūs ūkyje.
1: Kaip sakot?
0: Ūkyje esat šiuo metu.
1: Darbuojamės, bet ne ūkyje tikrai.
0: Pasigirdo karvė mūkinti. Nu, nesvarbu. Mindaugai, ar pavyks pagerinti du taškus, kaip galvojat?
1: Nu, bandom, stengiamės.
0: Labai gera dovana. Šiaip, tarp kitko, mėnų kojines padovanosim ir super prizas penktadienį dar laukia irgi. Jo, tai su mumis yra City Storage, du modernų sandėliukų centrai Vilniuje, Pašilaičiuose ir Pilaitėje. O dabar ką, galim pradėti, pasiruošęs?
1: Bandom.
0: Gerai, vienas, du, trys, važiuojame. Sukeliama dirbtinė, kas tokia, vat, žmogui?
1: Ten... Koma, koma.
0: Taip. Rūbus, ką su jais reikia padaryti ryte?
1: Dėvėti, užsidėti.
0: Aha, užsidėti, bet kaip vadinam, sakom...
2: Būtent apie drabužius kalbant, jo.
0: Jo.
1: Gal kita.
0: Gerai, kai netenka vaikas tėvų, kaip jis vadinamas?
1: Našlaitis.
0: Taip. Pastato, kas tokios atsiveria?
1: Durys.
0: Aha. Civic Accord, kokio čia markės
1: Honda.
0: Modelį. Taip. Festivalyje būna iš dviejų žodžių, kur daug tokių namukų dirbtinių tokių pristatytų yra. Du žodžiai.
1: Kaimelis,
0: miestelis. Teisingai. Aha, grupė, kur Mamontovas dainavo joje.
1: Foje.
0: Aha.
2: O
0: dabar...
2: Kur labai atvirai, pasakiau pats.
0: Gerai. Drabužius, tai vat nesakot, einu užsidėti drabužių. Kaip kitaip sakot?
2: Einu tiesiog ryte...
1: Apsirengti.
0: Va.
2: Eik, tu sakot. Kosmosas, Mindaugai. Atrodo, kad gavot žodžius į paštą ir skaitė tiesiog. Labai neblogai.
1: Debiutas.
0: Septyni taškai. Labai geras debiutas, rimtas pareiškimas. Aštuoniems taškams ateitie. O mes jums dovanojame vieno koinės ir linkim geros dienos, gerų darbų. Iki.
2: Laimingai.
1: Gerai. Ačiū jums.
2: City Storage sandėliukų nuoma. Primenam, Radio Alios draugą šią savaitę geriausias būdas atlaisvinti namus nuo daiktų. Visą Liepos mėnesį City Storage kviečia išsinuomoti sandėliuką vos už 1 eurą su nuolaidos kodu M1.
0: 1 euras. Ir turit mėnesių sandėliuką. Išbandykite, ypatingai patogu ir modernu, nes nereikia raktų, viskas valdoma mobilioje aplikacijoje. Jokių sutarčių ar sudėtingų procesų, o kaina vos nuo 9 eurų 99 mėnesiui.
2: Geriausios kainos garantija, jeigu rasite pigiau, City Storage suteiks jums sandėliuką tą pačią kainą. Jokių ilgalaikių įsipareigojimų atšaukti galėsite, bet kada neapsikraukit.
0: Taip, užsukite jau dabar į citystorage.lt ir užsisakykite sandėliuką vos per 3 minutės. Išsirinkite norimą dydį, suveskite nuolaidos kodą M1 ir naudotis galėsite tą pačią dieną.
2: Išsirinkite patogiausią lokaciją dabar citystorage.lt. Reklama.

0: Premjera.
1: Taip, metas šiandienos premjerai. Švedų elektroninės muzikos hitų kūrėja Gilantis pristato naują kūrinį Do You Mind. Duetas pasaulyje išgarsėjo tokiais hitais kaip Runaway, You and I, No Money ir Heartbreak Anthem, o naujausias singlas išlaiko jų vizitinės kortelės skambėsi. Energinga melodija ir pozityvė nuotaika. Taip, pasklausome, kaip skamba šis naujas kūrinys. Tuoj, jau skambės, jau čia pat yra.
2: Tuoj bus.
1: Štai ir ta premjera, klausom.

0: Reklama. Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą G banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Oho!
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė!
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
8: Koks tavo vardas?
9: Centas.
8: Vincentas?
9: Ne, tiesiog Centas.
8: Gal nori pasivaikščioti?
9: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
10: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Justas, karglas specialistas.
13: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
12: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
11: Karglas remontas, karglas keitimas.
14: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Rytas. Reklama.
1: Oi, ta vasara jau šią savaitę įpusės, norisi kuo daugiau nuveikti, pamatyti ir patirti, tai šį savaitgalį, Liepos 18 dieną, Vingio parkas Vilniuje taps tikra dronų sostinė.
2: Nuo 9 iki 21 valandos, nuo 9 ryto iki 9 valandos vakaro, čia vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje, Vilnius kyla. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su sostinės vaikų ir jaunimo centru Hobbyverse bei dronų pilote VEFPV kviečia visus tiek technologijų entuziastus, tiek šeimas su vaikais į dieną, kupina įspūdingų skrydžių ir įvairių veiklų.
1: Taip, lenktynėse varžysis skirtingo amžiaus grupių pilotai, nuo pradedančių iki profesionalų, žiūrovai galės stebėti įtemptas kovas trasoje, susipažinti su pilotais ir patys išbandyti drono valdymo simuliatorių.
2: Norėtum išbandyti?
1: Aha, labai norėtum, ne?
2: Taip. Nuo 12 iki 16 valandos, šitas 4 valandas vyks 100 baseinų diena, kurios metu laukia edukacijos apie saugų elgesį vandenyje, žaidimai, viktorinos, animatoriai ir kitos pramogos visai šeimai. Ir šiaip, jeigu planavot atvykti šitą savaitgalį į sostinę, tai čia labai gera proga tiesiog aplankyti ir sudalyvauti labai geram renginiui.
1: Tikrai taip, renginyje dalyvaus ir Lietuvos Raudonasis kryžius, Maltos ordinas, Maisto bankas ir Lietuvos Caritas, jie kvies mokytis pirmosios pagalbos, supažindint su taktinė medicina, o Maisto bankas pristatys mobilią virtuvę, kuri ekstremalių situacijų metu gali aprūpinti maistu tiek gyventojus, tiek pagalbos tarnybas.
2: Taip, po daugiau informacijos apie renginį rasite Facebook renginyje Vilnius kyla. Tiesiog į paiešką tikriausiai užtektų įvesti Vilnius kyla ir susitinkam visi Liepos 18 dieną Vingio parke jau šį savaitgalį.
1: Taip, medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: M1. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Metų įvykis, neabejotinai.
2: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
3: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai. Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
4: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
7: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per 1 valandą dabar pigiau.
8: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
10: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo posėdėje parlamentarai galutinai balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos. Opozicija kritikuoja, kad programa antikonstitucinė, nes užregistruota dar prieš prezidentui patvirtinant vyriausybės sudėtį. Parlamentarai tikina, kad grėstų politinė ir teisinė krizė, jei būtų apskundžiami vyriausybės teisės aktai. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas vyriausybės programą kritikuoja ir dėl finansiškai nepagrįstų pažadų.
1: Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, bet vėlgi bandėm šias dvi savaitės išsiaiškinti, tai iš kokių finansinių šaltinių visa tai bus padaryta. Atsakymų nėra. O kai atsakymų nėra, tai reiškia, kad vėl sukelti visuomenės lūkesčiai, jie nebus įgyvendinti, geriausio atveju bus šiek tiek pabarstyta visiems ir jokio proveržio valstybė neturės.
0: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad naujiems ministrams vyriausybės programa primesta neaišku, kas ją rengia.
2: Tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas, jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę.
0: Valdančiosios koalicijos narys Tomas Tomilinas tikina, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, o lėšų pažadams įgyvendinti bus rasta.
3: Tam, kad įgyvendinti ambicingus siekius, mes kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Mūsų sprendimai yra nukreipti ne į pinigų taškymą, kaip čia bando visi teikti, bet į tvarumą ir kūrybą.
0: Patvirtinus vyriausybės programą prisieks ir ministrai bei premjeras, keičiasi 8 ministrai. Pareigas paliekančios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras dirbs socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Jis pats teigė, jog pakeis viceministrą, kuris dirba pensijų socialinio draudimo būsto srityse. Šiuo metu ministerijoje pensijų piniginės paramos būstui socialinio draudimo veiklos sritis kuruoja viceministras Saulius Davainis. Vinokuras dirbo premjerės Ruginienės, o anksčiau ir buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjų. Jis taip pat yra dirbęs Lietuvos socialdemokratų partijos atstovų spaudai. Šiais metais prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo norų sulaukta daugiau nei 8100, apie tai pranešė Lietuvos kariuomenės karo komendatūrų valdyba. Kaip teigiama išplatintame pranešime, beveik 4400 jaunuolių pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto teigiama, kad dėl riboto tarnybos

0: Silijos diena, kurią prezidentas Emanuelis Makronas šves eidamas savo pareigas. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnę didžiausia tikimybė Alytaus ir Vilniaus rajone, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
1: M1.

0: Kiekvieną mielą dieną ieškome žmogaus, kurio gimtadienį jūs praleidote dėl vienų ar kitų priežasčių. Aš dabar, žinai, vieną dalyką dar pagalvojau. O nėra taip, kad yra dalis žmonių, kurie specialiai praleidžia gimtadienį, kad jie galėtų sudalyvauti šitoj rubrikoje.
1: Gauti dovaną, ne?
0: Gauti dovaną, jo.
1: Šiaip strategija visai, jo. Jau lab, kad dovanos irgi tokia, žinai, vienetinės nenusipirksi, tik čia laimėt gali. Tai gali būt, kad žmonės strateguoja. Nu, bet to ką mes?
0: Vyra žmonos gimtadienį specialiai pamiršta. Kad galėtų po dviejų dienų į radiją parašyti laišką.
1: Lemačkai čia ukojiniam nesipirtu, man atrodo, galėtų būti daugiau reikalų. Nu, bet...
0: O tai kodėl tu manęs nepasveikinai?
1: Eki, žiūrėk.
0: Tai duodam jums laiko dabar prisiminti momentą, kuomet jūs pamiršote artimo žmogaus gimtadienį. Čia pavyzdys gali būti ir balandžio mėnesį praleistas gimtadienis. Va, čia aš kažkada skambinom ir gruodžio 9 dienos gimtadienį žmogus pamiršęs buvo. Tai bandysim jam prisiskambinti. Tai mums ko reikės? Reikės telefono numerio ir vardo.
1: Jo, ir gimimo datos, kada šventė tą gimtadienį, jūs irgi prisistatykite. Nu, jeigu ten kažkoks tai pasiaiškinimo raštelis yra, irgi galite pridėti. Pabandysime kažkaip tai pakalbėti už jūs. Tai vat, turime dovanų, turime kalbų.
0: Skambutis bus už kokių 10-15 minučių, tai jeigu įmanoma, žinau, padaryti taip, kad žmogus atsilieptų, tai padarykit, bet neįsiduokit jo, kad jūs esate užregistravęs, nežinau kokiu būdu, tai iš jūsų ir įmanoma
1: tai padaryti. Jis kemis, būtinai atsiliepti, bet nieko daugiau negaliu sakyti.
0: Atsiliepk, žinok, nežinomas numeris skambint.
1: Ir čia su manim nesusiję. Ok, viskas, laukiam, ne?
0: Laukiam, labai žinok.
2: Mantas ir

0: Kaunas.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
8: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow!
9: Žalgirio arenai

0: Nu ką, einam. Gerai, tikėkime, kad čia nebus 24 valandų scenarijų, žinai. Nes, sako, apsipykė buvo gerokai, tai nepasveikino dėl to.
1: Mhm.
0: Gal nu,
1: būna visko.
0: Tai ataušusios emocijos. Taip.
2: Taip, kas nežinot, kas vyksta, mes skambinsim žmogų, kurio gimtadienis buvo praleistas. Žmonės registravo, rašėt laiškus. Labai ačiū visiems, kurie parašyte. Deja, visiems negalėsim paskambinti, užtruksim tada iki pusės aštuonių.
0: Mhm. Nu, bandom Enrikui pasukti.
1: Skambina čia vidury baltos dienos, trūkdo.
0: Kotletas į pusę.
1: No. Panašu tą ir galvoja dabar.
0: Mhm. Ne, nepavyko. Gerai, dar vienas variantas.
1: Mhm. O čia pažymėjęs, matėjai vėlėvėlė su spaliu ar kitam skambinė. Spalio 19 gimtadienis buvo.
0: Jo, jo, tai čia dabar skambiname būtent šitam Enrikui. Nepavyko priskambinti.
1: Gerai, bandom tada kitam.
0: Bandom dar vieną variantą. Mariju, bandau pasukti.
1: Turiu blogą nuojautą, žinau, bružai.
0: Dėliai ko?
1: Kad kažkokio to vadinamo labas arba alio šiandien gal ir nebus.
0: Gerai,
1: gaila, žodžiu, gaila, gaila.
0: Šį kartą taip pažįstamas jausmas, taip pavadinta daina ir situacija, kuri mus ką tik ištiko.
2: Kokie 200 tūkstančių žmonių klausančių buvo liudininkai to, kad mes stengiamės, kad mes darėm pastangas, dėjom, viską darėm, kad tik taip atsilieptų žmogus, nu nepavyko, nu ką dabar daryti. Rytoj bandysim.

0: vieno numeris vienas.
1: Prisiminkime vieno top 40-uko istoriją ir būtent tą dainą, kuri topo viršūnėje praleido net 10 savaičių 2011 metų rugpjūtį, rugsėjį, spalį ir lapkritį. Tuomet topuose karaliavo Selena Gomez su savo hitu Love You Like Love Song.

0: po kelių dainų turėsime laimingą pabaigą, tai jau dabar kviečiame parašyti savo mėgstamos dienos pavadinimą, kurią norėtumėte išgirsti. Užsukite jaminus1.fm ir trumpai drūtai. Grupė ir dienos pavadinimas, kodėl norite išgirsti dainą. Laukiam.
1: Aš pritariu Mantui. Aš tiesiog noriu pritarti ir pasakyti, kad Mantas viską labai gerai sako. Žinok, jūs tikėkite. Prasme, sunku patikėti, bet galima tikėti tuo, ką Mantas sako.
0: Aš dar subijočiau, bet jeigu jau kas tvirtina, tai važiuojam.
1: Tvirtinu, žinok.
2: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 3,89. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
9: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
10: Kremas nuo saulės?
9: Yra.
10: Kefiras nuo įdegio?
9: Yra.
10: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
9: Kaip be jo?
10: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
9: Jeigu tik to neši.
10: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: laiminga pabaiga.
1: Viskas, turime 3 dainų pasiūlymus. Šiandien bus išimtinai lietuviška rubrika laiminga pabaiga, nes 3 lietuviški kūriniai rikiuosi. Iškar galim ir pradėti nuo klausytojo arba klausytojos siūlomos dainos Atlantos žalios mėtos.
2: Koks gabalas.
1: Abangos Atlanta ir su remiksais, ir su originaliais kūriniais, kažkaip šiuo metu vis dažniau. Girdima Atlanta, labai smagu už ją. Richardas pasiūlė Giedrės, jei Dievui būtų gimusi dukra. Kol kas gitaro solo tik tai. Ai, jo, bet jūs žinote dainą. Va. Nu tai va, tokia ta mūsų daina. Supratau. Gal, nu kiek galima čia
2: išdrasis. Mano dar vienas lietuviškas, ne toks geras, koks klausytojas siūlomas, bet už, bet geresnis už Richardo siūlomą. Tai tokį turi verdiktą sakyti.
1: Laukiame skambučio 18.30 ir pasižiūrėsime, ką jūs pasirinksite. Ok, galime. Čia vienas, sveiki. Laba.
3: Laba.
1: Hallo, vygėts. Kurią renkam? Kuo vardu visų pirma?
3: Neringa,
1: o renkuosi Giedrė. Giedrė. Bet tai man tas sakė, kad ne tokia gera yra šita daina negu jo. Ar jum nemotais absoliučiai, ką man tas iš vis sako?
3: Ne, man tas šaunuolis, jis teisingai sako, bet aš noriu šiandien Giedrę.
1: Nu va, ir viskas.
2: Geležinis argumentas, nebetrukdom, ačiū už pasirinkimą. Giedrė visai netrukus, o Skaiva iš vis jau čia pat.
1: Turim ir Skaiva.
2: Skaiva yra.
1: Kaip čia taip? Ir Silva atbėga.
2: Aš būčiau siūlęs ir grojęs tinginio vasarą.
1: Ačiū Dievui, kad...
2: Taip, maždaug.
4: O ką išsirinko?
2: Giedrė.
4: Giedrė?
2: Nu.
4: Taip. Lemba.
1: Kiek esi pasiruošęs sumokėti, Skaiva, orų berniukų laidai, kad Atlantą sugrovė. Bet tau vis tiek neturėtų būti gaila kokį 2 eurų.
4: Pep. Gaila man 2 eurų, žinai.
2: Ne, 2 tai jau čia lemba.
4: Aš pati pasigrosiu tą Atlantą. Nebeda.
1: A ne? Nu jo, šiaip. Sėsiu kitą valandą ir pasileisiu.
2: Tai sukrautas playlistas, Skaiva. Kaip tu
1: šiaip taip savo vališkai dainas krausi.
4: Va, vališkai krausiu dainas. Sirva,
1: ar tu pakrauni dainų į grojaraštį, kai sėdi prie pulto?
5: Aš dar naujokė, dar žinai, ne...
4: Dar palauk,
5: dar viskas prieš akį.
1: Mes jau ne tik savo pasikraunam, bet ir už pinigus grojam klausytojams.
2: Parašau privačiai, ką pagroti.
1: Skaiva miegoja, sakė 10 valandų. Kiek tu miegoji šiandien? Šią naktį.
5: 6.
1: 6 tik tai? Nu, čia kaip... Čia dėl to, kad mama, ar dėl ko?
5: Ne, dėl to, kad įdomiai gyvenu.
1: Ko, ką veikiai?
5: Nepasakosiu.
1: Nu, tai pasakosiu.
5: Nesakysiu.
1: Tai va, pasaky.
5: Ne.
4: Nu, va, ta ir veikia. Ta.
1: Ne, tai supratom.
5: Tai
1: supratom.
5: Tai gal jūs jau veikit.
1: Kaip po šito 6 valandas dar mėgoti, irgi neblogai, dar irgi skaičiau.
5: Gerai, viskas, baigiam šitą pokalbį.
1: Ne, tai į buvo.
5: Ne, nebuvo. Skaičiau knygą. Labai įdomi.
1: Skaičiau knygą.
5: Labai buvo įdomi pagavo siužetas.
1: Čia įrašas. Pagrindas.
5: Kur nori dar, nieko nepasakysiu.
1: Nori dar. Jis 6 valandas tik mėgo ir dar nori. Ot. Siaubas.
2: Gerai, viskas.
1: Jei Dievui būtų gimusi dukra, kitai būtų buvę. Tai atsisakysiu. Va taip ir gimsta tavo dukros po to. Po
2: iu.
1: Einam, Richardai.
2: Einam.

0: šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
9: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.

0: tokiam dainomis pradedam šiandienos laidą. Gregory Porter, Liquid Spirit. Į Gregory Porter koncertą šitoj kaip tik einu. Išgirsiu gyvai, kaip jisai dainuoja. Vakar klausiausi, žinok, jų dainų, galvoju, pasiruošiu koncertui. Bet tokios labai minorinės dainos. Taip liūdna pasidarė.
1: Rimtai. Liūdnas koncertas bus.
0: Nu, klausysi muzikos. Tai labas klausytojai, Silva ir Skaiva jau eteryje.
2: Skaiva. Silva.
1: Oh yeah. Taip, žinokite, bičiuliai, smagu, kad esate kartu su mumis, smagu, kad klausotės M1, mes esame pasiruošę pabūti, praleisti laiką, artimiausias 3 valandas, paplepėti, dovanų padovanoti šiokių tokių. Ir šiaip tikimės, kad jums bus faina.
0: Kaip tu laikaisi, kaip tu gyveni, kaip tu pailsėjus?
1: Aš pailsėjau galų gale po sunkaus savo savaitgalio ir po nelengvo pirmadienio, aš vakar anksti nuėjau miegoti, išmiegojau beveik. 10 valandą nuėjau miegoti.
0: O jėtus, kada atsikėlėjai?
1: 10 nuėjau miegoti, atsikėliau maždaug prieš 9.
0: Tai tu išmiegojai 11 valandų?
1: Nu, 11 neišmiegojau, 10 su trupučiu išmiegojau.
0: O jėtus, tai žinokit, gero nelaukit, Skaiva yra pailsėjusi.
1: Taip, žinokite, bet man reikėjo, žinok, aš turėjau tikrai sunku savaitgalį, man reikėjo to polsio ir aš, žinok, šiandien jaučiuosi, nes vakar iš manęs nieko doro nebuvo. Aš vakar namie padariau nulį visiškai reikalų. Uh-huh. Nieko absoliučiai. Toks, kur grįžai ir nieko nedarai, nes tiesiog nebuvo noro niekam.
0: Bet tai irgi labai gerai nieko nedaryti. Man labai patinka nieko nedaryti.
1: Man, žinok, irgi patinka. Aš kadangi tinginė esu gera, tai man, jeigu galima nieko nedaryti, aš visada mėgaujuosi tuo laiku, žinok, ir aš galėčiau taip ilgai.
0: Aš irgi, žinok, galėčiau nieko nedaryti ir nieko nedaryti. Tai mums, žinokite, labai įdomu ne tik kaip mes gyvenam, bet kaip ir jūs gyvenat. Tai būkit aktyvus, rašykit mums laiškus, pasakokit, beje. Šiandien galim pratesti klaidų medžioklę. Vakar taip, nu, taip gavosi, kaip pirmas kartas toks... Gavosi, nesigavo, bet žodžiu, mes vakar panonsavom, kad kadangi klausytojai labai mėgsta pastebėti laidų vedėjų klaidas, tai štai jums oficialiai suteikiame progą laimėti netgi prizą už pastebėtą klaidą. Mes su Skaiva padarysim vienokią ar kitokią klaidą eteryje. Vakar pasakėm taip netyčia. O prasidėjo mūsų antroji laidos valanda, nors jau buvo trečioji.
1: Bet niekas kažkaip vienas žmogus pastebėjo.

0: bet telefono neparašė, tai kojinių neatidavėm. Taip, turime vieno kojinės, jeigu rasit kokią nors klaidą, tai gali būti tyla eteryje, tai gali būti kažkas blogai sumiksuota, kažkoks
1: gal
0: mygtukas blogai.
1: Gal faktinė klaida bus.
0: Faktinė klaida, galbūt kažkoks neteisingas faktas pasakytas, arba kažkur suklysta, tai parašykite laišką, kad pastebėjote klaidą ir mes už tą klaidą jums mainais padovanosime M1 kojinės.
1: Taip, tai nepaslaptis, kad M1 klausytojai labai mėgsta pastebėti klaidas, mes tik tai ką nors ne taip pasakom ar padarom iš karto krūvą laiškų mūsų pašto dėžutė, o jūs tą padarėt, o jūs taip, aš nežinau, čia kažkaip tai turit jūs tokį, žodžiu, polinkį pastebėti ir džiaugtis tuo, kad pastebėjot. Tai žodžiu, lauksim, o dabar skelbiam temą.
0: Paplėpėkim. Na, mes jau vakar realiai truputėlį užkabinom šitą temą ir būtų smagu visai ją pratesti, nes aš dabar nežinau tiksliai, man atrodo, ne visiems žmonėm dar lyg ir išmokėti tie pinigai buvo, bet dalis tikrai jau savo antros pakopos pensijos pinigėlius gavo. Tai mes šiandien labai norime paprastai jūsų paklausti, kam ištaškėte savo antros pensijos pakopos pinigus, kam išleidote, arba galbūt jūsų artimųjų rate kažkas išleido kažkokiem jokingiam ar nerimtiem dalykam, tai irgi galite parašyti.
1: O ką tu darėjai su savo...
0: Aš neišsiemiau.
1: Neišsiemiau?
0: Ne.
1: Aš irgi dar neišsiemiau, dar nesugalvojau, ką su jais
0: darėjai. Aš neišsiemiau, man nėra gyvenime, kad... Aš pagalvojau, kad jeigu man būtų kažko labai reikėję, tai aš galbūt būčiau išsiemus, bet kadangi aš neturiu kažkokių tai planų dabar ir stambių pirkinių, tai tebūnie, gal pravers vėliau.
1: Tai vakar vienas klausytojas parašė, kaip mama sakė, išsižadės jo kaip vaiko, nes jis nusprendė iš antros pakopos pensijos pinigų nusipirkti keturatį.
0: Nu jo. Aš gal net šiek tiek suprantu mamą.
1: Esu girdėjus istorijos, kad moteris išsiima ir krūtinę pasididina.
0: O va, prašau. O čia gal nieko visai nenorėtum?
1: Žiūrėk, jeigu tau taip svarbu ir galvoji, kad tavo gyvenimą pakeis tavo padidintą krūtinę, tai kodėlgi ne?
0: Ne, aš nesmergiu visiškai, ta prasme. Kodėlgi ne? Ta prasme, puikiai suinvestuoti pinigai, sakyčiau.
1: Tai klausytojai, kur jūs išleidot savo antros pakopos pensiją? Papasakokit, labai įdomu, aišku, jeigu jūs esate atsakingi, protingi ir suinvestavot, nusipirkot butą, nes skyrė tos pinigus pradiniam įnašui. Labai gerai, bet mes norėtume tų tokių išsitaškelių istorijų, kur jūs pasakojat, kad vat, išleidot nelabai protingai ir galbūt ne jūs, gal girdėjot artimoje aplinkoje, kad kažkas tai išsileido pinigus neapgalvoti ir jūs buvo susiemęs už galvos, galvoti, o dieve, kokie tie žmonės. Nes esu skaičiusi straipsnių, kad labai daug įdomių istorijų, kur žmonės suinvestavo savo pinigus, nebūtinai tas protingas investicijas. Tai laukiam jūsų laiškų, m1.fm, rašykit, kur išleidot antros pakopos pensijos pinigus.
2: Skaiva.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kas šiandien gamina? Ką?
3: Aš.
2: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
3: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
4: Tėti, kas čia taip kvepia?
3: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Digo Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien digo.lt.
8: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
10: Naujasis Xiaomi 17 T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
13: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
14: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Šviežia lietuviška be priedų.
17: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
16: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
18: Šviežia.
16: Ir lietuviška.
18: Lietuviška.
16: Be priedų.
18: Be priedų.
16: Gerai.
17: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
19: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.

0: savos pensijos pinigus. Bus labai smagu ir įdomu paklausyti, ką kiti žmonės daro su tais pinigais. Yra protingų variantų, yra ir labai neprotingų.
1: Paplepėkim.
2: Taip, pasižiūrėkime. Kažkas tiesiog rašo, atidaviau skolą.
0: Ne vienas laiškas buvo, kur atidavė skolą, bet čia šiaip sakyčiau, kad protinga investicija. Be skolų gyventi yra gera gyventi. Nupirkau sužadėtuvių žiedą.
2: O, prašau.
0: Čia irgi investicija į bendrą gyvenimą. Rimta, ar ne?
2: Kažkas rašo, aš gavau apie 30 tūkstančių iš antros pensijos pakopos ir labai nuobodžiai tos pinigus suinvestuosiu pati.
0: Mes pirksim vaiką, pagalbinio apvaisinimo procedūroms išleisim. Čia irgi protingai suinvestuota.
2: Mm-hmm.
0: Gerai, bet norėčiau išgirsti kokią nors tokią, kur visiškai buvo ištaškyti pinigai, negalvojant labai daug.
2: Mm-hmm. Kažkas rašo, kad į trinkelės išėjo antros pakopos pinigai. Taip, padengiau automobilio leasingo likutį, dabar labai smagu gyventi be paskolų. Taip, dar kažkas rašo, susitvarkiau visus dantis, šitas populiarus irgi.
0: Mm-hmm. Nerandu dabar to laiško, bet moteris pasakojo, kaip 10 tūkstančių išleido tiesiog smulkmenom ir šmutkiam.
2: Smulkmenom ir šmutkiam?
0: Ir moteriškom šmutkiam.
2: Okay. Matai, labai skirtingos dar sumos pinigų, žinai, vieni galbūt gavo ir daugiau, žinai, pinigų už antrą pakopą, kiti, žinai, gavo vos ten kelis tūkstančius, tai, žinai, kai tu gauni kelis tūkstančius, tai tiesiog paėmė ir išleidi tom šmutkiam.
0: Taip.
2: Kažkas rašo, nusipirkau mašiną būsimą, nes teisės tik dabar laikausi, pinigų gavau nedaug, bet sako, va, bus bent jau daiktas.
0: Per vieną savaitgalį prie jūros išmečiau pensijos pinigus.
2: Okay.
0: Gerai pabuvot, ne?
2: Kažkas rašo, pasistatėm terasą vat, už antros pakopos pinigus. Aš tik šį ketvirtį gavau antros pakopos pensiją, šiandien pervedi, kadangi suma buvo nepilnai 1000 eurų, tai pasiliksiu kitiem metam atostogom.
0: Kadangi irgi vat, pasako, kad suma nebuvo didelė, su vyru tiesiog pinigus leidom ir išleidom savo asmeniniams poreikiams. Vyras nemažai išleido žvejybai, aš drabužiams ir brangesniai kosmetikai. Po to dar susimetėm poreikiamą sumą, atidavėm skolą ir dar užsipyliau pilną baką kūro savo 3 litrų automobiliui.
2: Kažkas rašo, kad pasidarėm virtuvės remontą ir užsisakėm naujus baldus. Dar kažkas rašo, kad prisipirkau iš temų visokių menkniekių. Nu, tai gal labai nedaug gavot.
0: Tai daug menkniekių ten galima prisipirkti ir už nedidelę sumą.
2: Kažkas rašo, su vyro buvo atsiemėm, susimetėm ir leidžiam vonios remontui. Dar nebaigėm remonto, pinigai jau baigėsi. Buvo viso 11 tūkstančių.
0: Kita istorija. Padengtas kreditas ir vokų plastika padaryta. Ai, dar plus atostogos.
2: Okay.
0: Visas trijo čia, kreditas padengtas, vokai pakelti, atostogose pabūta.
2: Su naujais vokais į atostogas tik ir važiuot. Taip, kažkas rašo, sako, viską atidaviau dukrai, paramai naujam jos būtui. Jeigu pensijinį amžių padidins iki 75 metų, tai tikrai man nebereikės tų pinigų. Gal nepadidins iki 75.
0: Bet čia taip drastiškai būtų iki 75. O dieve, mano, nu duokit pasidžiaugti gyvenimu kažkaip tai. Sveikos, gauti buvo 4,5 tūkstančio skirti jubiliejų šventei.
2: O, smagus jubiliejus turėjo būti. Kažkas rašo savo pensiją, ištaškiau ant darbo, nusipirkau elektrinį šunų kirpimo stalo, kitokių įrankių, nesigailiu, atsidariau grūmingo studiją, nes anksčiau dirbau iš namo ir tai yra geriausiai man investuoti pinigai. Va, prašau.
0: O čia kažkas rašo, kad pastatė ant futbolo kelis kartus ir padidino savo pensiją. Tai gerai, kad jums pasisekė.
2: Čia žiūrėk, geras laiškas, sako, mano draugas gavo 7 tūkstančius, tai visus ištaškė nesąmonėm, o paskutinius 2 tūkstančius sukišo, kad nusipirkti teisių teoriją, nes labai tingėjo knygutę skaityti.
0: O jėtų.
2: Sako, aišku, dar teisių neišlaikė vairavimo, jau 3 mėno eina.
0: Okay.
2: O dar įmanoma nusipirkti, kas dar šiais laikais perka teisių teoriją?
0: Aš galvojau, jau baigėsi tie laikai.
2: Aš ir galvojau, kad kažkaip baigėsi, bet pasirodo perka dar. Siaubas.
0: Papasakokit, kokia ten schema. Gavau 15 tūkstančių ir pralašiau blackjack.
2: Okay.
0: Tiesiog azartiniai žaidimai. Lašimai.
2: Bet kaip liūdna būtų ant blackjacko prašykti 15 tūkstančių. Taip, kažkas sako, užsakiau kondicionierių ir 12 segmentų tvorą.
0: Dar viena krūtinė buvo padidinta Lietuvoje už antros pakopos pensiją.
2: Kam ta pensija, kaip papai yra?
0: Gerai, o dieve mano, kiek čia jūsų laiškų?
2: Laiškų daug. Žmonės jau ką smagiai darė, tai leido antros pakopos pinigus.
0: Kai kurie tai labai, labai smagiai leido. Remontas šiaip tai irgi dažnas laiškas yra, kad Aidra padengė vartojimo paskolą.
2: Kažkas aš už antros pakopos pinigus nusipirkau mini ekskavatorių. Ne, sako, su juo galėsiu darbuotis, net jeigu bus šikna, tai, sako, jis sugražins man didesnius pinigus nei pensijų fondas. Va taip va.
0: Vestuvės iškėlė už pensijos
2: Rimvydas
0: pinigus.
2: Rimvydas dviratį nusipirko.
0: Į kriptovaliutą kažkas painvestavo. Žodžiu, labai įvairiai. Arba, žodžiu, taip, yra tikrai labai dalis protingų investicijų, bet yra ir kur tiesiog gyvenam vieną kartą.
2: Gerai, ačiū brūkštelki dar, gal dar grįšim su jūsų laiškais, pažiūrėsim, kaip spėsim šiandieną, linksmai čia skaitosi visai.
1: Čia mano radijas.

0: vienas. Reklama.
1: Taip, mes grįžtam su Skaiva ir norim jums papasakoti apie trikologeną ir paklausti, vat, kada jūs pasijutot paskutinį kartą, vat, tikrai energingai ir tikrai labai stiprus, nes kai energijos užtenka, tai atrodo viskas gyvenime klojasi gerai.
2: Taip, ir čia mes kreipiamės į vyrus, nes tos energijos vyram turi užtekti ir darbui, ir sportui, ir dar seksualiniam gyvenimui, o ne grįžus namo po visko, žinai, tik tai ant sofos ir pabambėt. Tai laikas gražinti jėgas ir tam yra preparatas trikologen testore. Val. Tai yra toks vyriškas kompleksas, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę vyrišką galią. Ir šis maisto papildas skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų ir vaisingumui, ir vyriškumui, ir jaunystėje, ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir mes dažniausiai kalbame su vyrais, kurie juos vartoja. Bet šiandien norime pakalbinti Eglę, ir Eglė greičiausiai papasakos mums apie savo vyro patirtį. Eglė, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Smagu girdėti jūs mūsų eterį, Eglė. Tai ne pati tikriausiai tą testosteroną gėrėt.
3: Nu tikrai nežinokit, pačiai ir kitų yra.
2: Pačiai tikrai?
3: Gerai. Taip, yra.
2: O Eglė?
3: Visa vyrui buvo, taip, dovana.
2: Kaip sugalvojot, kad vyrui padovanot reikia šitą dalyką?
3: Žinokit, iš aplinkinių buvau girdėjus draugų tarpę, kad kitos vat, draugės mano sako, bandėm, sako, dovanojau, padėjo, nesako, būdavo, kad ir susikalbėti neina. Galvoju, nu, kažkas mano lūpom beveik kalba, galvoju, jei jiem padėjo, tai ir man, kaip sakant, pabandyti tikrai nebus blogiau.
2: Nu ir?
3: Žinokit, ir kuo puikiausiai, aišku, ne iš karto, stebuklų nėra, bet jau ant baigiant pirmą pakuotę, jau žiūriu, jau rakis vyro šviesėja ir energija didėja. Ir nuotaiko tokia atrodo grįžti iš darbo ir dar nuveikti kažką noris, o ne taip, kaip sakot, ant foteliuko ir aš pavargęs ir o nelįsiu, čia man visi jakį.
2: Gerai, Eglė.
3: Tai sugeria dvi pakuotės, taip kad jau užtvirtinimui.
2: O taip tarp mūsų mergaičių, kaip su ta seksualinė energija?
3: Tai faktas, kad irgi didelė įtaka turi ir nereikia apsimetinėti, kad čia viskas visada visiems gerai. Tai taip tikrai ir automatiškai nuotaika, tai abiem tada geresnė būna.
2: Mhm. Gerai, ačiū jums labai. Na, supratom, linkėjimai jūsų vyrui. Na, sėkmės ir toliau draugaujant su trikologen Testore Val. O visus kitus mes kviečiame atrasti trikologen produktus. Tai yra, žinokite, ir grožiui, ir gerai savijautai, ir nervams, ir nagams, ir plaukams, ir kam tik norite. O dabar dar ir puikus pasiūlymas. Perkant du bet kuriuos trikologen produktus dovanų gaunate drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Ten yra 10 kaukių. Tai yra išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui.
1: Taip, o aš dar papasakosiu, kur galite įsigyti šiuos produktus. Taigi svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalise colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu +370 633 999 98.
2: Taip ir tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: M1.
4: Reklama.
0: M1.
4: Vasara

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
13: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
14: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
15: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
14: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
16: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
17: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
18: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
19: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas. Nedels, skambink į eterį.
20: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
21: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
19: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.

0: Tai pasirodo, žinok, dabar rašo vienas klausytojas, galima nusipirkti teoriją, tuoj paaiškinsiu, kaip...
1: Sako, apie teisės čia mes dabar kalbam.
0: Taip, taip, apie teisės teorinę dalį, mes, nes vienas parašė, kad, žodžiu, nusipirko už taip. Pensijos pakopos pinigus teisės ir, žodžiu, tau duoda tik tai lengvesnius klausimus. 2000 ir gauni lengvesnius klausimus.
1: Bent jau čia... Tarsime, visa klasė laiko teoriją gauna sunkius klausimus, o tu gauni lengvesnius, nu kažkaip nenoriu, žinok, aš tikėt, aš manau, kad visi gauna vienodus klausimus ten tuo metu laikantis.
0: Čia vienas šaltinis, nereiškia, kad ne, reikia čia, juo tikėti, čia, bet...
1: Aš manau, kad mums tiesiog prirašo visokių nesąmonių, tu tiki visko.
0: Na, aš netikiu, aš net nesakiau, kad aš tikiu, tiesiog, kad gerai. Rašo, aiškina, tai jeigu yra kitų šaltinių, tai prašom, pasisakykit.
1: Taip, žinokite, mes nenupirksim jums, žinokite, teorijos, nei praktikos nenupirksim, teisės teks išsilaikyti pačiam, bet va, automobilį mes jums galime padovanoti.
0: Taip, tai noriu Silkės, žinokite, yra toks projektas ir jūs galite laimėti mūsų apkalbėtąją Silkę, su kuria čia važinėjom visur, apklijuota lipdukais M1, tikra Audi 100, nebepamenu kokia rida, bet važiuoja, viskas gerai, langai atsidaro, pelėninė galinėse durelėse yra, žodžiu, viskas puikiai.
1: Tai va, tai žinokit, viskas, ką reikia padaryti, tai užsiregistruoti mūsų puslapyje m1.fm, ten rasite banerį Noriu Silkės projektą, įvedate savo duomenis ir laukti vedėjų skambučio, kai jum paskambina iš M1. Jūs, aišku, nematysite, telefone jum neparodys, kad čia M1, nu nebent įsivedęs esat mūsų studijos numerį.
0: Taip.
1: Jum reikia atsiliepti, sakant, ne alio, ne klausau, ne labą dieną, ne dar kažką, o tiesiog iš karto sakyti Noriu Silkės. Pasakot, gaunat Silkės kojines ir su tom kojinėm keliaujate į finalą Liepos 24. Ir tą dieną Klaipėdoje jūros šventės metu burtų keliu iš visų finalistų nebus išrinktas vienas, kuriam mes padovanosime automobilį. Viskas kaip ir aiškiai susakyta, reikia keliauti dabar paskambinti.
0: Taip, tai skambinkite 18.30.
1: Ne, jūs
0: mes skambinsim. Mes skambinsim. Jūs pasakykit, noriu Silkės ir mes jūs siūsim į finalą.
1: To čia turėsim kojines atiduoti, nes klaida padarėjai, bet šitą nesiskaito.
0: Mes pačius pripažinom.
1: Ja, gerai, skambinam, įjungi.

0: kiek? Nu, vieną dar.
1: Sveiki.
2: Ai, kas čia pakėlė ragelį?
0: Eimantai, sveiki, mums netinka, mums reikėjo noriu silkės.
2: Mes norėjom jums pranešti.
0: Labai gaila.
2: Nesiunčiam jūsų į finalą.
0: Nesiunčiam. Ačiū, Eimantai, viso gero. Taip, bandam dar greitai kažkam
2: greitai,
0: vienam.
2: Greitai, dar vieną ir baigiam.
0: Nu gerai, va, gražus labai vardas ir į Kauną paskambinsim, pažiūrėsim, ką kauniečiai. Laužiai.
2: Mygtukas nušoko.
3: Klausau.
2: Atsiprašom, kad pažadinom, čia M1 skambina. Mes norėjom išgirsti iš jūsų, aš noriu silkės ir būtume jūs išsiuntusios į M1 finalą, bet dėje norim pranešti,
0: Martynai,
2: kad...
0: ten jūs nepatenkat. Ačiū labai, iki malonaus. Nu ir viskas.
2: Labanaktis.
0: Miegokit toliau. Ir viskas ir tiek. Šiandieną nepasakėt, tai nepasakėt. Ką taip, padarysi?
2: Svarbiausia dabar, jeigu nori dar jūs irgi sudirbat, m-1.fm, ten ieškokite registracijos formos, dalyvaukit ir tikėkitės, kad paskambinsim kitą kartą.

0: vienas. Paplepėkim.
1: Išjungė mikrofonus, kolegė. Paplepėkim toliau. Šiandien labai paprasta tema. Mes tiesiog pasmalsavome su Silva, kam jūs ištaškėte savo antros pensijų pakopos atsimtus pinigus.
2: Taip, tai jūsų laiškų yra daug, čia jau nemažai jau paskaitėm, tai dar galim šiek tiek paskaityti, bet apmokės kažkas vaiko studijas ir investuoja į vaiko ateitį. Labai gražu, labai protinga.
1: Kažkas rašo, išsiėmiau antros pakopos pinigus, galvojau, pasidarysiu namų remontą, bet žinokit, papuoliau į sukčių rankas ir mano visos pensijos nebeliko.
2: Apgailestaujam labai dėl sukčių.
1: Nu, bet žinokit, žmonės, ta prasme, jeigu jums kažkas paskambina ir kalba rusiškai, tai yra, nu, 99%, kad sukčiai, tai, nu, būkit geri, nu, būkit protingi.
2: Bet žinok, tie sukčiai yra pažengę dabar, tai visokių schemų jie sugalvoja, gal yra ir kokių nors įtikinamų schemų, kur nebekalba rusiškai. Čia kažkas gavo 3000, padengė lizingą už vaiko kompą ir nusipirko dviratį, bei kelionę į Turkiją šį šeštadienį su šeima. Gerų atostogų.
1: Gerų atostogų. Kažkas rašo, sako, aš apsitvėriau segmentinę tvorą, sako, ir palepinau, sako, žmoną, sako, auksinių žiedų su briliantu.
2: Oi, va, puiku, prašau. Va, pensija, matysis kiekvieną dieną no. ant piršto. Kadangi susigražinau tik 556 eurų, tai išvariau atostogų.
1: Nu, atostogos irgi geras dalykas. Taip, dar kažkas rašo, sako, jaučiuosi protingai investavęs savo atgautus pinigus namo renovacijai, atgavau beveik 8000, sako, tiek ir trūko iki renovacijos pabaigos, esu laimingas, kad nereikėjo įbristi jokias paskolas.
2: Bet kokios skirtingos išmokos yra, kad, tu įsivaizduok, kažkas gavo 45000.
1: Oho.
2: Tai kiek jūs uždirbot per mėnesį, kad jūs gavot 45000?
1: Čia labai ilgai kaupė.
2: Lietuvoj ar ne Lietuvoj, papasakokit, man labai įdomu, visą laiką svetimi pinigai labai įdomu. Tai nusipirko, tiksliau, užsisakė naują automobilį. Iš salono.
1: Okay. Mano vieni pažįstami, sako, žinokit, tiesioginė prasme juos ištaškė. Daugiau nei 10000 tiesiog prabalevojo ir išleido ant moters šmutkių. Nors patys augina du vaikus, turi paskolų ir panašiai. Pinigai baigėsi maždaug per mėnesį. Bet koks geras mėno buvo. Šmutkių visokių, baliai, festivaliai, Vat žmonės, kurie gyvena šią dieną, yra pinigų, reikia taškyt.
2: Bet nebūna, kad po to gailis tie žmonės, kad ištaškė.
1: Dažniausiai nežinok, tie žmonės, ta prasme, aš pažįstu irgi kelis tokius žmonės, nu kur, ta prasme, tu žiūri į tą žmogų ir galvoji, dieve mano, tau beveik 50 metų, tu realiai nemoki tvarkyti su pinigais, nes, nu, aš, vat vienas mano pažįstamas, jeigu jis turi pinigų, jis viską perka. Perka taško, niekam nieko negaili, tau belė ką gali nupirkti. Tada tie pinigai baigėsi. Ir tada jis sako, gal tu kokį 5 eurų gali paskolinti.
2: Bet galima daryti, kad ir ištaškai dalį, bet dalį ir pasidėti, kur nors pradėti.
1: Galim, bet jie taip nemoka, žinok.
2: Nes esu girdėjusi, bet ir iš vyresnių žmonių, kurie gyveno taškydami pinigus, po to gailisi. Sako, galėjom tiek visko nusipirkti ir tiek daug kur priinvestuoti ir būtų turėti, bet sako, linksmai gyvenom. Tai nežinau, ar gailis ar nesigailė visgi.
1: Kažkas rašo, investavom į saulės elektrinės, šiaip gal ir nebloga šita investicija yra, negaliu nieko sakyti. Kažkas gavo 7000, investavo virtuvės baldus, apmokėjo skolas. Sako, truputį vėjams išleidom, sako, ir manau, labai gerai viskas yra.
2: Porą savaičių iki pinigų gavimo patekau į avariją, automobilį nurašė, teko tos pinigus investuoti į naują automobilį.
1: O kažkas su žmonai būsimai išleido visą savo pensiją iš antros pakopos vestuvėms.
2: Bet taip pat imant dabar vat, iš tų laiškų, taip toks daugiau žmonių, galvoju, gaunasi, kad ištaškė ar su protingai?
1: Ne, daugiau žmonių, žinok, į paskolas ir remontus sukišo pagrindę, galima sakyti.
2: Džiaugiamės, klausytojai, esat protingi, racionalūs žmonės. Taip, sveiki, vieną kartą gyvenam, nieko savo negailim, kažkas katilą granulinį nusipirko.
1: Katilą granulinį?
2: Mhm.
1: O dieve mano, ką jūs dabar tampysit granulį, reikėjo imt kokį nors žemę, oras.
2: Ekspertas ką.
1: Nu, tai aš git vargstu su to granuliniu katilu jau kelinti metai. Kažkas terasą pasistatė.
2: O, čia pažiūrėk, koks protingas žmogus. Įkūrė verslą už pinigus, kuriuos pasiėmė iš pensijos.
1: Kur tu ten stebėjais, kad 45000 gavo, tai sako, jis kaupė nuo 2004 metų, sako, tai visai neblogai ta nauja mašina džiugina. Taip, kažkas rašo, 8000 gavau, noriu keturračio, bet mama neleidžia. Nu, tai klausykit, mamo, žinokit, tikrai galima kažkaip protingiau tos pinigus išleisti.
2: Mhm. Gerai, gerai, ką jūs dar rašot, kur jūs dar tos pinigus išleidot? Nu, čia labai daug panašiai. Tai būto paskolą pasidengia, tai investuoja į namo statybą. Tai va, taip pat.
1: Nu va,
2: visokių tai klausytojų.
1: Tiek laiškų jūsų šiandieną. Ačiū labai, kad parašėt. Ištaškėt, tai ištaškėt. Svarbiausia, nesigailėt.

0: Reklama.
1: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina. Nesilkė bus šalia.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
6: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimėjimus.

0: baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magnes baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Nepaisant opozicijos keliamo abejonių dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumo, Seimas antradienį pritarė jos programai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad sieks stiprinti socialinę apsaugą, mažinti seniorų skurdą, didinti pensijas, plėsti socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas.
1: Vienu didžiausių iššūkių laikome kainų augimą. Todėl didinsime žmonių perkamąją galią, auginsime pajamas, stiprinsime sąžiningą konkurenciją ir mažinsime pajamų nelygybę. Sveikatos srityje mažinsime eilės įstaigose, stiprinsime paslaugas regionuose ir gerinsime medikų darbo sąlygas. Ypatingą dėmesį skirsime regionams. Sieksime, kad kokybiškos sveikatos, švietimo, socialinės ir kultūros paslaugos būtų prieinamos kiekvienoje savivaldybėje. Taip pat skatinsime investicijas ir gerai apmokamų darbo vietų kūrimą visose Lietuvos regionuose.
0: Seime kalbėjo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija kritikuoja, kad taip ir nebuvo atsakytas klausimas, iš kokių šaltinių bus finansuojami programoje numatyti nauji darbai. Opozicija taip pat kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Jos programa registruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eismero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Tame pačiame posėdyje Majauskas davė tarybos nario priesaiką. Vyriausiosios rinkimo komisijos teigimo Jonavoje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki artimiausių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų liko mažiau nei vieneri metai. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo šių metų rugsėjo priėmė buvo konservatorių daugumos Seimas. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną kitą pasirinktą mokinio. Per rekordinę karščio bangą birželį mirčių skaičius Vokietijoje palyginti su ankstesnių ketverių metų lygiu išaugo 32%. Vokietijos statistikos agentūros duomenimis visoje šalyje nuo birželio 22-osios iki 28-osios mirė apie 24 tūkstančiai žmonių, tai 7 tūkstančiais daugiau nei per dvi ankstesnės savaitės. Praėjusį mėnesį vakarų Europą buvo apėjimusi alinanti karščio banga, kai kuriuose Vokietijos dalyse temperatūra viršėjo 41 laipsnį. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: čia beveik į temą. Aš esu sugalvojus, kad norėčiau nuvažiuoti Visagino country. Aha. Pasižiūrėti. Man kažkaip skamba visai smagiai Visagino country. Netgi jau pasižiūrėjau datą, tai šita daina tokia man primena. Tokia Visagino,
1: šiek tiek yra.
0: Visagino country. Gerai, o nuo country mes prie žaidimo 50 man 50.
2: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, turime puikių draugų, šią savaitę vėl draugaujame su Eurovaistinė, linkėjimai jiems, o jie jums nori padovanoti Apivita Aqua Blishes linijos dovanų. Tai yra kosmetinė, kurioje rasite toniką su prebiotikais, lengva krema su atspalviu ir SPF 30, vėsinanti paakių gelį dar įdėsime, tai puiki dovana, žinokite, palepinti savo odai, pavėsinti, padrėkinti, kad vasara atrodytų skaisti ir gaivi. Skambinkite 18.30, jeigu norite dabar sudalyvauti žaidime, galėsite rinktis ar žaisite su manim, ar žaisite su Silva, kas labiau prie širdies, su tuo galėsite ir pažaisti.
0: Sveiki, M1.
3: Labą, labą.
0: Kas paskambino?
3: Miglė.
0: Miglė, ar nusiteikusi laimėti šiandien?
3: Labai norėčiau.
0: Gerai.
1: Gerai. Su kuo norit žaisti, Miglė?
3: Su Saiva.
1: Gerai, ok. Pažaisim su manim. Aš kažkaip taip... Arba esu alkana, arba noriu atostogauti, nes mano visi klausimai šiandien arba apie maistą, arba apie atostogas. Gerai, Miglė, pasakykite man, Tenerife ir La Palma, tai Kanarų salos ar Azorų salos?
3: Kanarų.
1: Taip, teisingai tašką gaunate. Basmati, tai yra ryžių rūšis ar arbatos rūšis?
3: Ryžių.
1: Taip, antras taškas jums. Deivė Medeina yra lietuvių miškų ar lietuvių žemės deivė?
3: Bandykime.
1: Kieno?
3: Miškų.
1: Taip, trečias taškas jums, kol kas puikiai, 3 iš 3. Jums reikia pasakyti, mielą Miglę, kas yra basturma? Tai erienos troškinys ar vytinta jautiena?
3: Vytinta jautiena.
1: Taip, ketvirtas taškas jums. Nu ir paskutinis klausimas. Kimči tikriausiai irgi esate girdėjus. Tai yra fermentuotas toks daržovių patiekalas. Jis kilo iš Vietnamo ar iš Pietų Korėjos?
3: O, šitą klausimą girdėjus kažkur buvau. Ha. Vietnamas, bandykim.
1: Ne, žinokite, tai yra Pietų Korėjas. Kimči yra jo Pietų Korėjas patiekalas. 4 taškai, labai geras rezultatas. Ką darom toliau?
3: Paliekam.
0: Aš su 4 taškais irgi būčiau labai rami.
1: Šiaip jo, su 4 galbūt galima jaustis ramiai. Gerai, Miglė, paliekam, neimam 2 klausimo, fiksuojam jūsų 4 taškus ir jeigu jau jum pasiseks nugalėt, su jumis susisieks mūsų administratorė, ok?
3: Ok,
0: iki.
2: M1.
4: Reklama.
2: M1.

0: Reklama.
1: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
0: Reklama.

0: Tai išaušo ta diena, kai klausytojai rašo, kad Skype'os klausimai buvo lengvi. Miglė todėl surinko 4 taškus.
1: Ne, aš pritariu, žinokit, jūs esate teisūs. Mano klausimai šį kartą tikrai nebuvo sunkus. Bet kartais galima ir taip. Nu, negali visą laiką tik Silvos būti lengvi.
0: Oi, gerai, nesimėtum čia akmenimis. Pasižiūrim, kokie mano klausimai šiandien. M1. Reklama. Iš ties, užduotis bus ne iš lengvųjų, aplenkti Miglę, kuri turi savo sąskaitoje 4 taškus. Ir šiandien, bet verta pakovoti.
1: Mano ir dvigubas lengvas buvo, galėjo Miglę imt.
0: Nepalikti iš viso šansų niekam.
1: Gerai, priminkim apie dovaną. Šią savaitę žaidimo draugos Eurovaistinė klausytojams dovanoja visą šūsnį Apivita Aqua Delicious linijos dovanų, tai ir tonika su prebiotikais, lengvas kremas su atspalviu ir SPF 30, vėsinantis pakių gelis ir dar kosmetinė.
0: Taip, puikus prizas, dėl kurio verta pakovoti, tai skambinkite 18.30 ir pabandom mesti iššūkį Migliai.
1: Tuoj surasim žaidėją.
0: Labai norime žmogus, kuris nėra dalyvavęs žaidime.
1: Nu, gali tokį gana sunku bus, bet pažiūrėsime. Vienas, laba diena.
0: Sveiki.
2: Labas diena.
1: Kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Viktorija, ar pirmą kartą dalyvausit žaidime?
2: Taip.
0: Gerai, Viktorija, norit lengvų klausimų ar sunkių?
2: Lengvu.
0: O tai jūs norit lengvai pelnyti prizą, nemėgstat iššūkio gyvenime?
2: Mėgstu, bet dabar vairuoju.
0: Ai, gerai.
2: Gerai,
0: aš nevertinsiu, kokie mano yra klausimai, jūs galėsit vertinti. Pradedam. Viktorija, Vezuvijus yra aktyvus ar užgesęs ugnikalnis?
2: Užgesęs.
0: Ne, dėja, aktyvus. Aktyvus. Kultinis sopranų serialo veiksmas vyko naujajame Džersyje ar naujajame Orleane?
2: Džersyje.
0: Teisingai. Pirmas taškas jums. Vandenis yra oro zodiako ženklas ar vandens?
2: Kuris pakartokite?
0: Vandenis.
2: Antras variantas.
0: Vandens. Nežinau,
2: ne,
0: kit oro.
2: O, ne, neįsigirdo turbūt.
0: Nacionalinė Turkijos gėlė yra tulpė ar rožė?
2: Rožė.
0: Ai, nežinokite dėje, bet tulpė ir čia taško negaliu duoti. Richardas Nixonas buvo jauniausias Amerikos prezidentas. Tiesa ar netiesa?
2: Netiesa.
0: Taip, ir jūs pelnote antrąjį tašką. Jam buvo 56, tuo tarpu Teodorui Rooseveltui buvo 42, kai jis tapo prezidentu. Neblogai, žinokite, 2 taškai galima turėti.
1: Galima.
0: Turėti 4, jeigu jūs pasiimsite 2 klausimą.
2: Pabandom.
1: Jeigu atsako teisingai 2, lygiosios traukiam burtus.
0: Mhm, gerai. Taigi klausimas. Jungtinėse Amerikos valstijose yra valstija, kuri vadinama 10 000 ežerų valstija. Aš norėčiau, kad jūs pasakytumėt man pavadinimą. Tai yra Minnesota, Alabama, Michiganas ar Virginija.
2: Virginija.
0: Ai, žinokit, nepataikėt. Sudėtingas klausimas iš ties.
1: Jo, šitas nelengvas.
0: Minnesota. Garsėja tuo, kad ten yra virš 10 000 ežerų. Tad, Viktorija, mes degam iki 0 taškų ir prizą jau teks atiduoti sąžiningai Miglį.
1: Taip, ačiū Viktorijai labai už žaidimą. Miglė, sveikiname jūs. Jums keliauja Apivita Aqua Delicious linijos visos dovanos, visas dovanų krepšelis. O vasara tai tikrai metas mėgauti saulę, pobūviais gamtoje ir kelionėmis ir metas suteikti odai daugiau drėgmės ir gaivos. Gaivinkite, drėkinkite ir lepinkite ją su Apivita Aqua Delicious, kad šiltasis sezonas džiugintų ne tik įspūdžiais, bet ir nuostabia odos išvaizda.
0: Taip, Apivita Aqua Delicious drėgmės ir gaivos liūpsnis jūsų odai, gėlių ekstraktai, medaus ir hialurono rūgšties derinys padeda odai išlaikyti drėgmę ir gaivumą ir komfortą visą dieną.
1: Taip, o jų priemonių ieškokite Eurovaistinėse.
0: Tai kokie mano klausimai buvo?
1: Tavo klausimai buvo vidutiniškai lengvi.
0: Čia vidutinybė yra būt blogiausia.
1: Vidutiniškai lengvi klausimai. Ne, nukau. M1. Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama.
2: Aš tai šiandien jaučiuosi išdurta.
1: Kodėl?
2: Žadėjo, kad kepsim, kaisim.
1: Neik,
2: prie asfalto prilipę būsim, jeigu išeisim į lauką. Tokį trumpą sijoną šiandien užsidėjau. Aš tiesiog šalu.
1: Taip.
2: Kur tas karštis žadėtas? Pasakok man.
1: Kažkaip dingo, žino, karštis žadėtas. Vakar jau bent jau turėjo būti labai labai karšta, irgi vakare kažkaip atvėso ir tas karštis irgi išgaravo. Bet žinokite, yra vieta, kur visą laiką geras oras, ypatingai jeigu jūs, pavyzdžiui, baseino erdvėje po stogu, ten šilta, ten faina, ten galima turkštis. Ir aš kalbu apie Eglę sanatoriją Birštone, kurie turi fantastišką akciją. Jūs paklausykite, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai, gyvena nemokamai, valgo nemokamai, pramogauja nemokamai. Ir netrukus apie tai papasakosime daugiau. O kaip su tais karščiais bus, tai žinokite, nu turėtų pagal orų prognozes turėtų būt karšta. Rytoj, dabar termometras rodo 25, nu mes nejaučiam, gal ir yra tie 25 lauke, bet atrodo, kad lauke apniukė truputėlį.
2: Mm-hmm.
1: Rytoj irgi debesuota 26, ketvirtadienį šiek tiek saulės lys 27, penktadienį palis 25, šeštadienį palis 24, sekmadienį palis 22, o pirmadienį vėl 18 laipsnių šilumos ir lyja.
2: Fantastiška vasara. Tik tai Eglės sanatorijoje tą vasarą, žinokit, ir leisti. Aš dar noriu pakalbėti apie savo gimtąjį kaimą. Žinai, kad aš iš Kemėnų esu?
1: Ne, nežinau.
2: Aš esu iš Kemėnų.
1: Gerai.
2: Tai šiandien Kemėnuose 24, rytoj 25, 27. Žodžiu, pats tas, žinokit, Kemėnuose ten visi augina daržovės labai gerai ir palis, ir saulė išvies, tai bus derlius.
1: Jeigu jūs pajūry planuojate būti, tai žinokite, rytoj turėtų būti saulėta 24, ketvirtadienį apniukė 26, penktadienį saulė be lietaus 24, šeštadienį lis 21, sekmadienį lis 18, pirmadienį 17. Viso labo laipsnių šilumos. Mėgaukimės kiekvieną, žinokite, šiltą išpuolusią akimirką, nes panašu, kad šią vasarą tų šiltų akimirkų labai daug mes neturėsime. Bet atostogų reikia, o atostogų galima nuvažiuoti ir į Eglės sanatoriją. Eglės sanatorija yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė visame Baltijos regione ir paruošė jums išties didelę dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiojų, vienų negalima išsiųsti.
2: Deja.
1: Šitas jis bairi, žinai, kur jau galbūt sugudravo to, galvoja, du 15-mečius turiu, greit į Eglės sanatoriją, jie ten nemokamai pagyvens. Ne, žinokite, su suaugusiu turėtų gyventi vaikai, ne, tai su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis visiškai nieko nekainuoja. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas, atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Taigi skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone, o daugiau info rezervacija sanatorija.lt.

0: day. M1. Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
3: Naujasis Xiaomi 17T Pro, sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
8: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
0: Reklama.

0: Gerai, klausimas tau, ar norėtum dabar numesti kelis kilogramus?
1: Aš jau numečiau kelis kilogramus.
0: Nu, pasigirk.
1: Ką?
0: Kiek numečiau?
1: Šešis.
0: Jau viskas riba?
1: Nu, gal dar du ir bus jau pats tas, žino.
0: Ir tada eisim šopintis?
1: Jo, tada eisim šopinti, nes man reikia naujų džinsų, žinok, nes aš nusipirkau. Aš išleidau 150 eurų džinsam, kurie man labai labai patiko ir kuriuos aš dabar nešioju. Ir jie man per dideli tiesiog ir man reikia.
0: O ne, kokios problemos, per dideli džinsai numetus
1: nu, svorio. Taip, žinok, bet man, ta prasme, man šiaip čia šiek tiek yra apmaudu, nes man tikrai labai patiko šitie džinsai. Jie buvo labai patogus, o dabar jie yra tokie kaip, nu, jie aptemti, bet kaip maišas ant manęs guli.
0: Gerai, ką nors sugalvosiu, tai džinsais už tave džiaugiuosi, laukiu pakvietimo, kada mes eisim apsipirkinėti,
1: gerai.
0: Nes labai malonu apsipirkinėti, kai svoris nukrenta.
2: Vasara su M1. M1.
3: Reklama.
1: O svorio numesti išties padeda Colonvel, jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, kuris tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nesubalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, pagerina Colonvelis labai stipriai žarnyno veiklą. O Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, gauna dovanų Colonvel produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą. Kaip patekti į tokį projektą, jums reikėtų Facebook'e susirasti Colonvel paskyrą ir tiesiog jiem parašyti žinutę. Tada organizatoriai su jumis susisieks ir paaiškins, kada jūsų mieste bus projektas, o šiuo metu vyksta registracija į projektą Alituje. Tai alitiškiai dėmesio, jeigu norite sudalyvauti, parašykite Colonvel per Facebook'ą, organizatoriai jums atrašys. O šiaip Facebook'o ir Instagram'o paskyrose Colonvelio galite rasti informaciją apie įvairias akcijas, tai verta juos pasekti. O mes šiandien pakalbinsime Laurą. Laura yra taip pat sudalyvavusi tokiame projekte Kaune ir netgi tapo jo finaliste. Laura, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Laura, ar jūs numetėt svorio per šitą projektą?
4: Taip.
1: Kiek?
4: Panašiai tiek, kiek jūsų kolegė.
0: Aha, kiek skaiva? 6 kilogramus?
4: Taip.
0: Per kiek laiko?
4: Per 4,5 mėnesio.
0: Ir jūs laukite komplimentų, Laura.
4: Taip, bet šiaip pačiai labai savijauta pagerėjo.
1: Nu taip, 6 kilogramai yra visai toks riebokas katinas nuo tavęs nulipęs, kaip aš mėgstu sakyti, kad nu, taip vizualiai tau matytųsi svorį, žinai. Mano namuose bėgioja toks storas, mažas egidėlis, kuris sveria 5,5. Tai aš jį kiekvieną kartą pasižiūrėjęs galvoju, va šitiek nuo manęs nubėgo ką tik. Tai, va.
0: Tai Laura, dar papasakokit apie tą savijautą. Kas pagerėjo, kas pasijuto?
4: Tai bendras lengvumas, nuotaika, judėjimo laisvė, nu toksai, šiaip pats energijos kur kas daugiau turi.
0: Tiesiog gera girdėti, kad žmogui vat, nukrito 6 kilogramai ir viskas taip gyvenimas prašėsėjo. Tai ar naujus džinsus irgi pirksite?
4: Teko ir suknelį, ir sijoną naują pirkti.
1: Va, čia malonioji dalis. Tai, Laura, labai ačiū, labai smagu, kad sudalyvavote tokiame projekte, smagu, kad rezultatai geri ir kad patinka produktas. Tai nelinkime ir toliau gražios draugystės su Colonvel, o mes norime jums papasakoti apie naujieną. Colonvelis turi naujieną. Tai yra Colonvel Hormone Balance. Jeigu jūs išgyvenate dabar perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, tai išbandykite šitą naują produktą Colonvel Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis tiesiog geriau.
0: Taip, o dabar paklausykite, kur galite įsigyti Colonvel produktus ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti colonvel.lt arba telefonu +370 633 999 98 Anglijoje colonvel.so.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu specialios Colonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
2: M1.

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefyras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: Žalgirio arenai 5

0: nustebo, mėloji mano. Pasakyk, kam paskutinį kartą išleidai daugiau nei 100 eurų?
1: Daugiau nei 100 eurų paskutinį kartą aš išleidau... Aš kvepalus pirkau neseniai.
0: O...
1: kurie kainavo 250 berods eurų. Ir tada aš išleidau daugiau nei 100 eurų šunų parodai, registracijai.
0: Tie kainuoja, ar ne?
1: Kainuoja nemažai.
0: Aš paskutinį kartą išleidau virš 100 eurų batam.
1: Batam?
0: Taip, investavau į batus. Dėl ko mes apie tas kainas kalbam? Nes jūs turėsit šiandien atspėti, kiek kainuoja mūsų sugalvota viena, žodžiu, prekė. Paslauga gal netgi labiau.
2: Po kiek šitas?
3: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, šitą mūsų rubriką kiekvieną antradienį, po kiek šitas, mes prigalvojame įvairiausių keišiausių situacijų ir jūs bandote atspėti kainas, kiek tai galėtų kainuoti. Mes turime ir dovanų šiandieną, tai yra du pakvietimai į Druskininkų vandens parką. O būtent šiame Druskininkų vandens parke atidarytas naujas, net 203 metrų nusileidimo kalnelis Šėlsmas. Tai galėsite laimėti du kvietimus, nuvažiuoti ten ir nuo Šėlsmo nusileisti.
0: Taip, tai jeigu mes Kaiva būname sugalvoję šiai rubrikai paslaugą ar daiktą, kokį nors keistą, tai būna viskas gerai, bet jeigu tik tai nebūnam sugalvojusios, tai būna daug streso. Paskutinė minutė šiandien laidos metu Kaivai sakau, gerai, sugalvojau. Paklauskim, kiek, paskambinkim į stomatologinį ir paklauskim, kiek kainuotų, jeigu aš norėčiau visus dantis apvilkti auksu.
1: Ir jinai, kas svarbiausia, jinai, šiaip nukeista moteris yra Silva, nes jinai susigalvoja nesąmonę kokią nors ir tada nekad paklausytų protingo mano žodžio. Ir aš jai sakau, niekas nebedaro šitų paslaugų, ta prasme, tu negausi kainos,
0: žiūrėk,
1: nes tau...
0: Nu, ne, aš turiu daug pinigų, aš manau, kad už daug pinigų visi pasiruošia, ką nors savo padaryti.
1: Aha.
0: Tikrai...
1: Nu, žodžiu, jinai vis tiek skambino į tą stomatologinį.
0: Gerai, žiūrėkit, stomatologinis, jeigu jūs mane dabar girdit, ar jeigu aš ateinu, vat, nežinau, vat, 100 000 turiu, neturiu kur dėt, noriu visus dantis auksu apsivilti, jūs nesutiktumėt?
1: Matau, kad yra kas nesutiktų, nes tiesiog nedirba su ta technologija, tu supranti? Paprastą dalyką. Nes norint apvilkti dantis auksu, reikia išmanyti technologiją ir turėti jai priemonės tam tikras, ar ne? O tai labai daug stomatologinių tiesiog nebedirba su šita technologija ir dėl to tau šitos paslaugos negali suteikti.
0: Tai čia tik tai vienas stomatologinių paskambinus...
1: Nu, bet aš manau, kad dauguma nepraktikuoja dantų apvilkimo aukso karunėlėmis šiais laikais, kai yra pažengusi odontologija dabar šitaip į priekį. Gerai, nesigilinkim į ten, kur mums nereikia gilintis. Geriau spėliokim kainas, nes vieną kainą

0: mes sužinojome. Aš turiu labai labai fainą žmogų, tai yra Mindaugas, Mindaugui linkėjimai. Mindaugas yra akvariumininkas. Mhm. Akvariumistas, akvariumininkas. Žodžiu, tai yra žmogus, kuris dirba su akvariumais, kadangi mano namuose yra akvariumas prieš mano norą. Tai
1: kodėl prieš tavo norą?
0: Aš niekada nenorėjau akvariumo, tai buvo mano buvusio vyro užgaida ir tas akvariumas liko pas mane. Ir aš jį ne vieną kartą jau bandžiau kažkaip jo atsikratyt, bet vis, žodžiu, neatsikratydavau ir, nu, žodžiu, esmė tokia, kad namuose aš turiu akvariumą, kuris reikalauja pakankamai priežiūros ir yra reikalų su juo, žodžiu, ir ta žuvis reikia nepamiršt pašert ir pavalyti ir dar, ir dar, ir dar. Bet pažiūrėti yra gražu, nieko nesakau. Ir aš šiandien susigalvojau, vat šovė man į galvą tokia fiks idėja. Aš nebenoriu auginti kaip visi akvariuminių žuvyčių, nes akvariuminės žuvytės augina visi. Aš noriu namie akvariume auginti normalią, kokią pusmetrinę lydeką. Vat noriu lydekos namie, noriu akvariumo su lydeka. Jūs įsivaizduojat, kad lydeka tai nėra maža žuvytė, kad jai greičiausiai reikės akvariumo didesnio. Nu ir aš parašiau Mindaugui, sakau, kiek man kainuotų dabar visa įranga susipirkti, kad aš akvariume galėčiau auginti lydeką. Jisai pasakė, kad čia nėra labai paprasta, nes lydeka yra šalta vandenė žuvis, jai reikalingos sąlygos. Sako, jeigu lydeka nori jau tokią, žinai, ne mailiuką, o bent 50 somų, tai dar yra kitos sąlygos. Sako, vien akvariumas reikalingas kokių 3-5 kubų tūrio, jisai rašo, ir jisai man paskaičiavo mažiausią kainą, kiek man reikėtų suinvestuoti į visą įrangą, jeigu aš norėčiau namie auginti lydeką.
1: Taip, tai dabar klausytai užduotis jums, tai jūs mums turite įvardinti sumą, kiek pasakė, koks vardas to žmogaus?
0: Mindaugas.
1: Kokią sumą įvardijo Skyvai ir jūs turite tą daryti per mūsų svetainę?
0: Žiūrėk, akvariumistas Mindaugas įrengtų man namie akvariumą lydekai su visais filtrais, greičiausiai jų ten irgi greičiausiai reikės, su visa įranga. Žodžiu, jisai man paruoštų akvariumą lydekai, jeigu aš užnorėčiau auginti lydeką, bet jis man įvardino kainą, už kiek aš tai galėčiau gauti.
1: Tai bandom dabar ir atspėti, ką jums reikia daryti, parašyti žinutę mums per mūsų svetainę, parašyti būtinai savo vardą, telefono numerį, nes mes ieškosime dviejų klausytojų, kurie pataikys, arba bent jau bus arčiausiai tiesos, tada mes juos pasikviesime į antrą etapą, duosim dar vieną klausimą ir turėsit atspėti kažkokį kitą daiktą ar ten paslaugo, kiek galėtų kainuoti ir tas, kuris atspės, tas ir laimės šiandienos prizą, kvietimą į Druskininkų vandens parką.
0: Mhm.
1: Taip, viską susakėm.
0: Viską, rašykit dabar.
2: M1.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 89 €. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 €. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 €. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
10: Wow! Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
12: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
13: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: kiek šitas?
1: M1. Taip, žinokite, priminame puikias dovanas turime mes šiandieną. Druskininkų vandens parke atidarytas naujas 203 metrų nusileidimo kanelis Šelsmas, todėl Druskininkų vandens parkas labai nori mūsų klausytojus pakviesti pas save į svečius ir dovanoja netgi du pakvietimus apsilankyti Druskininkų vandens parke. Tuos pakvietimus šiandien gaus du žmonės, tai arba Renata, arba Ramūnas. Sveiki, Renata!
2: Okay.
1: Renata, jūs buvote žmogus, kuris pats pirmasis absoliučiai visiškai tiksliai atspėjo kainą, kiekgi kainuotų įsirengti akvariumą namuose ir jeigu norėtumėt juose auginti tikrą lydeką. Jūs akvariumistė gal kokia pati būsite?
2: Ne.
1: Žvėje?
2: Ne, tiesiog valgyt gaminau, gavau 6000, bet gavau apvalgyt iki 10.
1: Tai 10000, būtent žinokit, tokią kainą mums įvardino akvariumistas, kuris paklaustas, už kiek man rengtų akvariumą lydekai, pasakė, žinok, 10000 ir į viršų, kad lydeka gyventų bent jau komfortiškai tavo namuose. Dar kartelį linkėjimai, Mindaugas, akvariumininkas, puikus, taip, kuris prižiūri ir mano akvariumą, tai va, jeigu taip reikės, duosiu kontaktus, kreipkite į mane.
3: O kadangi mums reikėjo varžovo jums, Renata, tai mes turime dar vieną klausytoją čia šiuo metu eteryje. Ramūnas, truputėlį padaugino. Ramūnai, sveiki.
4: Sveiki.
3: Ramūnai, kokią sumą statėte?
4: 12 tūkstančių.
1: Nu, aš manau, kad Mindaugas sakytų, kad ir už 12 galėtų įrengti lydekai, žinai, nes jis sakė 10 ir aukščiau, žinai, bet tai buvo arčiausiai suma, tai Ramūnai, sveikinam ir jūs patekus į antrąjį etapą, o jūs iš kur tą kainą spėjot šitaip?
4: Šiaip primečiau, šiaip akvariumą turiu, bet žinau, kad viskas nepigiai kainuoja ir vien kaip pasakė, kad 3-4 kubų reikės akvariumų, tai vien akvariumo.
1: Ai, tai jau vien akvariumo kaina, ar ne, iš karto?
4: Taip.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Nu, lydekai mažo akvariumo tikrai neužtektų. O pačio kokio dydžio akvariumas?
4: 200 litrų,
1: nedidelis.
3: Gerai, akvariumistai, jūs turim Renatą ir Ramūną finale. Dabar mes jums esame paruošusios dar vieną kainą, kurią jūs turėsite atspėti. Tas, kuris atspės, ar tas, kuris bus arčiau tiesos, laimės šiandienos prizą, du kvietimus į Druskininkų vandens parką, išbandyti naują nusileidimo kalnelį, 203 metrų ilgio galėsit parašyti, papasakot.
1: Žiūrėk, tik sutariam be googlinimų šį kartą, nes kainą reikia pasakyti greitai, sakote savo kainą, pradėsime nuo Renatos, nes ji buvo arčiau teisingo atsakymo, ir antrasis sakys Ramūnas. Tikriausiai jūs esate matę prie įvairiausių įstaigų arba kartais prie kavinių, kaip būna išplaunamos grindis, yra padedamas toks plasmasinis geltonas ženklas, ant kurio parašyta atsargiai slidu. Matėt, Renata, tokį?
2: Matė.
1: Ramūnas irgi tikriausiai matė, ar ne?
4: Taip.
1: Tai jums reikia pasakyti, šitą ženklą galima nusipirkti Lietuvoje. Jis yra ir jums reikia geltonas ženkliukas, plasmasinis, parašyta atsargiai slidu. Jums reikia pasakyti, kiek jis kainuoja. Renata, jūsų variantas.
2: Koks gal 100 eurų.
1: 100 eurų. Ramūnai, jūs?
4: 50,
1: Ramūnas sako.
3: Ir abu žino, kad jūs esat pro šalį, labai stipriai pabrangino tą plasmasės gabalą.
1: Tikrai taip, žinokite. Prieš mane dabar skelbimas, kur aš galiu į krepšelį įsimesti ženklą atsargiai slidu. Jau kaina su PVM-u, jis kainuoja 7,50 €. Tai va tokia yra šito ženklo kaina. Ramūnai, sveikinu jūs keliaujate į Druskininkų vandens parką šiandieną.
4: Ačiū.
1: Renata, ačiū jums irgi labai, puikiai sudalyvavote. Ramūnas šiandien buvo arčiau tiesos, jums aplodismentai, su jumis netrukus susieks mūsų administratorė ir pasakys, kaip dovana atkeliaus pas jūs, gerai?
4: Ačiū labai.
1: Gerai, dėkui.
3: Iki, o kalbant dar apie Druskininkų vandens parką, tai tikrai siūlom, jeigu būsite Druskininkus ar bet sugalvosit, ką savaitgalį nuveiks su vaikais, tai ten yra atidarytas naujas nusileidimo kalnelis Šėlsmas, 203 metrų ilgio, saulės spalvomis ir šypsenomis dekoruotas kalnelis tikriems adrenalino mėgėjams.
1: Čia laukia du įspūdingi kūgių suktukai ir po jų prasidedantis greitėjimo ruožas, dovanojantis daugiau nei minutę nepamirštamų įspūdžių. Nusileidimo reikalinga padanga, galite čiuošti vieni, tačiau išbandžiusiai vieningai sako, kad dviese tikrai smagiau. Todėl pasikvieskite draugą, griebkite dvivietę padangą ir leiskitės į nuotykį. Kas gali išbandyti šėlsmą? Vaikai nuo 8 metų gali leistis kartu su lydinčiu suaugusiu, o vaikai nuo 12 metų jau gali leistis savarankiškai. Ir tai dar ne viskas. Jau netrukus Druskininkų vandens parke bus atidarytas kruizo kalnelis, kuriuo galės leistis net 4 asmenys su 4-viete padanga. Tai atvykite, išbandykite naujausias pramogas ir tapkite akvanautais. M1. Reklama. M1.

0: Gal klausytojai ir gali nusipirkti lydeką su akvariumu savo į namus už 10 tūkstančių, bet žinokit, yra dalykas, kurio nenusipirksi ir tai yra sveikata.
1: Čia mano radijas. M1.
2: Reklama.
3: Taip, žinokit, M1 šią vasarą nori, kad jūs jaustumėtės geriau ir kviečia prisijungti prie vasaros projekto Sveikatos iššūkis. Jį rasite mūsų puslapyje. Ten užsukate minus1.fm, įvedat savo elektroninio pašto adresą ir iš karto gaunate net 3 specialius partnerių pasiūlymus. Jūsų laukia 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms. Tada nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildavimo Benu vaistinėje. Ir tai dar ne viskas. Jeigu jūs pasinaudojate visais trimis partnerių pasiūlymais, vasaros pabaigoje net 10 dalyvavusių dalyvių laimės 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėja klinikose, 1 metų Lemon Gin darysite arba maisto papildų krepšelį metams visiems iš Benu vaistinės.
0: Taip, tai galite jau dabar registruotis m-1.fm ir būkit sveikesni. O kalbant apie antėją, vienas tai yra viena didžiausių priežiūros klinikų ir tinklų Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 60 klinikų. Antėja rūpinasi visą pusišką pacientų sveikatą nuo profilaktinių tyrimų iki ankstyvos diagnostikos ar šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų konsultacijų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų.
3: Antėja tiki, kad reguliari profilaktika padeda laiku pastebėti sveikatos pokyčius, užkirsti kelią rimtesniems susirgimams ir ilgiau išsaugoti gerą savijautą, todėl kviečia sveikata savo rūpintis nelaukiant pirmųjų simptomų. Antėja patikimas partneris jūsų sveikatos kelyje.
1: M1.

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
6: Finbi. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Mam, pašviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick Ass.

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: klausėmės kartu su Pitbulliu eteryje Don't Stop the Party. Pitbullis jau pasiruošęs mus išlydėti. Ačiū, labai gera daina. O mes jau ką, skaičiuojam savo vaisiais, ką mes skaičiuojam savo paskutinės minutės?
1: Gal nešnekiek taip ką?
0: Eterija, paskutinės
1: skaičiuojam
0: minutės.
1: Paskutinės minutės. Ne, žinokite, mes rytoj dar būtinai sugrįšime jūsų palinksminti, nes ką jūs gi be mūsų darytumėte, aš manau,
0: neatsikratysit.
1: Tikrai nuobodžiausite be mūsų ir mes privalome būti kartu su jumis.
2: Skaiva ir Silva.
0: Tai skaipute, ką veiksi vakarėm?
1: Turiu, žinok, šiokių tokių darbelių, tai planuoju ir padirbėti šiek tiek, bet planuoju gal ir net pasivaikščioti kažkur tai išėti. Jeigu oras visai neblogas atrodo, tai...
0: Kur tu vaikštai savo kaime?
1: Yra, žinok, tokelių. Yra.
0: Išeisi į kaimą, iki parduotuvės.
1: Ne, iki parduotuvės aš einu pasivaikščioti, žinai, dažniausiai su šunimis, tik pas mane baisiausias dalykas yra, jeigu nutinka taip, o man jau ne vieną kartą yra taip buvę, kad tu išeini, nueini nuo namų kokius 2 km, o ten aplink yra laukai tiesiog laukai.
0: Aš žinau.
1: Tai nueini kokius 2 km ir jeigu prapliumpa liūtis, tu neturi kur dėtis. Tu net, nėra kur, nei po medžių pasislėpti, tu tiesiog turi keliauti per lietų. Ir aš žinau, kai jau porą kartų esu va taip grįžusi namo šlape iki apatinių kelnaičių.
0: Skaiva šlape. Gerai. Gerai, nu tai tikiuosi, žinok, šiandien...
1: Tai va, reikia...
0: Šiaip šiandien neprognozuoja, vat ką tik Vilniaus centre išlindo saulė, neprognozuoja lietaus, tai gali drąsiai vaikščiot, nesušlapsi ir išlipsi sausa. Tomas atėjo, Tomai, labas. Tau greitas klausimas. Tomai, ar išsiėmė antros pensijos pakopos pinigus?
3: Ne, nes nekaupiau.
1: Nekaupiai?
0: Ką reiškia, galima buvo nekaupti, tik privalomai?
3: Ne, kažkada buvo nutraukęs.
1: Kažkaip buvo galima, žinok, nes aš pažįstu irgi keli žmonės, kurie tiesiog nekaupė.
3: Kai nieko neduodi, nieko negauni.
0: Tai, nesigaili?
3: Ne.
0: Gerai, tai tiek ir norėjom sužinot, galvojom gal kokį nors įdomų dalyką, nusipirkai papasakosi, bet pasirodo istorija dar neįdomesnė.
3: Bet dar žino, gali būt, kad dar ir įstosiu.
1: Dar įstosi, ne?
0: Dar nevėlų, tu
1: jau. Dar tau iki pensijos.
3: Aš jau pradėjau galvoti apie pensinį amžių. Ką darysiu, jeigu?
0: Dar žinai, jeigu pratęs, tai tikrai pagalvok, dar turi laiko.
1: Nu šiaip jo, tai galima ir toliau gyko.
0: Taip.
3: O palauk, kaip yra su pensija dabar, jeigu, sakykim, tu jau miršti, ne, pensija yra, negauna tavo antra pusė, tavo šeima jos?
0: Tai ten yra, ar antra pakopa, ar trečia pakopa.
1: Kažką gauna artimieji, jo.
0: Daug variantų ten yra, reikia pasidomėti. Bet mes, kaip akivaizdu, su Skaiva dar nepasidomėjusios.
1: Mes apie pensiją nelabai dar galvojam.
0: Tai... Jaunos, gražios, kokios čia pensijos.
3: Jūsų darbas kenksmingas radijui galvojat, ar...
0: Mūsų darbas?
1: Ne.
3: Ne. Tai sulauksit tada, kaupkit.
1: Sulauksim.
0: Gerai, Tomukai, su kuo dirbsi šiam?
3: Su Marija.
0: Tai okay. Paliekam tave. Sėkmės. Su Marija ir klausytojams sakom iki rytojaus.
1: Ate.

vasarą su M1.

0: Reklama. Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia. Pasaulio futbolo čempionatas per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
1: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio.
9: Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku.
10: Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
11: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką, dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas, patvirtinta ir vyriausybės programa. Konservatorius Laurynas Kasčiūnas visgi kritikuoja vyriausybės programą dėl joje numatytų finansiškai nepagrįstų pažadų.
1: Yra daug įsipareigojimų, daug pažadų, bet vėlgi bandėm šias dvi savaitės išsiaiškinti, tai iš kokių finansinių šaltinių visa tai bus padaryta. Atsakymų nėra. O kai atsakymų nėra, tai reiškia, kad vėl sukelti visuomenės lūkesčiai, jie nebus įgyvendinti, geriausio atveju bus šiek tiek pabarstyta visiems ir jokio proveržio valstybė neturės.
0: Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad naujiems ministrams vyriausybės programa primesta, neaišku, kas ją rengia.
2: Tai ne šios vyriausybės bendrai ruoštas dokumentas. Jį parengė kažkas iš Mindaugo Sinkevičiaus aplinkos, tokių sričių kaip finansai, vidaus reikalai ir aplinkosauga. Visos šios sritys bus diriguojamos iš vieno kabineto, nes bent šie ministrai su savo dalimi programos buvo beveik nesusipažinę.
0: Valdančiosios koalicijos narys demokratas Tomas Tomilinas tikina, kad nors keičiasi premjerai, vyriausybės kryptis lieka nuosekli, o lėšų pažadams įgyvendinti bus rasta.
3: Tam, kad įgyvendinti ambicingus siekius, mes kadencijos pradžioje padarėme mokesčių reformą, kurios verkiant reikėjo dėl viešų finansų, dėl gynybos. Mūsų sprendimai yra nukreipti ne į pinigų taškymą, kaip čia bando visi teikti, bet į tvarumą ir kūrybą.
0: Opozicija kritikuoja, kad vyriausybė neteisėta, nes jos programa užregistruota dar prieš prezidentui patvirtinant vyriausybės sudėtį. Parlamentarai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su tuo nesutinka, sakydamas, kad programa Seimui buvo pateikta tik po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako pasitikintis Lietuvos institucijų vertinimu, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, kur buvo laikomi įtariamieji terorizmo, šalyje nebuvo. Šalies vadovas interviu BNS taip pat sakė nemanantis, kad šią istoriją reikėtų aiškintis iš naujo, nes tyrimai Lietuvoje jau buvo atlikti, jie kalėjimo buvimą paneigė. Praėjusią savaitę Europos žmogaus teisų teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 20 metus vykdyti. Kusio kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje ir pareigojo Lietuvos valdžia kreiptis į Vašingtoną, siekiant patikinimo, jog įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė. Tai buvo trečias panašus teismo sprendimas pareiškėjų bylose prieš Lietuvą. Latvija ketina uždrausti tam tikrų rusiškų ir baltarusiškų prekių importą. Šalies vyriausybė pritarė tai numatančiam įstatymo projektui. Taip esą siekiama dar labiau sumažinti Latvijos ekonominius ryšius su Rusija ir Baltarusija. Tačiau planuojamas draudimas turėtų įtakos palyginti nedideliai Latvijos importo daliai. Knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, sporto prekės, žaislai, drabužiai ir avalynė pernai sudarė apie 6,5% importo iš Rusijos ir Baltarusijos arba 0,5% viso Latvijos importo. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: Tomas ir Marija.
1: Marija, labas, Marija.
2: Labas, Tomai.
1: Kaip tu gyveni?
2: Aš visai gerai, apart to, kad šiandien pabudau be balso. Tai, ką dabar girdime, čia yra labai, labai, labai geras variantas.
1: Šiandien situacija yra prastesnė nei vakar buvo.
2: Balso prasme šiek tiek taip.
1: Mhm. Ką reikia daryti tada?
2: Jeigu jūs, klausytojai, turit kokį nors patarimą, kaip aš galiu išgyti pagaliau?
1: Aš turiu. Žinok, davė čia, kažkur buvo rašė, netgi mes tokią temą prieš savaitę turėjom, panašiai. Tai žinai, koks vienas iš tokių crazy visiškai buvo patarimų? Varškės kompresą dėt ant gerklės.
2: Ta prasme,
1: į merlių varškę, taip, iš išorės apdengia prieš gerklę. Sako, labai gerai ištraukia.
2: Nu, įdomu.
1: Nori pabandyti.
2: Šiaip nelabai žavi.
1: Pabandyk, rytoj ateisi ir pasakyk.
2: Nu, tai tiek, kad rytoj neateisiu, bet jo. Bet, nu, galbūt reikės pabandyti. Oho.
1: Jo, yra ir daugiau.
2: Nes, žinai, būna kartais tokie liaudės, tokie visokie patarimai.
1: Medicinos.
2: Kažkas rašo, nes juokit rimtai varškė padeda. Jeigu ir jūs turit kažkokių, tai nežinau, tokių patarimų, kur atrodo labai juokinga, bet iš tikrųjų veikia. Čia kaip, pavyzdžiui, aš girdėjau, kad jeigu labai skauda galvą, reikia suspausti šitą delno vietą tarp nykščio ir tarp rodomojo piršto.
1: Yra akupunktūra, jo. Taškai ten, kuriuos paklibini.
2: Nu, tai
1: reaguoja kūnas. Mano draugas kinezoterapeutas, masažistas yra, tai jis irgi rodo vairiausius, dažnai filmuoja vaizdelius. Jeigu ką, jeigu tau skauda, pavyzdžiui, galvą, ką reikia daryti, žinai, irgi pamasažuoti, paspaudinėti kakle viršui ten tą vietą čia, nu, maždaug tau taip rodo, ne?
2: Aha.
1: Viršui kaklo paspaudinėti, paskui smakrą atgal. Taip, žinai, atgal, aha, toks, kad

0: Pagurklis atsirastų.
1: Aha, ir tada priekį.
0: Ne, atgal ir tada ištempi savo smakrą, nu ir galvą į viršų taip pak. Ir taip padarai keletą kartų, sako praeina. Šiaip geras dar variantas yra house muzika. Vakar dar skaičiau faktą, kad padeda atsikratyti galvos skausmo.
2: Rimtai? Tai čia rimtai ar čia dėl to, nes tu esi taip prijaužiantis muzikai?
0: Ne, rimtai.
2: Mm. Nu gerai. Nu gerai, nes man šiek tiek galvas skauda, tai gal šiek tiek ir hauso paleisi.
0: Paleisim šiaip.
2: Gerai, sutarta.
0: Marija, pienukas, sviestukas, medutis, pieną pašildyti su sviestu ir medumi įdėti padės gintarą. Čia toks paprastas.
2: Rašo, karštos bulvės virtos, suvinioti į rankšlos ir dėti ant kaklo, jis skauda gerklę, ant krūtinės jai kankina kosulys. Mano būdu yra, tai žinokit, kadangi bulvės mėgstu, jos tikrai nebus išmestos, šiandien aš šitą pabandysiu.
0: Kolegos, kas turit, kam galim padėti? O gal, kas nors žinot, gal silkę uždėt ant kaklo irgi padeda?
3: Noriu silkės!
0: Ką čia darai, jisau, laikau silkę.
2: Jo, žinai, kaip tik va, bulvės su silkute, čia toksai mūsų lietuvių populiarus patiekalas, tai labai gražiai kažkaip mes priėjom prie tos silkutės. Taip, mes M1, mes jūs labai mylim ir mes jums dovanojam silkutę. Ta pačia Audi 100, kuri apkeliavo Norvegiją su vyru ekspedicija. Ir jeigu jūs norit silkutės, viskas, ką jums reikia padaryti, tai nuėti į M1.fm, paspausti noriu silkės ir užsiregistruoti.
0: Užsiregistravusiems mes paskambinsime, penktadienį net žadėjom su Arnu, kad du kartus tai padarysim, tai šiandien ryt po ryt skambiname vienam iš jūsų, jeigu jūs atsiliepėt ir mes leidžiam tą mašinos garsą, jūs suprantat, ką reikia daryti, pasakot žodžius, jūs jau patenkate į finalą, kuris vyks būtent jūros šventėje Klaipėdoje.
2: Kita penktadienį, liko laiko lygiai 10 dienų, taip kad registruokitės, kol dar spėjat.
0: O tu bandėjai su to automobiliu pavažiuoti?
2: Žinok, ne.
0: Nepavėžino niekas.
2: Žinok, bet aš, tai aš ir pati dėl save pasivėžinčiau, bet aš mechaninį išsilaikius, man labai įdomu būtų, nes kaip čia? Atrodo toks įsėdas automobilis, aš girdėjau, kad Silva bandė. Ir sakė, nu taip kietokai važiuoja.
0: Kietokai važiuoja, nu minkštesnės padangas, tada dar geriau važiuos.
2: Bet žinok, šiek tiek tokį lengvą paslaptį išduosiu, mums teks važiuoti. Tik tai dar nesakysiu nei kaip, nei kur, bet mums vedėjams teks šiek tiek.
0: Gerai. Bus smagu. Norėčiau.
2: Aš irgi visai norėčiau.
0: Renkam kokį numeriuką ir pabandom gal atrasti tą žmogų, kuris bus pretendentas į šitą mūsų silkutę. Jei tiek metų, kiek ir M1, paskaičiuokit patys. Taip, dabar silkė, aš matau Skaistę.
2: Skaistė.
0: Labūna Skaistė, skambinam. Į Mažeikius. Jo, taip.
2: Kraštietė.
0: Kas pažįstat Skaistę iš Mažeikių? Opa! Labai gerai, Mažeikiai, aš jumis didžiuojas. Atsikat reikalus, kur kas vyksta. Tai Marija ir Tomas skambino iš M1, Skaistė.
4: Malonu.
2: Nu kaip, tai dalyvausit jūros šventėj?
4: Nu tai tek dalyvaut.
2: Nu netoli jum taip ten atvažiuoti, nu Mažeikių, ne taip kaip mum iš Vilniaus. Ką darytumėt su silkute?
4: Oi, važiuotume.
2: Kur važiuotumėt?
4: Jaustumėmet.
0: Važiuotume.
4: Į kitą jūrą šventę, į Vilnių. Oh. Aplankytume visą Lietuvą, apvažiuotume.
2: Dar ir Vilnių jūros šventę sukurtume.
0: Jūros šventę padarytume, sako. Aš taip ir galvoju, kur čia Vilniui ta jūra?
4: Ne, kitais metais į Klaipėdą atvažiuotume.
0: Aha, tai išlaikytumėt jau ją, ne? Taip jau nebūtų, kad skelbimuose greit atsidurtų.
4: Ne.
2: O važiuotumėt į kokią Norvegiją ar Švediją?
4: Galėtume pasididžiuoti.
2: Nu, tai žinokit, mes labai lauktume tada visos istorijos.
4: Nu, gerai tada.
2: Nu, tai tada sutarta. Tai žinokit, jums Skaistė keliauja M1 kojinės su silke. Čia, ta prasme, silkė yra ant kojinių, nes silkė valgoma. Ir čia yra jūsų kelialapis, auksinis bilietas į finalą, kuris vyks Liepos 24 dieną jūros šventėje. Jūs privalo dalyvauti, nes jeigu nedalyvaujat, tai ir nėra šansų.
0: Iškrentat, ir nebus. Ir tik kojinės turėsit. Gerai, tai Skaistė, perduokit Mažeikiams linkėjimus. Tikiuos, ten viskas gerai pas jūs. Kol kas iki. Dabar paskaitysiu vieną laišką. Labas, kad jas vyrai su ta silkė net pusę Norvegijos nepravažiavo. Ką jūs čia sako? išgazdinsim? Skaistė, ką? Pravažiavo dar ir kaip, tik bagažinė ten truputėlį buvo. Dar kažkas
2: buvo. Visko ten buvo, bet žiūrėkit, būtų neįdomu, jeigu viskas būtų labai gerai. Jeigu viskas pasisektų, ar žiūrėtumėt, ar klausytumėt, ar kalbėtumėt jūs apie tą silkutę, jeigu viskas tobulai kaip per sviestą, viską nuvažiuoja, viskas sukūrų, viskas gerai. Taigi neįdomu.
0: Prisiminkit visas mūsų ekspedicijas, vieno vyru, tai mes pasisunkindavom savo kelią, tai Fiat 600 buvo mažiukas automobilis, jau galvom tikrai nenuvažiuosim niekur, nuvažiavom gal ir gerai. Pirmoji ekspedicija buvo labai sunki, ten pradurta padanga ir taip toliau, visokių dalykų, niuansų sukrito šį kartą, nu irgi buvo kaip buvo. Išdžiaukitės, perrinktas automobilis.
2: Nu, tuo labiau, kaip ten sako, bus ką anūkam papasakot.
0: Je, tai registruokitės, dar galit suspėti, noriu silkės.
3: Noriu silkės!

gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausiai ištirpsta ir ima žibuoklė žydėt. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai.

nenustosiu niekad savo baga tikėti, kiek po savęs palieku. Esu ir žudo lėtas, klidau tik tam, kad ateitį atspėti. Jį keitėsi kaip gramo kiekis, kai tu dar mėtėjai. Teko ir draugą gelbėti, suglėbusi spagetį. Po to pajūrio vėjuje keliesi raganėti. Instaliuoti proto plėtinius ir praregėti. Buvo siekis per šitą šurmulį, aš pasakyti.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Tirpsta ledai, tirpsta ir menų.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
8: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
9: remontas, Carglass keitimas
7: ir Carglass kalibravimas.
10: Mam, pašies močiute, jau fotelio loto rodys.
11: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
12: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.
13: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
14: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
15: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
14: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
15: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
16: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
17: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
18: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
19: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
17: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.

0: savo patarimais, kaip išgydyti skaudančią gerklę. Štai trilitrinį sloviką alaus jau pasidėjo Marija čia, maukia.
1: Jau maukiu, taip.
0: Ar tikrai
1: ne,
0: padeda?
1: Ne, alkoholinį, jeigu ką. Man labai keista, žinai, pašildyti alų, kaip ten sakė, šiltas alus ir...
0: Medus. Kažkokio piperiuko ar kažko, tai... Bet aš galvoju, kad čia galbūt logika yra paprasta. Kai tu išgeri, tau jau pradeda net neberūpėti, kad tau skauda. Tai va čia...
1: Nu, galbūt. Nu, čia, jeigu čia yra argumentas, tai tada visai skamba logiškai, nes jo, man kažkaip, aš nežinau, aš esu galbūt šiek tiek tradiciškesnio požiūrio. Man labai keista yra gerti alkoholį, kai tu sirgi.
0: Aš pabandžiau pasidomėti, kokie dar yra netradiciniai alaus panaudojimo būdai, tai mielos damos, jeigu pareisit namo ir vyras atidaręs skardinę, tai nereiškia, kad jis maukia. Gali būti, kad jis baldus blizgina. Nedidelis kiekis alaus ant šluostės gali padėti atgaivinti kai kurių medinių paviršių blizgesi. Tiki tuo?
1: Tikiu. Kažkodėl tikiu.
0: Sraigių
1: manau, kad
0: gaudyklė
1: ir
0: sodė yra...
1: Jo, šitą tai tikrai 100%.
0: Plaukus skalaut gal galima, taip, prašos, plaukus galima skalaut.
1: Visokios, taigi visokios vonios daromas alaus,
0: taip.
1: Bet nežinau, man atrodo, kad alus yra skirtas gerti ir dar geriau yra nealkoholinis alus.
0: Taip, apie tokį mes būtent kalbėsim, kviečiam jūsų žaidimą.
2: Reklama.
0: Tai turi futbolo aistruolius, didžius mūsų klausytojus ir turi tokį partnerį kaip Wolfo Engelman, nealkoholinį. Nu, tai jau kviečiasi geri dalykai dar darytis žada. Tai kviečiam sudalyvauti vieno klausimo žaidime. Wolfas Engelman, pasaulio futbolo taurė.
1: Žaidimo esmė yra labai paprasta. Lengvas, įdomus, pašėlusių klausimų kvizas iš įvairių su futbolu susijusių temų. Jūs skambinat 18.30, pasirenkat vieną iš šešių temų, išgirstat klausimą ir jeigu pavyks jį atsakyti teisingai, tai prizas jūsų. Ir prizas, Tomai.
0: Opa.
1: Labai, labai geras prizas.
0: Kolonėlė. Šaltkrepšys.
1: Šaltkrepšys su integruota kolonėlė. Tai čia realiai du viename, tu gauni ir šaltkrepšį, ir integruota kolonėlė. Nu, kas gali būti vasaros vakarų geriau prie ežeriuko? Gera nuotaikytė, muzikytė, šašlykiukas ir aliukas.
0: Ir šaltas tavo gėrimas, ar ne?
1: Mhm.
0: Jau yra skambinančių, tik pradėjom šnekėti apie alų, nealkoholinį, iškart paskambino. Kuo jūs vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Andriu, iš kur skambinat?
3: Iš Klaipėdos.
1: Sakykit, ar turit kokių nors planų vasarą dar šią, kur panaudotumėt šitą šaltkrepšį?
3: Žinokit, tikrai būtų tikrai.
1: Jeigu net ir neturit, turbūt prigalvotumėt, ar ne?
3: Jo, tai aišku, kažkur išvažiuoja prie jūros ar kažkam.
0: Gerai, bandykit šaut, mes turim faktą, bet jums reikia pasirinkti iš vieną iš šešių temų.
1: Tai yra Lietuva, slengas, Brazilija, traumos, vedybos, skirybos ir pasaulio čempionatai.
3: Pasaulio čempionatą vėl pabandom.
0: Gerai, vakar ta pati buvo tema, bet kitas klausimas šiandien. Taigi.
1: Kuris vienintelis pasaulio futbolininkas FIFA pasaulio taurę laimėjo 3 kartus? Lionelis Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé.
0: Tik vienas teisingas.
3: Dabar galvoju, kad bus Maradona, aš taip galvoju.
0: Maradona.
1: Čia galutinis jūsų atsakymas.
3: Arba ne, Messi bus gal.
0: Nu tai kas?
1: Kuris yra galutinis?
3: Aš galvoju, kad Messi bus.
0: Gerai, atsakymą sužinosim po valandos. Ne.
1: Žinokit, dėja, ne Messi. Ačiū, Andriu, kad skambinot. Šį kartą ne taip sėkmingai, bet bandom dar kartelį.
0: Čia. Labą, kas skambina?
4: Sveiki, Gabrielė.
0: Ar domitės futbolu?
4: Tikrai ne.
0: Nu, bet pabandykit, gal pavyks. Vienas iš trijų liko.
4: Gal galit pakartoti?
1: Reikia klausimą pakartot.
4: Klausimą ne.
1: Gerai, tai tik tai variantai, ar ne? Diego Maradona, sakė Messi, ar ne? Tai Diego Maradona, Cristiano Ronaldo ir Pelé.
0: Ai, keturi. Keturi likę.
4: Tai gal Ronaldo?
0: Ronaldo. Daug sekėjų, visą kitą lygį ir turėtų kažką tam, bet a-a.
1: Dėja. Ačiū, Gabrielė, kad skambinot. Nesėkmingas bandymas.
0: Nu, tai po truputėlį ir atėjom prie teisingo atsakymo. Kas skambina? Sveiki.
5: Modestas iš Klaipėdos.
1: Modestai iš Klaipėdos. Ar žino teisingą atsakymą?
5: Žinokit, kol priskambinau, negirdėjau, ką kiti spėliojo, tai nežinau, kuos liko.
1: Liko Maradona ir Pelé.
0: Ir Ronaldo dar.
1: Ne, Ronaldo.
0: Ai, Ronaldo ką tik pasakė.
1: Ką tik.
0: Cristiano Ronaldo.
5: Aš sakyčiau Pelé.
0: Pelé.
1: Nu, žinokit...
0: Sakom
1: Ačiū.
0: Pataikėt.
5: Super.
1: Taip, žinokit, Pelė tai padarė 58-aisiais, 62-aisiais ir 70-aisiais. Ir šiuose turnyruose jis pelnė 11 įvarčių, tapo ne tik vieninteliu tris kartus laimėjusiu pasaulio čempionatą, bet ir jauniausiu futbolininkė vieneriose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse pelniusiu tris įvarčius.
0: Oho. Taip va. Tai klausykit, Modestai, kaip pats futbolą žiūrėsit šiandieną?
5: Žinoma, toks mūšis.
0: Už ką sergate? Kas galvojat laimės?
5: Aš už ispanus, žinokit.
0: Ispanai, prancūzai šiandien berods, taip?
5: Taip.
0: Ir už ispanus.
5: Kažkaip širdį labiau ispanai.
0: Mhm. Taip. Supratau.
5: Nors MBP patinka, bet už ispanus.
0: Gerai, tai mes tokia ir dovaną dar jums išrašom, girdėjote. Tai yra šalkrepšis su integruota kolonėle nuo Wolfas Engelman.
5: Super. Ačiū labai.
1: Ačiū jums.
0: Ačiū už atsakymą.
1: Nuostabu, kai taip futbolo emocijos įsibėgėja, jau čia visai finišo tiesiog čia pat, bet dar daug bus tų gerų akimirkų ir ne tik su futbolu, dar ir šiaip vasaros liko, žinok, liko pusę vasaros ir viena diena. Aš va taip skaičiuoju. Tai dar ne viskas prarasta, dar gerų akimirkų bus ir bus ir bus, ir tam reikia gero kompaniono.
0: Kompanionas gali būti geram vakarui Wolfas Engelman Ice Non Alko švelnus gaivus žemoje temperatūroje brandintas alus. Stilingas skaidrus butelis, lengvas skonis, ko dar reikia gera nuotika, viskas, ko reikia stebint tokias, pavyzdžiui, kaip ir futbolo karščiausias akimirkas.
1: Juk tikrų futbolo aistruolių nepaslėpsi ir aistrų taip pat nepaslėpsi. O jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, užsukite į Wolfas Engelman Bravorą. Čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panorama Sky Bar.
2: Reklama.
1: M1.
2: Kas tu per žmogus?
0: Prasuksim keletą dainų, bet norim, kad jūs mums pasuktumėt, jeigu norit dalyvauti žaidime.
1: Taip, kas tu per žmogus, paskambinkit mums 18.30, mes labai laukiam ir, na, pažaisim.
0: Bandykit prisiskambinti, jeigu pavyks, dabar.

0: laikas. Reklama. Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
1: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų, 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos ugnies, muzikos ir šviesos spektaklyje. Festivalio svečiai Džordana Butkutė ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: norėtų kiekvienas žmogus, kad galėtų būti toks laimingas, kaip ir mūsų heroja Birutė, ne? Sakyti, love my life.
1: Taip, taip pradėjo atšnekėti, kad aš galvojau, jūs jau seniai pažįstami, jau tokie geri draugai, čia seniai nesimatėt.
0: Ne, aš tiesiog atpakėliau lambas Birutė, ką tu kas geresnio, kaip gyveni. Ir jie galvoja, jo, senai pažįstami. Nu, galbūt, išsiaiškinsim.
2: Kas tu per žmogus?
0: Labas, Birutė.
3: Sveiki, sveiki.
0: Tai kaip sesuo gyvena?
3: Sesuo?
1: Na, čia man atrodo...
0: Neturit. Neturit sesuo.
3: Turiu dvi netgi.
0: Matai, kaip pažįstu. Matai, kaip Birutė pažįstu.
1: Gerai, gerai, nieko nebesakau.
0: Kaip jaunesnė sesuo gyvena?
3: Oi, geriau nebūna.
0: Matai, vėl pataikiau, vėl. Gerai. Birutė, kaip jums ten, tam užsienį?
3: Gerai, nesiskundžiam.
1: Man labai patinka, žinau, kad jūsų toksai šviesus balsas, šviesiai nusiteikęs balsas. Sveiki. Sveiki, jeigu galit patildyti radijo imtuvą.
4: Sveiki, dabar geriau.
1: Dabar super. Kai kas paskambino?
4: Vilius.
0: Nu, pagal balsą nesugadinot mums nieko čia dalykų. Gerai, Viliau, važiuojam, trys klausimai apie Birutę.
1: Taip, kur Birutė dirba Švedijoje? Ar kraujo tyrimų laboratorijoje, ar parduoda Volvo automobilius?
4: Kraujo laboratorijoje.
1: Kodėl taip galvojat? Moteris negali pardavinėti automobilių? Čia jūs taip nusiteikęs esat iš karto?
0: Čia iš balsą.
4: Gali, bet... Aš, manau, moteris arčiau raudonos spalvos.
1: Va šitaip. Birutė, kaip?
3: Teisingai, pataikėt.
1: Gerai, bet dar ne viskas prarasta, turime antrą klausimą. Koks buvo paskutinis pirkinys, kurį Birutė slėpė nuo vyro? Ar tai yra batai už 80 eurų, ar rankinė už beveik 4000 kronų?
4: Bėkim batai.
1: Kodėl manot, kad batai?
4: Nu, moteris niekada nebūna gana.
0: Va, matai, čia paliai visas tas standartus taisyklės. Jums tikrai ne batai, nes rezultate yra 1-1.
1: Ne, 2-0.
0: Ne, 2-0. Ar kas?
3: 2-0, batus.
0: Agi pasakė, kraujas, aš gavau pirmą Birutę gerai, susimaišiau pirmą klausimą.
1: 2-0, dėja. Nu, bet vis apie to vis tiek paklausim trečią klausimą.
0: Nevirkim, Viliu.
1: Kokią svarbią datą neseniai pamiršo Birutė? Vyro gimtadienį ar vestuvių metinės?
0: Kažkaip sako, ei, pra.
4: Tai metinės gal biškį per baisį, tai gal vyro gimtadienį.
0: Kaip tik vyro gimtadienis per baisį, nes būtų... Toks, nu ir išrašom dar vieną, ne?
1: Ne.
0: Ne.
1: Tomai.
0: Tai jau tašką turit.
1: Tašką turit, tai yra 2-1, bet dėja, Birutė, ne jūsų naudai šį kartą.
3: Nieko tokio, labai sveikinu oponentą.
0: Oponentas Vilius.
1: Oponentas Vilius. Tai gerai, ačiū Birutė, ačiū Viliu. Viliu, jum keliauja M1 koinės, o Birutė, gal jūs kokią dainą norit išgirsti?
3: Oi, gal kažką iš Vaido Baumilo?
1: Aš manau, kad tikrai yra labai įmanoma.
0: Gerai, kiek čia? Šitą naują labai norit, ar kokią seną?
3: Gali, nesvarbu. Rinkite čia paleistą.
0: Gerai, kas yra, paleisim, gerai?
1: Naujausia Baumilo daina.
0: Naujausia, jums, Birutė.
3: Labai jasiu. Labai jasiu. Jasiu, iki.
0: Laimingai?
3: Laimingai.

0: Vienas.
1: Reklama.
0: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
0: Be priedų.
3: Be priedų.
0: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
4: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
7: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Koks tavo vardas?
13: Centas.
12: Vincentas?
13: Ne, tiesiog Centas.
12: Gal nori pasivaikščioti?
13: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
14: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
15: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Žalgirio arenai 5.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį paragino iš anksto nenurašyti paskirtųjų naujosios vyriausybės ministrų, dėl kurių kompetencijų kritikai kelia daugiausia klausimų. Interviu naujienų agentūrai BNS šalies vadovas tikino, kad ministras bus galima vertinti jiems pradėjus dirbti. Opozicija labiausiai dėl kompetencijų ir patirties tokos kritikuoja naujai finansų ministrą Taurimą Valį, vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną ir aplinkos ministrę Ievą Andriulaitytę. Kai kurie socialdemokratai tai finansų ministra vadina kosmonautu. Opozicija sako, kad ir kiti ministrai neturi savo srityje pakankamai žinių. Kyšininkavimu įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Jis kritikuoja jam paskirtą kardomąją priemonę, nes ji neproporcinga ir esą jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas.
1: Daugą matot, iš karto galite ir pasilmuoti. Aš negaliu vykdyti Seimo nario pareigų, nes man reikalauja išeiti į lauką. Ne priekaištų esmė, o šito pačio sprendimo, kuris yra neproporcingas. Aš nebėgu, netrukdau tyrimui, nevengiu tyrimo. Tik tai tokiais pagrindais gali būti apskritai kardomoji priemonė skirta. Šito sprendimo tikslas yra ne užtikrinti kardomųjų priemonių tikslus, kas numatyta baudžiamajame procese, o tiesiog padaryti man spaudimą, pažeminti mane. Matot, aš didesnį pavojų keliu negu ponas Kondrat, kuris sulaužė pasižadėjimą neišvykti, pabėgo į užsienį, bet jam kardomoji priemonė nėra net pakeista. Turėjau iliuzijų daug, naivumo, kad bus nešališkas objektyvus tyrimas, tai aš negaliu tikėtis tai nešališko, nei objektyvos iki teisminio tyrimo, plus akivaizdžiai byla įgyjo politinį atspalvį ir veiksmai, kurie yra daromi, akivaizdžiai parodo, kad jau mes turime ir politinę bylą. Palaukime dar šiek tiek dienų keletą, šitą dar kartą su jumis susitiksiu ir pakalbėsime taigi gerokai plačiau. Kodėl, kas čia vyksta, kas dalyvauja, dėl ko dalyvauja. Aš noriu sulaukti teismo sprendimo, galutinio teismo sprendimo.
0: Sako, kyšio ėmimu įtariamas Saulius Skvernelis. Jo teigimo apykoje skirta jam formaliai pažeidus prieš tai galiojusią kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Vis tik politikas nedetalizavo, kokiu elgesiu pažeidė teisėsaugos nurodymus. Seimo narys tikina įpareigojimą dėvėti apykoje ir apskundęs teismui. Europos parlamento nariai reikalauja, kad socialinių tinklų platformose vaikams būtų įdiegtas jaunimo režimas, kuriame būtų išjungtos priklausomybę sukeliančios funkcijos ir tikslinė reklama. Priklausomybę sukeliančios funkcijos, dėl kurių bendryje reiškia susirūpinimą, apima begalinį slinkimą, automatinį paleidimą, iššokančius pranešimus ir labai individualizuotas rekomendacijų sistemas. Vis garsiau skamba raginimai ES užtikrinti, kad socialinių tinklų platformos ir kitos paslaugos būtų sukurtos taip, kad būtų saugios dar prieš vaikams pradedant jomis naudotis. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Aišku. Paskambinkit mums, mes turime 5 klausimus. Tai bus sudėtingai. Oh my God.
1: Nesu galvos.
2: Kas nori bėdų?
0: Bėdų, taip, nes būna tokių, žinai, kurie duok čia 5 visus taškus paimsiu, o gaunasi, kad vieną surenka tašką. Aha. Bėdelę ir turim tada, žinai. Tai 5 užduotis tiek iš Marijos pusės, tiek iš mano 2 raundai. Bandykite minti ir galbūt tos 5 taškus narausit nuo mūsų.
2: 18.30 labai laukiam jūsų skambučių.
0: Ir čia. Labas, kas skambina?
3: Sveikiam, Greta.
2: Greta, iš kur skambinat?
3: Kauno.
2: Kas gera Kaune pas jūs šiandien?
3: Saulė šviečia, pagaliau.
2: Pagaliau saulė šviečia. Ir tik to ir užtenka, ar ne?
3: Tenka.
0: Galėtumėt ir mums atvežti, bet galbūt ir tokį saulėtą rezultatą pasimsit. Jeigu pasiruošusi, viskas aišku, pradėkim žaidimą.
3: Bambam.
2: Su kuo norit žaisti, su manimi ir su Tomu?
3: Marija.
0: Gerai.
2: Gerai. Tai Tomai, tu paskaičiuosi man laiką.
0: Būtinai.
2: 3, 2, 1. Kokia yra Belgijos sostinė?
3: Briuselis.
2: Kiek valandų yra trečdalis paros?
3: 8.
2: Kiek raidžių lietuviškoje abėcėlėje yra?
3: Kokių raidžių?
2: Kiek lietuviškoje abėcėlėje raidžių yra? Šiaip.
3: 32.
2: Išvardinkite bent vieną žaidimą, kurį žaidžiame vieną.
3: Aliasas, pem ant pem.
2: Pasakykite 2 raudonos spalvos uogas.
3: Braškį, žemogį.
2: Laikas.
0: 24 sekundės.
2: Ir 5 taškai.
0: Wow.
2: Tiesiog va taip, atėjot su taškėt, parodėt, ką galite ir viskas. Dabar jūsų priešininkas turi per greičiau negu 24 sekundės atsakyti.
0: Pažiūrėsim, ar pavyks, nes tikrai sudėtinga bus. Greta, šaunuolė, plojam jums.
2: Tikrai plojimai, ačiū, Greta.
0: Kol kas, iki.
3: Ačiū.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Maksimėno Maksimoje – 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 89 centai. Salotos vazonėlyje Lola Bionda tik 89 centai. Kilogramas kumato pomidorų tik 2,49 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti. Įsirenginėjai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar Senukuose Virpul ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.

0: Nesugalvos.
1: Čia jau tikrai, oh my god, buvo kaip skaniausia kasnė. Nurijo Greta šito žaidimo.
2: Taip, 5.24 sekundės. Labai labai geras rezultatas. Jeigu manot, kad galit geriau, paskambinkit 18.30 ir žinau, kad Tomas yra paruošęs visai tokių nieko klausimų.
1: Jo, bet paslaptyje dar truputėlį laikom.
2: Jo, laikom, laikom.
1: Labas.
3: Sveiki.
1: Kaip sekasi? Kas skambina?
3: Deividai,
2: iš kur skambinat?
3: Biržų.
2: Iš kur? Iš Biržų?
1: Biržų.
2: O mes su jumis vakar kalbėjom?
3: Jo, su manim.
1: Ir kaip jums sekėsi vakar, priminkit? Mums irgi trumpina truputį.
3: Pralaimėjo 10 sekundės.
1: Ai, pralaimėjo.
2: Nu tai va, tai dabar reikia revanšo.
1: Bandom šiandien. Gerai, Marija, skaičiuok laiką. Važiuojam, Deividai. 3, 2, 1. Šiandien minime Agurko ar Žalgirio mūšio dieną.
3: Agurko.
1: Prateski dainą, nesigailė, kad skylėta jau kas?
3: Kepurė.
1: Prancūzijos vėliavos vidurinė spalva.
3: Raudona.
1: Posakis, kai užauksi, kas bus? Kai užauksi, tu ką padarysi?
3: Nežinau.
2: No!
1: Ir prieš ką rydžais Argentinos rinktinė? Futbolininkai.
3: Prieš Angliją.
1: Anglus, taip, teisingai. Nu ką?
2: 33 sekundės.
1: Laikia praščiau ir taškais taip pat. Šiandien Agurko diena, rytoj Žalgirio mūšio diena, Liepos 15. Kepurė atsakė, tada raudona sakėt. Mėlyna, balta, raudona. Vidurinė balta.
3: Mėlyna, balta, raudona. Ai, teisingai,
1: jau. Niekas nesakė, vaikystėje jums, pavyzdžiui, kai užauksi, suprasi. Nėra buvę.
3: Gali būt. Nu, matai, nebevartoju.
1: Užaugau, dar nesuprantu, žinai. Ir prieš anglų žaidžia. Jo, pritrūko truputėlį šiandieną. Nu, kažkaip, vat, šį savaitę tokį nelaiminga.
2: Deividai, susitarėm, kad rytoj paskambinsit ir tada laimėsit.
1: Būsit pramužgalbis.
3: Buvo smagu šiandien. Ačiū
2: jums.
1: Aišku, dėl sportinio intereso, dėl pramogos. Radijas toks ir yra. Pramoga. Nu ką, sveikinam.
3: Ačiū už galimybę.
1: Ačiū jums.
2: Viso.
1: Paliktumėm dar pakalbėti.
2: Nu.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs keltai.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Išsirink pigu.lt.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.

0: kaip man patinka šitas mūsų projektas, tai mes kažką galim duoti ir prisidėti prie žmonių kuriamos istorijos, jungtuvių.
1: Apskritai, man labai patinka, kad dabar yra meilės sezonas, meilės vasarai, būtent ten vieno, ir mes visau skleidžiam meilę.
0: Ar tu, Mariau, sutinki vesti Agnę? Tuoj bus.
2: Meilės sezonas. Vasara su M1.
0: Žodžiu, humanistinė ceremonija neužsiminėsim nieko, bet mūsų projektas taip, Silkutė įgauna pagreitį ir atsisveikinsim su ja, bet iki tol dar šį savaitgalį mes aplankysim su ja žmonės besitokiančius.
1: Taip, ir kaip tik vieni jų yra kaip čia va dabar pas mus eterija Marius. Labas, Mariau.
3: Sveiki.
1: Tai tuoksitės.
3: Žinoma, mėginsiu.
0: O sakykit, kaip kur Agnė, šalia gal jūsų žmona būsima?
3: Ne, čia biškė esu išliekęs.
1: Bet Agnė žino apie šitą planą chuliganą Silkutės?
3: Pasirodo, jie mane ir čia užverbavo šitam dalykui.
0: Čia jinai, sako, stupysim ir pinigų ir dar įdomumos bus toksai su tokia Silkė.
3: Jie
0: sklinda gandai, kad čia gal ir gedas ar kažkas vairuos tą automobilį, tai pasižiūrėsim dėl šito. Sakykit, jau visi dalykai sudėlioti anti, taškai dėl vestuvių organizavimo.
3: Praktiškai jo, jo.
0: Kiek bus svečių? Mes norim truputėlį informacijos.
3: Planuojam 35, kad susvinks.
1: O kokią planuoja ceremonija? Bažnytinė ar metrikacija?
3: Jo, kažkaip kitko nepripažįstu.
1: Gerai. Bažnyčia. Tai bažnyčia, o paskui kokia sodyba?
3: Tai restoranas? Jo. Sodybas.
1: Ar bus kažkas labai labai tradicinio, kaip ten, kur per tiltą reikia pernešti, ten lašinių, duonos, druskos, balto kažko?
3: Kažkiek tu jo tradiciją mėginsim išlaikyti, nes pakankamai gražu, sakyčiau.
0: O kiek jūs laiko esate kartu jau su Agnė?
3: 6 metus jam.
1: O Mariau, kada žinojot, kad Agnė yra ta vienintelė?
3: Tokių, pavadinkim, likimo ženklų buvo gan greitai. Tai,
0: nu, ir kokių?
3: ten buvo toks, pavadinkim, meteorologinis toks kartą gyvenime gal dalykas, tai
1: žvaigždė nukrito ir prašėt visatos ženklo, nukrito žvaigždė ir va čia supratos kaip ženklas.
3: Kažkas panašaus, jo.
1: Nuostabu.
0: Gerai. Tai žodžiu, abu iš Telšių esat, ar kaip čia?
3: Jo.
0: Nu, smagu ten pasivaikščiat pas jūs, iš tikrųjų kažkada teks ir mums atvažiuoti, labai pasilgom Telšių. Tai jūsų pora keliaujat į finalą ir greit sužinosim šiomis dienomis, ar būtent Silkė atvažiuoja pas jūs, gerai?
3: Gerai, malonu.
0: Įdomiai skamba, Silkė atvažiuoja.
1: Silkė atvažiuoja.
0: Tai kol kas iki, perdukit žmoną linkėjimus.
3: Gerai, bus mai, bet jo.
0: Gerai, žmonai, jau reiks pratintis taip pat žmonai.
1: Jo.
3: Faktas, jo.
0: Iki kaukas.
1: Ačiū, Mariau. O jeigu ir jūs norite būti kaip Marius ir Agnė ir pretenduoti į Silkutę, kaip jūsų transporto priemonė per jūsų vestuves, ir jeigu tuokėtės šį savaitgalį, tai dar turite progą greitai nubėgti į m-1.fm, paspausti į, ant meilės ratų paspausti, ir tenai galite užsiregistruoti, ir mes jums paskambinsim.
0: Taip, ir Silkę pristatysim į jūsų vestuves. Kas bus tokie, sužinosim jau po poros dienų.
2: M1.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: klauso šitas Role Model.
1: Labai, labai skaniai.
0: Klausykit, draugai, norit žaidimo, mes parūpinsim, norit suplanuosim jum atostogas, tą patį irgi mokam, paskambinkit.
2: Žvaigždžių karai.
1: Reklama.
0: Let's go.
1: Čia aš taip kyli kalniuką ir čia tada nusileidžiu.
0: Amerikietiški kalneliai. Yeah. Tokia energija, Energylandija jūs kviečia apsilankyti Lenkijoje.
1: Yeah, o jeigu jūs dar nesuplanavote, ką dar veiksite šitą likusią pusę vasaros, tai mes tai padarysime už jūs. Kaip ir Tomas minėjo, kviečiame jūs į Energylandiją. Jeigu laimite žvaigždžių karus, mes jums padovanojame du bilietus į šį nuostabų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką.
0: Kiek aš mačiau šiandien skambinančių, tai yra vieni iš daugiausiai šiuo metu būtent tai populiarumas, noras, paklausa, tai yra šio žaidimo prizo, yra didžiulė. Labas.
3: Sveiki.

0: skambinu?
1: Aistė.
0: Aistė, iš kur jūs skambinat?
1: Iš Kauno.
0: Ar gerai jums šiandien sekėsi?
1: Gerai sekėsi.
0: Ar manote, kad gali būti dar geriau?
1: Taip, labai labai noriu bilietų.
2: Pabandykit.
1: O galite iš karto taisyklės pasakyti?
2: Ne, mes iš karto galime atsakymą pasakyti.
0: Ne, jums reikia pataikyti vieną iš devynių langelių, nuo A iki C ir nuo 1 iki 3 ir ieškoti dainos, kuri dar nėra skambėjusi ar labai seniai skambėjo M1 eteryje. Nu tai pavyzdžiui B2 arba A1. C3.
1: Ar čia jau yra teisingas atsakymas?
0: Tarp mano šitų, žinokit, aš tai nežinau, kurie teisingi, čia tik Tomas žino.
2: Tik aš žinau.
1: B3.
0: B3 bandom. Aistė!
1: Valiu!
2: Norovė, aš tiek miksavau dainų įvairiausių langelių pridėjęs viską. Ne, iš pirmo paėmė.
0: Iš pirmo kartą, va taip tiesiog paėmė ir padarė.
2: Sveikinam su ta daina, tokia irgi pakeliai.
1: Bėgų kieme ratą.
2: Bėgų ratą. Įdainuoja ant kalno mūro.
0: Aistė,
1: labai norėjau laimėti.
0: Su kuo važiuosit?
1: Su vaikais.
0: Valio! Man įdomu, kam čia bus daugiau pramukų, ar jums ar vaikams.
1: Aš manau visiems.
2: Jūs galėsite aplink Energylandiją ten apibėgti, o bus gerai. Geras. Nu ir pataikyti.
0: Nu, nuostabu. Aistė, tai linkėjimai jums į Kauną ir linkėjimai ir mes jums siunčiam du bilietus į Energylandiją.
1: Ačiū.
0: Prašom, tai geros jums dienos. O jeigu ir jūs norite apsilankyti Energylandijoje, unikalioje pramogų erdvėje Lenkijoje ir viename įspūdingiausių parkų Europoje, tai jūs galite nukeliauti į energylandija.pl ir tiesiog nusipirkti bilietus ir ten nuvykti. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
2: O dabar parke dar matome, kad laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams ir mažiesiems, net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje.
0: Tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Ach, mes taip vis kalbam apie tą Energylandiją ir aš galvoju, kaip aš noriu į Energylandiją važiuot.
2: Aš vieną naktį net sapnavau Energylandiją. Ne. Aš dar gerai nežinau, kaip jį ten atrodo, bet jau
0: bet jau viskas galvoju yra. Tai jeigu jūs sapnuojate naktimis Energylandiją, tiesiog keliaukite į energylandija.pl, nusipirkite vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
2: Įsigykit bilietus jau dabar energylandija.pl. Reklama.
3: Žvaigždžių karai.
2: O čia ir atlikėja Liepa. Pristato savo naują dainą, vertinkit, gal ir labai dažnai grosim. Vadinasi, niekada nebus gana.

0: Rūskana.
1: M1.
0: Reklama.
2: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
3: Tai sako dženijėtės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.

0: Išties, šiuo atveju italas DJ Robert Miles tokį kūrinį serviruoja. One and One. Esi girdėjus?
1: Žinok, nesu girdėjus, bet aš taip įsivaizduoju tokį, žinai, kokioj prancūzų rivjeroj važiuoji su kabrioletu, plaukai vėjyje. Ir toksai, žinai, saulė šildo, geras oras.
0: Relaksas.
1: Visiškas relaksas.
0: 30 metų daina. Prašau.
1: Wow.
0: Grįžtam į šias dienas, į rytojų, pažiūrėkim į orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama.
1: Eglė sanatorija, žinokit, jums turi labai nuostabių naujienų. Birštone, Eglė sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. O visai netrukus pasakosime apie tai daugiau. Dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia.
0: Pažiūrėsim, ar išgysi per tos orus dabar.
1: Aš labai
0: truputėlį
1: tikiuosi.
0: Truputėlį pakimimas toks kamuoja kelintą dieną. Tai ryt, trečiadienis, ne, 25. Lygiai tokia pat panaši diena kaip ir šiandieną Vilniuje ir vėjas tokio pat stiprumo 2-3 metrų per sekundę. Vilniuje 25, ketvirtadienį 27, Kaunas rytoj 27, ketvirtadienį 28. Wow.
1: Klaipėdoje 23, rytoj visiškas saulytė, tobulas oras deginimuisi ir ketvirtadienį 27 laipsniai šilumos. Šiauliuose 27, rytoj ir ketvirtadienį 29. Žiūriu, Šiauliai ir Panevėžys taip kaitina ir visai taip keistai kaitina. Rytoj Panevėžyje 26, ketvirtadienį 27 laipsniai šilumos.
0: Sakė ten kažkas, kad savaitgalį bus labai gražu. Matom didžioji šalies dalyje savaitgalį lis lietus.
1: Lis lietus ir bus žymiai vėsiau, 18. Žinok, aš tai pasižiūrėjau, aš galvau, o pagaliau geras oras, gal dar kitą savaitę pasiplanuot kažką.
0: Lietuviška
1: įsijungiu vasarą. Orus, žiūriu 18 laipsnių ir lietus.
0: Norit garanto, norit atsipūst, važiuokit į Eglės sanatoriją. Baltijos regione tai yra sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė. Jie paruošė jums dovaną, visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Tai jeigu taip šiek tiek plačiau, tai su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis visiškai nieko nekainuoja. Viso šeimos poilsį praturtins pilnos švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
0: Toliau kas tenais?
1: O toliau tiesiog mes kviečiam skirti kokybiško laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. O daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Žiūriu dabar, kiek kainuotų pasą pasigaminti.
1: Pasą?
0: Ai, ne, aš norėjau, žinai, kažkaip, nebūtų taip, jeigu 15 metų pasidarau pasą.
1: Ai, žinok, man atrodo, čia labiau gal į kokią juodąją rinką reikėtų jau eiti.
0: Jo, pats atspausdės, žinai, ir sakys, man 15, šį kartą apsimoka.
1: Septyni.
0: Lėkite į Eglės sanatoriją.

0: noris paleisti energijos pliūpsnį, išsirėk dainą puikiai, ne, Eurovizijos atgarsėjai.
1: Visiškai, visiškai puikiai ir taip ir atrodo, noris iššokti su.
0: O mes turime naują kūrinį, šiandien jį pristatėm.
2: Premjera.
1: Taip, švedų elektroninės muzikos hitų kūrėjai Galantis pristato naują kūrinį Do You Mind. Duetas pasaulyje išgarsėja tokiais hitais kaip Runaway, You and I, No Money ir Heartbreak Anthem. O naujausias singlas išlaiko jų vizitinę kortelę tapusį skambesi energingą melodiją ir pozityvią nuotaiką.
0: Paklausom.

0: Nu ir kuomgi šį kartą mes nustebinsim Mariją?
1: Nu,
0: mes čia dar galim pažadėti žmonėm.
1: Galim pažadėti, nu, turbūt vieną geriausių vasaros malonumų.
0: Lyšt per ledą šitą Baltiją. Norit? Dėžę visą padovanosime. Reklama. Žaidimą jūs kviečia Ledai Baltija. Šiemet švenčiantis 30 metų jubiliejų.
1: Taip, nes Baltija dauguma į lietuvių, tai ne tik ledai, tai vaikystės skonis, nerūpestingų jaunystės dienų prisiminimai ir šiandienos malonumo akimirkos.
0: Mm-hmm, tai žiūrėkit, reikalai kas yra. Aišku, jeigu jau kalbam apie tos pačius gerus laikus senus, ne, prisiminkim, kokios buvo dainos populiarios maždaug prieš 30 metų. Ir pagrosim vieną tokių, mes leisim jums paklausyti dalį, o po to, kai jau patildysim muziką, jūs turėsit truputėlį bent jau pratesti.
1: Taip, turėsit pratesti ir jeigu jums pavyks, tai laimėsit visą dėžę vanilinių Baltijos ledų.
0: Ba taip, paprastai, labas, kuo vardu?
2: Sveiki, Artūras.
0: Artūras Smaližius, iš kur?
2: Smaližius iš Dusetų.
0: Nu gerai. Artūrai, mes turim vieną dainą, tikrai žinot, lietuviška ji yra tokia, bet kai mes jau patildysim, jūs turit pratest. Sutarim?
2: Taip.
0: Važiuojam.
1: Mes tuoj važiuosim.
0: Nu, tuoj. Užkraus dainą, matot, iš kasetės grosim. Man. Žinot, ar yra Džordana Butkutė? Ir?
2: Tu uždek žvakutės, atsiskvėpki lengvai. Šiandien ta buvo diena, gimimo diena.
0: Fantastika! Labai gerai, kada jūsų gimimo diena?
2: Lapkričio 4.
1: Tai su artėjančiu gimtadieniu mes jums padovanosim tą progą Baltijos ledų.
0: Mes dar paskam.
2: Ačiū.
0: Iki gimtadienio galit pasilikti ledų, jeigu taip nesuvalgysit visų.
1: Eiktų. Neliks.
0: Per porą dienų.
1: Aš girdėjau, kiek buvo džiaugsmo balse dainuojant, kad atpažino dainą. Tai aš girdėjau, kaip ir valgys tuos ledus.
0: Sako, nesudegiau, neliko ant ledo, pasiėmiau ledus. Sveikinam jūs dar sykį ir skanaus. Susisieksiu administratoriui, kaip įteiks.
2: Ačiū, iki.
0: Iki.
1: O jeigu jūsų netyčia neplankė nostalgija, net ir po šitų dainų, ir nepadėjo nusikelti bent trumpam į vasarą prieš 30 metų, tai žinokit, jum padės Baltija ledai, nes jų skonis išliko nepakitęs nuo pat pirmųjų porcijų ir jų 30-mečius leidė lietuvius per gražiausias vasaros akimirkas. Per 30 metų pasikeitė daug kas, tačiau kai kurie dalykai tikrai išlieko tokie pat svarbus kaip ir anksčiau. O Baltija ledai yra vienas jų. Tai ne tik ledai, bet ir skonis, pažadinantis prisiminimus bei sujungiantis skirtingas kartas.
0: Nu, pavarom, Marija. O žokutės paskui lapkričio 4 užkos. Reklama.
3: Vasara su M1. Vasara su

0: Vienas. Reklama. 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi. Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai už 359 eurus. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėje ar programėlėje.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevežio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Žalgirio arenai 5

0: ledus uždalinom, o aš žinau, ko Marija labai nori.
1: Ko aš noriu?
2: Marija nori silkės.
3: Aš nenau, aš alergiška silkė.
2: Silkės. Tai silkiai nei vienas nėra alergiškas.
3: Tai silkiai nei vienas nėra alergiškas.
2: Audi 100, jeigu norit pavažiuot dar su ja, jeigu norit ją laimėti iš viso, tai registruokitės, jūro šventėje jie bus pralošta.
1: Taip.
0: Tokie dalykai, o mes uždarom šitą laidą ir pasirinkt leidžiam vieną kūrinį iš trijų.
4: Žalia šviesa.
1: Ką esi paruošęs?
0: Esu paruošęs tris gabalus, vieną naujieną iš būsimo hitų čia yra pas mus, Kaigo, Potoba ir Pitbullis. Pabandykit man Pitbullio išrinkti, skaitysimės tada.
1: Žinok, aš irgi, man jau, aš vis dar neturiu bilietų į Pitbullio koncertą, tu turi?
0: Neturiu, aš nieko.
1: O tu planuoji eiti?
0: Aš norėčiau.
1: Aš tai irgi labai norėčiau.
2: Galvoju, gal iš dangaus, kaip
1: aš galvoju, nukristas galbūt,
2: bilietas, žinai, pūs kažkaip.
1: Aš galvoju, kad jeigu man bus lemta nueiti į tą koncertą, atsiras bilietas kažkaip. Arba užmatysiu kažkur, arba kažkas.
2: Alio, antrą pusę!
1: Antrą pusę! Jo, kažkaip, vat labai tikrai norėčiau į Pitbullio koncertą. Tai jeigu jūs neprabalsuosit už Pitbullio dainą,
0: nu, tai aš nebūsiu.
1: Nu, daugiau aš jums neatsiliepsiu, taip, aš va taip.

0: tada ba, nuodai. Geras, rimtas.
1: Rimtas kūrinys.
0: Nu ir čia mūsų šitas prašytas. Dalė. Tai kad jisai rekordas Guinnesso pasiekė.
1: Jo, su
0: visi kliku. Praplikė buvo.
1: Taip, visi koncert. Praplikė koncerte buvo.
0: Praplikėlių koncertas. Kaukės davė, užsidėjo visi ir siekė plikių, didžiausius plikės koncerte. Nu, 1, 2, 3, 4, 1, balsuojam. Labas.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Žydrūnai.
1: Žydrūnai, iš kur jūs skambinat? Jūsų numeris toks šiek tiek kitoks.
2: Iš Vokietijos.
1: Ką jūs Vokietijai darot?
2: Dirbam.
1: O ką dirbat?
0: Va. Tuoj viską išklausinės.
2: Aš to jau klausinės.
0: Jau per daug. Kurjeris, a?
2: Kurjeris.
0: Ger.
1: Tai sakykit, už kurią dainą jūs balsuojat?
0: Nu, bet trečios dar...
2: Pirma.
0: Ką?
2: Pirma.
1: Kažkaip išgirdom trečia, ar ne? Sakėt, trečia.
2: Ne. Už pitbulį.
0: Už pitbulį, sakė. Pirmą girdėjau.
1: Aš irgi girdėjau, lyg ir pirmą.
0: Pirma pitbulis, gerai.
2: Pirma, taip tikrai pirma.
1: Tai palauk, tai pirma gerai, ar pitbulis?
0: Ja. Renkat pitbulį, tiesiog jis buvo trečias numeris.
2: Trečias.
0: Gerai, trečia reiškia. Klausim. Iki.
1: Wow, ok, 18.30 labai laukiam jūsų balsų. Kaip gerai, ar išgirsim pitbulį? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Osvaldas.
1: Osvaldai, iš kur jūs skambinat?
3: Dabar kol kas iš Kelmės.
0: Kodėl už trečią dainą balsuojat?
3: Būtinai tik už trečią.
1: O. Osvaldas teisingai irgi masto.
0: Žino, ką reikia atsakyti.
1: Taip, teisingai. Osvaldai, taip. Kodėl jūs už trečią kūrinį balsuojat?
3: Bet kažkaip tas toks po darbų pagyvinimui vaimeliui pakelt.
0: Teisingai. Čia ne dėl to, kad vedėjai prašė. Ką dirbat, jeigu Marija paklausė prieš tai klausytoje, aš paklausiu jūs.
3: Remontuoju techniką.
1: O kodėl jūs esat laikinai Kelmėj?
3: Keliau į namo.
1: Į kur keliaujat?
3: Į Raseinius.
1: Aha, supratau.
0: Viskas, nebetardom, atrodo, čia toks ir
1: kitas. Gerai, viskas prie lentos, viską gerai atsakė, 10 sėskit.
0: Nu, jūs jau taip norėjot, ką darysim, mes grojam pitbulį jau čia.
1: Žinai, man atrodo, neveltui M1 yra geriausia radijos atis, nes mes turim geriausią skonį turinčius klausytojus.
0: Šaunuoliai, ačiū, kad paskambino, ačiū, kad išrinkote. Kim, mes iki ryt. Ate, Marija.
1: Iki Tomai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad planuojant kitų metų valstybės biudžetą, gali prireikti taikyti anticiklinę politiką, skatinančią ekonomiką didesniu viešųjų pinigų kiekiu. Visgi šalies vadovas pabrėžė, kad viešųjų finansų tvarumas turi būti išsaugotas. Kaip šalies vadovas sakė naujienų agentūrai BNS, kitų metų biudžeto svarstymas bus sudėtingesnis nei buvo šių metų, nes yra per daug išlaidas ribojančių veiksnių. Paklaustas, ar nesigaili finansų ministrui naujoje vyriausybė paskyręs Taurimą Valį, prezidentas teigia, kad ministras yra kiek kitokio sukirpimo žmogus, tačiau ir jis bus įspraustas į fiskalinės drausmės taisyklės. Opozicija kritikuoja, kad naujasis finansų ministras leis valdančiai koalicijai išlaidauti, neužtikrins fiskalinės drausmės, gali didėti valstybės skola, būti švaistomas sodros rezervas. Organizatoriams jau planuojant 2030 metų moksleivių dainų šventę, ką tik pasibaigusią šiųmetinę vejasi tėvų bei kolektyvų vadovų skundai. Dalyviai skundžiasi maitinimu, kai kurie teigia, kad pasitaikė atveju, kai pusryčiams vaikams buvo tiekiama keli šaukštai košės, jogurtuose rasta pelėsio, vaikams padalinta ir supuvusio obolių. Tėvai pasakoja, kad vaikams maisto ir trūko, porcijos mažos, o pavalgę mokiniai vakarienę gaudavo tik po 8 valandų. Dažnas dalyvis neturėjo galimybės repeticijų vietas palikti ir maisto pirkti pats. 5 šokių kolektyvų šventai paruošusi Daina Misiukevičia nesako, kad ateityje repeticijų grafiką reikėtų keisti, nes jis buvo pernelyg įtemptas. Kone kiekvieną dieną mokiniams teko stadione praleisti po 10 valandų, repeticijos ir šventė truko visą savaitę.
1: Dainų šventė ir buvo mokykla stadionas, kažkai būdavo 4-5 dienos, šį kartą mes buvom 7 dienas ir mano supratimu, tikrai turėjau kažkaip surasti daugiau tų laisvų laikų žmonėm pailsėti. Šitoj vietoj aš irgi nepatenkinta, net laisvų laikų tikrai nebuvo ir tai buvo didžiulis nuovargis ir tikrai mano ne viena ta mažytė verkė ir sakė, man pilvuką skauda, mane pykina, tai aš taip ir sakiau, tave nepykina, tu tiesiog esi pervargus, tai čia yra nuo pervargimo.
0: Moksleivių dainų šventės organizatorius Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis jokių skundų girdėti nenori. Jo teigimo maistas buvo tiekiamas pagal patvirtintus tvarkaraščius, dėl jo sublogavusių nebuvo, o besiskundžiantis yra neteisus nei dėl maisto, nei dėl įtemptų repeticijų.
2: O tie, kurie pervargo, tie turbūt iki dainų šventė neatvažiuos. Dar kartą noriu priminti, kad vaikai žino, kur važiuoja ir kad jie važiuoja ne į ekskursiją, o jie važiuoja į dainų šventę. Repeticijų grafikas buvo paskelbtas prieš gerą mėnesį ir kiekvienos dienos tikslus repeticijų grafikas ir jisai vyko pagal šitą grafiką.
0: Moksleivių dainų šventės organizatoriai neslepia, kad maitinimo organizavimą komplikavo viešieji pirkimai, kai stambiausias maisto tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Valdančiosios socialdemokratų partijos vadovybės siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo šiame komitete. Į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo antradienį susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Dėl to buvo surinktas slaptas balsavimas. Per jį už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Komitetas nutarė apie tokius balsavimo rezultatus informuoti Seimą. Prieš tai už komiteto pirmininko pareigų atsisakė trauktis ir pats Kęstutis Vilkauskas. Jį pakeisti turėjo socialdemokratė kultūros ministrės postą paliekanti Vaida Aleknavičienė. Rytoj naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: vienas. Reklama. Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk...
1: Noriu silkės!
0: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu plus.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
2: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais. Svylančios padangos, riaumojantys varikliai, komandų taktikos ir 1006 km maksimalaus greičio. Aurum 1006 km lenktynės gyvai per M1 su automobilių sporto guru Žilvinu Pekarsku. Įsijunk M1, neleisk naujienoms tavęs aplenkti.
3: Įsirenginiai namus, o gal atsinaujini buitinę techniką? Dabar senukose Whirlpool ir Bosch indaplovės geromis kainomis. O jeigu ieškai skalbimo įrangos, rinkis iš LG arba AEG gerų kainų asortimento. Užsuk ir rinkis. Senukai.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Metų įvykis, neabejotinai.
5: Naktimis nemiegu, žiauriai žiūriu.
6: Rimtai konkuruoja su antra puse. Tai pasaulio futbolo čempionatas. Per M1 jums patogiu metu. Pokalbį apie aktualiją su žurnalistais ir futbolo ekspertais apie didžiausią šių metų sporto renginį. Gyvai! Kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Kas šiandien gamina? Ką?
10: Aš.
9: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
10: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
9: Tėti, kas šitaip kvepia?
10: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.

0: vienas. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama. M1.

vasarą su M1.

0: Reklama.
1: Tai sako dženijatės, ane? Vadinamosios vestuvės ant nosės. Vedėjas yra, sodyba yra, svečiai fotografas piršlys yra, reikia prabangios mašinos. M1 silkutė tiks? Mes rimtai. M1 jūsų vestuvėms skolina automobilį su šoferiu. Automobilis mūsų, galinė sėdynė jūsų. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm. Meilė amžina, nes silkė bus šalia.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink. Will.i.am su Lil Mr. E ir Toxica, Sick

0: DJ Goja, Michiko. Ir Summer, My Body Isn't Ready. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivisios kaip frifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

Taip.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Noriu silkės!
0: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.
4: Vasara su M1.

sezonas. Vasara su M1.

No!